0: naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije, nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
2: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe. Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

έτσι μογεί. Ποιος γερνάνω, εκεί προσωτρεί. Ποιος γεννώ,

kažu zorom griješni ljudi odlaze u rad. Svirci moji,

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o...
1: koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Ajgo.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbaci odgovornosti, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Požar koji je kasno sinoć izbio na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Požar je ugašen nešto iza ponoći, a na intervencije sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorila je jedna štala. Predsjednik Zoran Milanović podržao je subotnji prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i efikasnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. S druge strane, premijer Andrej Plenković poručuje kako problem ilegalnog otpada u Gospiću neće riješiti prosvjed niti opozicija, već vlada. Ponovio je kako nema opasnosti za građane u smislu ispravnosti vode.
1: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem.
0: Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama vrijednoj 435 milijuna eura. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih nabava naoružanja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može koristiti i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Trebao bi zamijeniti postojeće lansere Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti o nabavi dodatne opreme za Rafale na dogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te druge vojne opreme. Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. U međuvremenu istražuju se još dva napada na trafostanice, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojemu su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Weidepool upozorava.
2: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
0: Vrhovni sud Američke savezne države Missouri blokirao je novu izbornu kartu za kongres koju su izradili republikanci. Sud je naložio da birači o njoj odluče na referendumu, a za izbore u studenome ostaje na snazi dosadašnja karta. Nova karta dio je nastojanja predsjednika Donalda Trumpa i republikanaca da prekrajanjem izbornih jedinica povećaju izglede za zadržavanje većine u zastupničkom domu.
3: Vijesti.
0: Američki glumac i producent John Malković uspješan je i kao kazališni redatelj. U Bugarskom narodnom kazalištu u Sofiji režirao je šovu dramu Oružje i čovjek, koja gostuje večeras u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu. Malković u predstavi propituje romantizirani pogled na rat, te odnos ljubavi kao ideala i stvarnosti obilježene krizama, podjelama i ratovima. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta, a ulaznice su rasprodane. U Iloku se svečano otvara 59. Iločka berba grožđa, jedna od najpoznatijih vinsko-turističkih manifestacija u Hrvatskoj. Središnji dio programa traje do nedjelje, a posjetitelje očekuju koncerti, brojni sadržaj i vinski sajam s ponudom iločkih vina.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutru bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša od 30 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, a uredio Davor Endolić.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

Prognoza vremena za nautičare. Jutrošnja prognoza počinje upozorenjem da još u početku na srednjem i južnom Jadranu može biti udara bure od 35 do 40 čvorova, a trenutačno sa zapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. U prvih 12 sati on donosi sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak od 4 do 14, poslije podne na srednjem i južnome do 18 čvorova. A prije podne uz obalu bura 4 do 14, na srednjem i južnome do 18 čvorova, more 1 do 2, na srednjem i južnom 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku. U idućih 12 sati, dakle sutra do 6 ujutro, bit će slab do umjeren na sjevernom i na srednjem i južnom Jadranu u početku i pojačan sjeverozapadnjak, a more mirno ili malo valovito, te na srednjem i južnom Jadranu umjereno valovito. Inače, ostaje pretežno vedro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
2: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
1: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
2: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
1: Počinje 66. Splitski festival.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
1: Toliko najavi, ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će svi rokovi maksimalno se ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
3: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
4: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
3: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
5: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
3: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
6: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
3: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
7: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
3: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
8: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
3: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
2: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
0: Jutarnja kronika.
1: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
2: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu.
1: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
9: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
1: Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, na ruske hibride napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
10: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
11: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
12: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
10: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Žanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
12: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
10: Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosti rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
13: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
10: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će izaslanik predsjednika Donalda Trumpa idućih dana posjetiti Kijev u sklopu američkih nastojanja da se završi rat u Ukrajini. Zelenski je rekao da će izaslanik održati sastanke i u Moskvi i u Kijevu, ali nije otkrio dogovorene datume.
2: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20.000.
1: Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslije podne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Bivši zapovjednik vojske Republike Srpske umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškoga suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak.
2: Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta radi smanjenja troškova. Njemački proizvođač upozorava i na budućnost 4 tvornica u Emdenu, Cvikau, Hanoferu i Neckarsulmu, za koje nakon 2031. godine ne može jamčiti isplativo poslovanje. Volkswagen do kraja lipnja iduće godine planira izraditi novi plan europske proizvodnje.
1: Jutarnja kronika. Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u 2 oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji iz 5 kontinenata. Smatra kako domaća proizvodnja ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti goleme potencijale i resurse.
14: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što, je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
1: Do kraja emisije Kultura, izložba o Josip Bužanu s dijelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju. Najavit će Ana Krojs.
15: Izložba o Josi Bužanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske, koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
16: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
15: U svoje doba Joso Bužan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
17: On je tako i živio i on se tome veselio i ne možete si pomoćati da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću.
15: Izložba slika Jose Bužana otvara se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
1: Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri, nazvane Nocturno, možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21.10 na prvom programu televizije. Najavit će Zlatko Turkalj.
18: Nova zabavna pop mediteranska glazba koju smo svake godine slušali na prokurativama, ove godine odlazi u povijest. Novi organizatori, koncesionari Splitskog festivala odlučili su prebaciti termin s početka srpnja na početak rujna. Uz to potpuno nestaje i prepoznatljiv koncept festivala. Zato je možda točnije reći da 66. Splitski festival ove godine donosi dvije koncertne i jednu kazališnu večer. Sve počinje večeras glazbenom večeri Nocturno prokurative pjevaju Runjića. Bezvremenske Runjićeve skladbe u novim verzijama izvešće Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravljanjem Mirona Hausera. Neke od najpoznatijih Runjićevih pjesama pjevaće Maja Posavec, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Marko Tolja.
19: Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj.
18: U subotu se prokurative pretvaraju u kazalište na otvorenom. Publiku očekuje praizvedba mjuzikla Galeb i ja, koji se temelji na stihovima velikana Jakše Flamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je za moderni Broadway zvuk zaslužan producent Zvonimir Dusperdus.
20: Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da ćemo raditi predstavu, odnosno mjuzikl na Matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla benda nego backing trackovi i to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao.
18: Završnica festivala rezervirana je za nedjelju kada će koncert na splitskim prokurativama održati talijanska zvijezda Ana Oksa.

0: Ukno iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
1: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
0: Počinje 66. Splitski festival.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Dobro jutro. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti novu rundu HNL-a. Susret šestoga kola na rasporedu je u 20 sati, a evo kako ga najavljuju igrači iz domaćeg kuta Novak Tepšić.
4: Pa dobro smo ušli u sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da je Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
3: A iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
5: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
3: Nastava kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. A dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su i Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijun eura. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
2: Oglasi.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone sa zapada jutros na Jadranu iz njega prevladava vedro vrijeme, a uz pritjecanje manje količine vlažnog zraka u središnjim i istočnim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, lokalno i slabe kiše. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 11, Plitvička jezera 13, Parko Čabra 15, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Sljeme 16, Bednja i Sisak 17, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 18, Osijek i Pula, Zračna luka 19, Bjelovar, Gradište kod Županje i Knin 20, Zagreb, Bilogora, Kutjevo i Malinska 21, Opatija 23, Ploče, Rab i Šibenik 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Senj 26, Lastovo 27, Dubrovnik 28 i Konavoska Prevlaka 29 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, još

0: Jutro u središnjim istočnim predjelima bit će umjerene na oblake, lokalno i malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prije podne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu još prije podne posvuda sunčano, a u drugom dijelu dana te u noći na nedjelju u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje se prolazno više oblaka i mjestimice kiša, mogući su pljuskovi s grmljavinom. U subotu će u unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu u nedjelju bura, podno velebita i jaka. Na kopnu će biti malo manje vruće.
1: Oglasi. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Večeras u šestom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za 2,49 €. Plodine.

0: Radio Kalendar.
1: 4. rujna godine 476. germanski vojskovođa Odoakar svrgnuo je posljednjeg zapadno-rimskog cara Romula Augustunula. 1781. na današnji datum osnovan je Los Angeles, danas jedan od najvećih gradova u SAD-u. Na današnji datum 1882. pak elektrana Pearl Street Thomasa Edisona počela je s radom u New Yorku kao prva komercijalna elektrana. George Eastman patentirao je prvi fotoaparat pod nazivom Kodak i zaštitio to ime na današnji datum 1888. A 1998. 4. rujna osnovana je tvrtka Google od strane Larrya Page'a i Sergea Brina. Evo ko je sve rođen na današnji dan, 4. rujna, brojne su doduše poznate ličnosti iz svijeta glazbe, glume, povijesti i znanosti rođene upravo današnji dan, a evo 973. rođen je slavni perzijski znanstvenik, astronom i geograf Al-Biruni. Potom rođen je 1851. i Andrija Fijan, hrvatski kazališni glumac i redatelj, slavljen kao prvi hrvatski kralj glume. Potom 1917. Henry Ford II, uspješni dugogodišnji šef automobilske kompanije Ford. Rođen je 1949. 4. rujna i Dado Topić, poznati hrvatski rock glazbeni pjevač i skladatelj, vođa grupe Time, i 1981. također vrlo poznata Beyoncé Knowles Carter, jedna od najutjecajnijih i najnagrađivanijih američkih svjetskih hip hop R&B pjevačica i glumica. Ali ja bih se još kratko vratila na ovaj Los Angeles, odnosno datum njegovoga osnivanja. Kao što smo rekli, dakle, osnovan je na današnji dan 1781. godine i to pod španjolskom kolonijalnom vlašću. Tada je to bilo malo poljoprivredno naselje od svega 44 stanovnika, točnije 11 obitelji, koje je s vremenom postalo to što je danas Los Angeles. Ono što je također jako zgodno je i prvo službeno ime grada, koje je bilo iznimno dugačko: El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles de Porciuncula. U prevodu to bi bilo Grad naše gospe, kraljice Anđela od Porciuncule. Ime je odabrano u čast Djevice Marije, a Porciuncula je crkvica u Italiji koja je bila od iznimne važnosti za svetoga Franju Asiškog. Zbog praktičnosti ime je brzo skraćeno na Pueblo de Los Angeles, a kasnije je to naravno postalo današnji Los Angeles.
0: Radio Kalendar.

0: Ovu subotu u 7 uru večer u Pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
1: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Estate su Radio Pola.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Tako ti je to kad imaš 20 godina, lako ti je ustati u svako doba jutra, ranog jutra, kasno u podne i poslije podne, u svako doba možeš isfunkcionirati. Tako da je naša Erika Vitasović, onako bismo rekli, ko švicarska urica, točno tamo gdje treba, baš na vrijeme kako smo se dogovorili, naravno na našoj tržnici. Vjerojatno je svratila do ribarnice, zacijelo je malo zabauljala po ovaj zelenom dijelu, normalno više manje uvijek je sve isto, ali svaki dan te nešto može i iznenaditi. Pa što je iznenadilo nju? Dobro jutro, Erika.
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima. Jutros na plavoj tržnici ima čak friške sardele koja je 5 eura po kili, ima i čistih lignji, ima i grdobine, evo to mi je uhvatilo pažnju. Aha. To mi je zapelo za oko.
1: Odlično, to bi se možda danas rado ručalo, jedna od te tri namirnice ili možda i sve tri u nekoj

0: kao prilog.
1: Za one koji još rade zimnicu, ima i kupusa, ima kukuruza, i dalje ima paprika crvenih i patlidžana, ima biži i eto. Biži. To što mi je zapelo za oko.
0: Odlično, biži. Času čisti ili moraš čistiti?
1: A, moram i čistiti.
0: Pošto su, nisi gledala cijenu?
1: Nisam gledala cijenu jer ne piše.
0: A, dobro, moraš pitat onda, a možda negdje se sakrila cijena, možda pala negdje sa strane, znaš kako to
1: moguće.
0: Biva. Moguće. Znači lijepi, fini, krupni bižići.
1: Da.
0: Nije to loše uz ribu, ma kakvi, kao nekakav prilog, ali dobro, svako neka izabere po vlastitom guštu. Više manje sve se čuje i kroz tjedan što je na našoj ribarnici i tržnici, pa tebi hvala za ovo kratko i slatko, reci samo je li friško, ima li ljudi?
1: Friško je, čak i nema toliko ljudi, ali pristižu polako, puni se.
0: Još uvijek smo ipak u kratkim rukavima, i te kako. Da. Dođi ti nama i hvala ti za ovo javljanje.
1: Hvala i do slušanja.
2: Na poljani Mate Balota, s peškarije i markata.

0: besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: Summer on Radio Pula.

0: za vrijeme.
1: Jedna od najvažnijih stvari u našim životima svakako jest prognoza vremena, ono što nas očekuje u nekom danu ili za vikend osobito. Pa pozdrav i dobro jutro Igoru Liscu koji će nas informirati o tom tako važnoj životnoj stvari. Dobro jutro Igore.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Evo, sunce nam je, malo nam je friški, a su nam jutra, friški su nam večeri, lakše se spava i to je odlična vijest, super, međutim i dani su i dalje prilično vrući.
2: Dobra vijest je, malo je friški i malo te temperature su neko normalnije za podnijeti, ali i dalje poprilično vruće. I nekakva promjena što se tiče temperatura se vidi od utorka pa nadalje, kad bi temperature za sada kako izgleda trebale prolazno pasti, tako da još pravog pada i odlaska prema zimi još ne vidimo i nižim temperaturama. No evo, što se tiče današnjeg dana, prizemno smo pod utjecajem anticiklone sa zapada, znači u polju povišenog tlaka zraka, tako da je nad istarskim područjem je vedro i sunčano, puše slab vjetar, sjeveristočni i istočni, a more je gotovo mirno. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 23 celzijeva stupnja, minimalna je bila 18, a jučer maksimalna 33. Tlak zraka je bio 1019 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 57%. Temperatura zraka u 8 sati, polje Čepić 14, Pazin 16, Rovinj 22, Crikvenica, Poreč, Rab, Krk, Aerodrom 23, Opatija i Rijeka na 24, Sveti Ivan na Pučini, Vransko jezero na Cresu 25, te Mali Lošin, Poreri, Senj 27 celzijevi stupnjeva. Danas, a i u danima koji slijede poprilično slično, tako da danas pretežno vedro, slaba do umjerena bura će sredinom dana okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, te na večer i u noći na jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u subotu pretežno vedro također ili sunčano uz malu naoblaku, no u drugom dijelu dana i uz lokalni porast naoblake moguća kiša i to glavnom u unutrašnjosti. Uzrok toga je premještanje frontalnog poremeća nešto sjevernije od Hrvatske. Preko dana će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a nakon prolaska fronte na večer će ponovno zapuhati bura koja će onda u noći i jačati. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana također u jačanju. Temperatura zraka bez neke veće promjene. Preksutra u nedjelju sunčano, suho, uz buru koja će na južnim dijelovima područja puhati s olujnim udarima, a temperatura zraka jutarnja bez veće promjene kao i dnevna. Od ostalih dana početak tjedna sličan nedjelji, a onda u srijedu, kao što smo rekli u uvodu, moguća promjena na oblačnije, kišovitije, a i nešto hladnije vrijeme.
1: Hvala lijepo za sada, Igore, čujemo se u 15 do 12 ponovno. Ugodan dan i do slušanja.
2: Hvala vama i do ponovnog slušanja.
3: Radio Pula.
4: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: USA.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Onako kao da cijepamo drva, što nam sada naravno ne treba. Kratko i jasno, turistička fešta u Taru danas i sutra. Eufemija festival također 4. i 5. rujna. Poreč 4. rujna 65. koncerti u Eufrazijani, naravno koncerti klasične glazbe. Pa onda imamo danas i sutra smotru narodne glazbe i plesa Istre, to 60. po redu, bravo, čestitke. Organum Histrije 5. dakle sutra, 27. međunarodni orgulski festival. Noć šišmiša na Brijunima, također večeras danas, potom, a i sutra će se nešto događati, to ćemo se malo vratiti kasnije, u Livadama, to je s Buzetu, Motovunu i Livadama, dan istarskog bijelog tartufa 2026. počevši od sutra pa do 8. studenog, svaki vikend će se to događati. Pa imamo onda vizualiju na Brijunima, to smo rekli da ćemo se vratiti sutra dan, dakle ne 4. nego sutra. I što šta još, Pula pleše, sutra prezentacija plesnih udruga, Dan grada Buja također sutra do 8. rujna, u Motovunu otvaranje sezone također bijeloga tartufa, pa onda Brtonigla ima Brtonigla Tunes and Tunes, festival glazbe i stripova, 5. i 6. dakle vikend, ovaj vikend, i Fažani s ljubavlju, Dani srpske kulture sutra. To je onako nasitno nabrojeno, a malo se vraćamo Brijunima, dakle noć šišmiša večeras, to je danas poslijepodne od 18 do 21 sat. Očekuje vas edukativno-zabavni program posvećen šišmišima uz radionice i igre za djecu, za odrasle i večernju potragu za šišmišima u stručno vodstvo. A sutra, subota, 5. rujna, po prvi put vizualija stiže na Brijune. Kroz posebnu svjetlosnu projekciju na kući za brodice ispričat će se priča o Brijunima. Onda imamo još nešto malo na istočnoj istarskoj obali, i to u Parku skulptura Dubrova sutra. Poziv na roštiljanje, pa na zabavu, na druženje, na ples, dakle bit će na tom prostoru ne samo mjesta za kulturu, nego i za piknik, za igre, za glazbu, za druženje, za sve uzraste. Toliko, ima toga naravno još, ali pa zato postoji internet.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Alo.
1: Parlafon.
3: Od ponedeljka do petka.
4: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
1: Parlafon.
8: Od 9:15 na Radio Puli.
9: U 9:16 ćemo sad reći, evo nama našeg gosta. Danas ćemo se u Parlafonu posvetiti sportu. I to jednom sportu koji, recimo, jedna mnogoljudna zemlja kao što je Kina, na njemu zapravo temelji mnogo čega i mnogo uspjeha, baš sportskih uspjeha. A mi ga nekako, čini mi se, držimo po strani, što nikako nije dobro. Zato ćemo ga danas staviti malo pod svjetlo reflektora. Zato želim dobrodošlicu i dobro jutro Bogdanu Đekiću. Bogdane, dobar dan ili jutro i vama, ne
10: dobar
9: znam kako kreće. Jel vam dan? Vama?
10: Da, već pa smo krenuli u akciju.
9: Pretpostavila sam. Dakle, o čemu ćemo? O stolnome tenisu. Vi ste dugo godina bio u jednom stolnoteniskom klubu Puli, jel tako?
10: Da, prvo kao igrač dugo godina, pa onda i kao trener poslije.
9: E, sad ste pak i dalje trener, i dalje igrač stolnog tenisa. Ne znam što vam je draže, trenirati ili igrati?
10: Pa, lakše, više volim biti trener.
9: Ja?
10: Da, to mi je nekako malo lakše.
9: Ozbiljno, a kad se umorite od treniranja, onda vjerojatno odmarate uz igru,
10: Nema. Priroda, more, šuma, planine, to je.
9: Aha, znači je. Nema razbi brige kad je stolni tenis.
10: Pa tu i tamo ovako sa nekim prijateljima s kojima već dugo godina imam kontakte koji vole stolni tenis, malo sa njima, ali to više

0: bio poticaj za vaš dolazak ovamo, vas pozovemo da nam budete gost, je činjenica da se jedan od vaših pulena, ćemo tako reći, Borna Zohil, kvalificirao za svjetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom. Naime, i Borna je osoba s invaliditetom, a svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu za kategorije ljudi s invaliditetom održat će se u studenom ove godine. Prije svega čestitke i vama i Borni.
1: Hvala, hvala.
0: Borna nažalost nije stigao, nije došao, nama je žao, ali čovjek se bacio na trening, upravo je u pol treninga. Jel?
1: Da, meni isto žao što Borna nije ovdje, ali evo sad smo u početku hvatanja nekakve forme, sljedeći četvrtak već letimo za Francusku, imamo jedan važan turnir, tako da jednostavno mora ostati na treningu
0: i to je to.
1: Pratiti svoj neki ritam.
0: Mi ćemo njega pozdraviti, neka mu prenesu pozdrave oni koji eventualno slušaju, vi ćete ga također kasnije pozdraviti. Želimo mu naravno sreću u onome što slijedi u studenom ove godine, ali prije toga ipak slijedi još puno, puno treniranja i rada vašeg zajedničkog. Kad se u stvari počeli, kad je počelo, kako je počelo to druženje s Bornom, i čujem ne samo s njime, nego još s nekoliko njegovih kolega, prijatelja u sličnoj situaciji.
1: Pa dobro, mi to je, znači, priča je krenula, znači to je prije negdje 2012. 2013. gdje smo pokrenuli jedan sjajni projekt, kolega Alen Ivančin i ja smo krenuli sa jednim projektom koji se zove Servo za budućnost, gdje smo uspostavili suradnju sa vrtićima koji su blizu doma sportova, znači tamo Kamenjak vrtić, Veruda, gore u Krležinoj, i bio još jedan vrtić tamo kod Uljanikovog stadiona iza, jedan mali vrtić, i tu smo krenuli taj projekt gdje smo htjeli omasoviti malo taj stolni tenis i pokušati uvesti tu djecu u nekakav općenito sport, i ono, pokazao se pun pogodak. Gdje su se pojavili tako ti neki dečki, Andrej Mrkić, Deni Vale. Borna je krenuo sa školom, to smo napravili u područnoj školi u Banjolama, smo napravili isto školu stolnog tenisa.
0: I?
1: Gdje se pojavio Borna.
0: Eto.
1: I tamo još par dečki kasnije su nastavili. Eto, tu je krenula ta nekakva priča suradnje sa Bornom i eto.
0: Jeste li već tada, prije tih 12 godina, vidjeli koga imate?
1: Pa znate šta, teško je to bilo procijeniti. I teško općenito. Ja ne znam ko se danas usudi reći nekome nakon godinu, dvije dana da će biti svjetski prvak ili nešto. Naročito ovako nekim tehničkim sportovima koji su jako, jako zahtjevni, kao što je stolni tenis. Međutim, eto, ono, u početku kad je Borna krenuo trenirati, ja njega nisam vidio kao osobu sa invaliditetom. Znači on je imao status kao i Deni, kao i Andrej i ostali igrači koji su bili tada trenirali, jednostavno su imali jednaki status i mislim da ga je to cijelo vrijeme vuklo i dovuklo do ovih rezultata koje on ostvario.
0: Dakle, kao u svakom sportu pa i u stolnom tenisu, naprosto valja izdržati. Uporno izdržati treninge i htjeti i željeti, što očito Borni nije falilo, ali vjerujem da je i trenerska neka ruka tu jako važna.
1: A gledajte, sport je po meni velika žrtva i odricanje.
0: Kako ste vi Bornu motivirali, odnosno vaše također ove ostale momke?
1: On je rođeni natjecatelj, rođeni borac. Jer on je rođen sa problemima gdje sa 6 mjeseci su mu rezali tetive na nogama, pa su mu ispravljali noge. Znači to je jedan od dio invaliditeta koji ima. Naime, on ima tu djelomičnu paralizu desne strane. I on je od početka se morao boriti da bude ravnopravan bilo koje djeci u vrtiću, kasnije u školi, pa u sportu i tako dalje. I on sve da bi to pratio, on je morao uložiti dupli trud. Dupli trud.
0: Da, rekli ste nam da ste emotivni, to i vidimo, vjerujem da slušatelji isto tako jako dobro čuju tu neku vašu emotivnost. Kako to da vas upravo stolni tenis toliko, ne znam, da vam je toliko bitan u životu, kakav je uopće došlo do tog izbora vašeg?
1: Pa, gledajte, ja sam kao dijete krenuo trenirati stolni tenis i tako nekako sticam okolnosti, bio sam malo prekinuo pa sam otišao u neke druge sportove i tako, pa sam se vratio kad se vratio.

0: vratio moj prvi trener u Pulu i onda opet sam malo prekinuo, rat i tako ta situacija kad je bilo. I onda negdje 1999. moj kolega Daniel Rojnić se vraća iz Luksemburga gdje je igrao stolni tenis i ovaj radio. I onda se on vraćao u Pulu i on me pitao me da li bi se ja priključio da mu pomognem u radu i tako je to krenulo. U stvari nije to, to nije posao.
1: Nije li tako?
0: To je
1: poziv. To je
0: projekt.
1: Poziv. To je projekt.
0: Projekt koji sa srcem
1: se radi. Evo, ta vaša emotivnost, to vaše veliko srce zadaje vam puno posla očito, jer kažete da ćete uskoro još jedan vrlo važan i vrijedan projekt pokrenuti. Naime, više manje se ne zna, ali oni koji su u ovome sportu itekako dobro znaju da je stolni tenis posebno isto tako bitan i važan i da jako pomaže ljudima sa Parkinsonovom bolesti. Pa će krenuti što? Osnivanje jedne udruge?
0: Da, udruga je praktički gotova, imamo ime, još samo finalizacija tih nekakvih malih detalja oko statuta i vjerujem da će udruga krenuti sa radom.
1: Udruga će naravno imati sjedište u Puli.
0: Da, sjedište u Puli. Ono što sam htio istaknuti, to je meni je stolni tenis puno dao u životu.
1: Aha, i želite to podijeliti s drugima.
0: E sad ja želim zajednici vratiti i mislim da ovim putem kroz tu Parkinsonovu bolest koja je u principu kuga 21. stoljeća jer brojke su nenormalne.
1: Ozbiljno.
0: Masa ljudi ne zna o brojkama koje se dešavaju i koje su prognoze. Prognoze nisu jako dobre, a najveći problem zato što u principu nema još lijeka za tu bolest. Tu bolest možemo samo malo usporiti i nekako je držati
1: pod kontrolom.
0: Čak tu bi možda najpoznatiji naš hrvatski taj borac za tu Parkinsonovu bolest, Nenad Bah, kaže da to nije bolest, nego da je to stanje.
1: Uh-huh.
0: Stanje, a ono, ljudi imaju strašne probleme.
1: Dakle, što će biti nekakva želja ili zadatak te udruge? Imate li možda neku potrebu da vam se pomogne? Od koga bi eventualno zatražili tu pomoć? Kako stojite sa institucijama, grad, ne znam, savez sportova i slično? Kome ste se obraćali?
0: Pa gledajte, za sada nismo još nikoga ništa kontaktirali. U razgovorima smo sa jednom bolnicom koja se isto malo želi uključiti više u rad da se pomogne tim osobama sa Parkinsonovom bolešću. Pa ideja je da im pokušamo kroz nekakve razne aktivnosti, jer pokazalo se da osim stolnog tenisa za Parkinsonovu bolest dobar je i ples, čak po nekim boks, po nekakvim ovim, kako se ti zove,
1: istraživanjima.
0: Pa ćemo vidjeti. Uglavnom želja nam je pokušati tim ljudima koji imaju Parkinsonovu bolest, koji se još uvijek nažalost srame, jer niko ne voli vidjeti nekog ko dođe tamo i koji ima taj tremor gdje se te ruke stvarno onako malo neugodno tresu, ali to nije njihov izbor. Ljudi, to se može desiti svakome.
1: Upravo tako. E sad, znači, ta udruga bi među ostalim svakako pokušavala njih uključiti u što više teniskih susreta i igre, jel?
0: Gledajte, znači već u 6. mjesecu smo napravili bili jedan turnir ove godine u općini Medulin, gdje nam je općina Medulinu izašla jako susret jer nam je dala dvoranu na korištenje i tamo je turnir bio i tu smo već imali nekih 30 osoba koje imaju Parkinsonovu bolest, koje su došle na turnir, to govorim iz cijele Hrvatske, ali cilj nam je to podignuti na još neki malo veći nivo.
1: El biste imali onda kapaciteta da i takve ljude trenirate, ili?
0: Pa gledajte, ja sam ne mogu, zato jer ono, obaveze prema Borni i Hrvatskom paraolimpijskom komitetu su velike, ja sam manje više oko 150 dana godišnje van Hrvatske.
1: Dobro.
0: Ali vjerojatno bi tu uključio još nekakve moje kolege koji su zainteresirani i nekakve rekreativce koji bi pomogle tim ljudima i tako dalje.
1: Dobro, kad budete pri kraju sa tim formalnostima oko počinjanja rada udruge, tu smo, pa ćemo vam priskočiti, nadamo se, u neku korisnu pomoć.
0: Sigurno ćemo se javiti, doći ćemo tu sa tim nekim pionirima i osnivačima te udruge koji će vam sigurno dati malo podrobnije nekakve i detaljnije informacije
1: o svemu tome. Sretno dakle s time i još možda preporuka svima koji imaju probleme s Parkinsonovom bolesti da se stvarno možda razmisle o tome bi li upravo stolni tenis kao igra mogao biti jedan od njihovih načina kako da tu bolest drže što više pod kontrolom.
0: Pa ja sam, evo, prošle godine sam bio na jednom dvodnevnom seminaru u Opatiji gdje je bilo za Parkinsonovu bolest, ljudi uključite se, najveći neprijatelj vam je krevet.
1: Eto, toliko. A sad se vraćamo onom momku koji trenira trenutačno i sprema se za to svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu za osobe s invaliditetom u studenom ove godine. Gdje će biti?
0: Na Tajlandu.
1: Na Tajlandu, o, znači Borna ide do Tajlanda. Fino, ba, fino će si čovjek malo... Ja se nadam da se stigne i uživati na takvim natjecanjima.
0: Nažalost, ne.
1: Nažalost,
0: fokus
1: ne.
0: Fokus, to su velika natjecanja i tu maksimalno smo koncentrirani na naš dio posla.
1: Vi ste sad ko pomorci naši, samo do luke, iskrcaju, krcaju i vozi.
0: Od prilike.
1: Nema izlaska, nema šetnje, nema... Evo, upoznavanja.
0: Tu i tamo, ako uspijemo nešto, sad smo bili u Kini u 6. mjesecu na turniru pa smo uspjeli otići do kineskog zida i to je to, možda jedan dan ako uhvatimo neki kratki, brzi izletić napraviti između dva treninga i...
1: Biće više nego dobro, jel?
0: Da.
1: Ali ako se dođe nazad sa dobrim rezultatom, to onda će sve drugo biti manje važno. Borna, koliko je njemu godina?
0: 20. Prije dva dana napunio, 20 godina.
1: Pa Borna, čestitke onda i sretno. Evo ja malo, cijelo vrijeme se ježim u ovom razgovoru s vama. Kvalificirao se za svjetsko prvenstvo, kvalifikacije se održane kada, gdje i ko je sve bio u konkurenciji?
0: Pa kvalifikacije su krenule negdje u 5. mjesecu prošle godine. Se krenulo to sa bodovnim sustavom koji je bio strašno surov i samo 8 igrača sa svjetske rang liste se plasiralo.
1: Iz Hrvatske jedino?
0: Ne, ima još sportaši iz Hrvatske. Uh-huh. Ali onda još imamo kontinentalne prvake, pa još ima neka ključ po parovima, tako da se njih skupilo dosta, ali sa ove se, pošto Borna nije uspio biti kontinentalni prvak, morali smo i proći sve taj cijeli kvalifikacioni ciklus. I bilo je dosta stresno, naročito ova zadnja 3-4 mjeseca gdje su nam gotovo svaki bod je bio presudan, tako da, ali na kraju uspjeli smo.
1: Bravo, čestitke. E sad, odimo mi malo do tog svjetskog prvenstva, pa malo čisto da saznamo kako će to izgledati. Rekli ste da postoji čak 11 klasa tog invaliditeta po kojima se redaju.
0: Pa krećemo, znači te prve kategorije, to su tetraplegičari, osobe u kolicima, i prvih 5 kategorija su osobe u kolicima, s time da su ova 5. kategorija, to su nekakve amputacije i ljudi koji nemaju noge, tako to, oni su u 5. kategoriji. Onda krećemo sa stojećima i tu imamo onda isto invaliditet, 10. je najmanja kategorija, najmanji invaliditet.
1: Borna, postoji,
0: Borna je osmica. Borna je u sredini. I 11 je osobe sa mentalnim problemima.
1: Kako oni igraju? Kako je njih trenirati? Možda nemate iskustva, ali vjerojatno vidite.
0: Nemam iskustva, ali po ovo što vidim po turnirima stvarno ima svašta se može vidjeti. Stvarno i osobe koje je teško kontrolirati van same arene, koji se ne mogu kontrolirati svoje emocije. A dosta njih je, recimo, ne bi nikad primijetili da su osobe koje imaju neke veće mentalne probleme.
1: Evo, rekli ste ona prva kategorija, da su to ljudi...
0: Tetraplegriča, njima vežu sa trakama ruke za reket. Reket za ruku, pardon. To ko ima priliku vidjeti neke, bilo koje natjecanje tih osoba sa invaliditetom, šteta što tu imamo fantastičan meeting svake godine u 6. mjesecu, atletski meeting, i tu dođu stvarno dosta svjetskih atletičara sa vrhunskim rezultatima dođu koji ostvaruju, i to mislim da tako neko natjecanje bi trebalo biti puno popraćenije i od medija i od samih ljudi, da vidite u stvari šta je pravi sport.
1: Evo, mediji su sasvim sigurno vrlo bitni u svemu ovome, skretanje pažnje medija i na ovaj sport je, možda bi čak rekli, i presudno. Nažalost, ti sportovi koji su i onako popularni, nogomet sam sebe reklamira, doista, evo, i ovo je prilika da malo skrenemo pažnju na sport koji je samotan. Skoro ste ono, u rangu onih koji po moru jedre, daleko od obale pa ih niko ne vidi, tako i vi u tim vašim dvoranama. A što je to lijepo i što je to dobro i koliko je zahtjevan taj sport? Što on od natjecatelja traži? Kakav treba biti? Odnosno sportaš, je li?
0: Gledajte, kad kažem da sam trener stolnog tenisa, dosta ljudi me pita, pa je li to neko trenira? I sad, mislim, ono, odustao sam od pokušaja objasniti nekom koliko je to tehnički zahtjevan sport. Ja samo kažem, jednostavno dođite pogledati jedan trening od Borne i, ne znam, dečko koji radi kondicione treninge, znači ono, pod maksimalnim opterećenjem. Znači, to nije to što on radi, vjerujte mi da dobar dio nas koji nemamo invaliditet ne bi uspjeli izdržati što on ima.
1: Uh-huh. Mislim da, ne znam, čudi me to, jer svatko od koje je pogledao i jedan meč, stolnoteniski meč, ne mora ni uživo, dosta na televiziji. Ako Iole može razumjeti to što te pokrete, to što ljudsko tijelo u tom trenutku mora zadovoljiti, ja mislim da bi mu trebalo biti dovoljno jasno koliko to. Znači, ti jednostavno ne znam, moraš biti brz, moraš biti precizan, moraš biti eksplozivan, moraš biti mentalno, fizički, kao da ćeš, ne znam, upravo sad potrčati na nekakvu kratku stazu, a stojiš na mjestu. Baš mi se čini da se samo pokazuje koliko je to zahtjevno.
0: Gledajte, znači, u cijeloj, kao prvo, taj prostor na kojem se odvija taj
1: mali
0: sport je mali.
1: Jest.
0: Brzina loptice je, ono što vidite na televiziji, nije realna.
1: Da.
0: Uživo je to puno brže. Mm-hmm. Na to dodamo vrtnje loptice. Loptice se vrte u svim mogućim
1: smjerovima
0: i brzinom i tako dalje. Sve to treba prepoznati i kontrolirati tu rotaciju, jer to nije jednostavno. Ako fulaš u prognozi, lopta će ti pogoditi, ne znam.
1: Strop.
0: Bilo gdje je. Mm-hmm.
1: Da, ne.
0: Znači, izuzetno zahtjevan tehnički sport.
1: Mislim da ne moraš znati o tome ništa, a da ti može biti jasno da je zaista riječ o zahtjevnom sportu. Jel možda u tome upravo leži taj neki zec kvaka, zato što ljudi ne biraju taj sport, ili
0: pa,
1: i
0: nekako
1: dalje govorimo o nedovoljnoj popularnosti, nedovoljnoj promociji?
0: Ja ne bih rekao da nije popularan sport. Evo, mislim, sad je ovo još jednu temu koju sam zaboravio i koju sam htio istaknuti. Znači, Pulska gradska liga zove se 2x2.
1: Aha.
0: Pokretač naš Aldo Peruško, koji je tu tata cijele te lige, koji je pokrenuo prošle godine. Ove godine smo došli do nekakvih 40 i nešto, to je skoro 50 ekipa koji igraju tu gradsku ligu. Ta gradska liga se igra, znači, gdje god ima neki stol koji se zadovoljava minimalne uvjete, može se igrati ta liga.
1: Aha.
0: Znači, to je samo u tom trenutku imamo tu nekakvih stotinjak ljudi koji organizirano igraju stolni tenis.
1: Dakle, jest popularan.
0: To je u prvoj godini. Pa da ne pričam nekakve pojedinačne turnire koje Aldo non stop potiče, pa sa nekakvim fešticama na kraju, gdje on, pošto je vlasnik restorana, nećemo sad spominjati. Podruženje, gdje tih stotinjak ljudi se druži. Neko vodi računa o tih stotinjak ljudi i to je ogroman posao, naročito za neki ovako mali sport kao što je stolni tenis.
1: Da, e sad, 210 810, broj telefona na koji može netko nazvati i slobodno pozdraviti vas, nešto eventualno pitati da li vam možda neka pomoć treba, neka ruka pomoći.
0: Pomoć
1: pa
0: treba.
1: Ćete reći kakva vam treba ta ruka pomoći. E sad, ako bismo krenuli u ono s čega smo se također u pripremi dotaknuli, a to je je li nekad bilo bolje, što je s tim sportašima, zašto su tako, eto, čudni, kad sve počinje sve nekako lijepo, vedro, veselo, druženja, dobra volja, a onda odjednom nekakve ljubomore kad počnu stizati prvi rezultati.
0: Da, to je ono neka siva zona sporta, ja bih to tako, ne bih rekao crna, ali siva zona tog nekakvog sporta. I ono, ja mogu pričati o nekakvim svojim iskustvima. Ne bi htio da se neko osjeća sad prozvan. Jer vjerojatno neko od roditelja ili obitelji ovih te generacije koje sam ja trenirao će čuti ovo i možda će se osjećati prozvani. Ali ja mislim da je to generalno problem cijeloga sporta općenito. Ne samo u Puli, nego i općenito u Hrvatskoj. Kad pričam isto sa dosta kolega, svi imaju uglavnom slične probleme. Šta se naime počne dešavati? Znači, kad klinci počnu trenirati, sve je lijepo, bajno, druženja su, imamo svakakve oblike druženja, pijenje kave, fešte na kraju sezone, fešta za božićni turnir gdje igraju mješoviti parovi, roditelji sa djecom. Međutim, šta se počne dešavati? Kad se počnu dešavati nekakvi prvi rezultati...
1: I kad netko krene iskakati, da.
0: Kad neko počne ovako malo, a zašto moje dijete nije? I tu počinju već onda prvi sukobi. I šta se onda počinje dešavati? Pa jedan roditelj ne dođe na kavu, pa drugi roditelj, pa neću sudjelovati na vašem turniru, vi ne vodite dovoljno računa, a svi su jednaki.
1: Da.
0: Svi su jednaki. A nismo svi doktori, nismo svi novinari, nismo svi treneri stolnog tenisa, nismo svi pravnici,
1: da.
0: Nismo svi za sve.
1: I nismo svi stolno tenisači jednako uspješni jer nemamo naprosto jednake mogućnosti.
0: I ono što je bitno, što ja govorim, znači ni taj Borna koji sad malo iskače, fantastični Deni, fantastičan Andrej koji već igraju super ligu za stolnoteniski klub Pula, njih trojica ne bi bili ti igrači da je jedan od njih falio. Oni bi sigurno bili slabiji.
1: Znači
0: to je uspjeh, iako je to individualni sport, to je uspjeh tima, uspjeh kluba, uspjeh roditelja, svih trenera koji rade u klubu i tako dalje.
1: Dakle, svi bi zapravo trebali biti zadovoljni uspjehom jednog čovjeka, jer je to zapravo uspjeh, kako ste
0: uspjeh,
1: rekli, svih koji su
0: sudjelovali. Ja to ističem. Borna nije produkt njega, njegovih roditelja, mene, nego cijelog kluba i cijelog olimpijskog odbora i Hrvatskog parastoloteniskog saveza. Jer to, ako fali jedan taj mali kotačić u cijelom tom lancu, to nije to.
1: Dakle, i individualni sportovi zapravo su,
0: pa gledajte,
1: grupni.
0: To mora sve funkcionirati. Ako izvadite, sad imate sat, na primjer, izvadite jedan onaj mali kotačić, on će stati.
1: Oće.
0: Jer to nije samo trener. Borna ima nutricionistu, Borna radi sa psihologom, Borna ima kondicionog trenera.
1: Eto,
0: znači,
1: već.
0: To je cijeli tim, to nije više individualno sport, on je profesionalac.
1: Koliko, recimo, dnevno trenira?
0: Minimum 4-5 sati. Ima, srijedom je otprilike jedan trening, ostale dane manje više 2 puta dnevno.
1: A nećemo ništa čuti o vama, Bogdan Đekić, ko je Bogdan Đekić? Ha?
0: A šta ću, ja sam jedan mali trener stolnog tenisa, ono koje sport je moj život.
1: Kaže da vam je stolni tenis puno dao, što vam je sve to dao?
0: Pa gledajte, znači ono, gledajte, sve ovo što se dešava sad u stolnoteniskom klubu, bez obzira što sam ja sad skoro 2 godine vani, to je i moj uspjeh i ja to smatram, to je moj klub uvijek i uvijek će biti moj klub.
1: Dao vam je puno prilika za nekakva iskustva i životna i sport, ne samo sportska.
0: Pa gledajte, znači svi ti uspjesi, to veselje kad ostaneš zadnji na turniru ili kad se popne tvoj igrač na postolje, to ne može niko platiti.
1: A kad se sami popnete na postolje, je li bilo toga?
0: Bilo malo drugčije vremena tada, da? To je bilo malo teže.
1: Aha.
0: I ništa, s druge strane da vam ne pričam, sad ono ne znam, ne znam di na svijetu nisam bio, stvarno ono, Kina, Singapur, Brazil, ne, Europa cijela, Kazahstan, letimo non stop, ono, ima nas stvarno, mislim, ono, prijatelje imam na svakom kutku svijeta, ono, tako da, mislim, di ćeš ljepše i kućeš bolje, da imaš takav odnos i takvu mogućnost i bogatstvo da pričaš sa svakakvim ljudima, različite kulture, pa mislim da je to jedno bogatstvo koje ne može se naplatiti.
1: Pa hvala vam onda na tome što ste odlučili to što je vama sport dao, stolni tenis dao, na neki način vratiti zajednici, upravo tako i radeći sa ovakvim mladim ljudima kao što je Borna Zohil, našem slušateljstvu koje se možda sad uključilo, ćemo ponoviti riječi o mladom dečku 20-godišnjaku koji se kvalificirao za svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu za osobe s invaliditetom, održat će se krajem ove godine na Tajlandu. Pa hvala vam za rad s njime i za rad sa svima prije i poslije, za udrugu koja je pred samim zaključenjem, odnosno pred početkom svog djelovanja udrugom koja će se baviti osobama sa Parkinsonovom bolešću, jer stolni tenis i njima osobito dobro čini. I hvala vam na svemu što ćete u budućnosti raditi i kad Borna bude odlučio otići u mirovinu. Što ćete tada vi? Naletje će neki novi.
0: Prije ću ja u mirovinu.
1: Evo, za kraj ovog našeg razgovora u kojem se nitko nije javio, što ne znači da nas nisu slušali, sigurna sam da je upravo obrnuto, vaša poruka našem slušateljstvu.
0: Pa pokušajte svaki dan napraviti nešto da ovaj svijet bude bolji.
1: U sportu ili bilo gdje?
0: U bilo čemu. Ono, žao mi je što djeca naša i djeca naše djece zbog velike gramzivosti i pohlepe nekih neće moći doživjeti ono što smo mi imali u našoj mladosti.
1: Hvala vam dragi Bogdane Đekiću, hvala vam na dolasku i pozdravite nam Bornu i javite se svakako kad budete putovali na Tajland, ma nemam niš protiv i neke razglednice, ako budu dobri rezultati tim više, dobro ste došli, ali taj put će Borna morati preskočiti trening.
0: Drugi put ćemo doći sigurno i nadam se da će on doći sam, dosta, ja previše pričam.
1: Hvala vam lijepo još jednom.
0: Hvala
1: i
0: vama.
1: Svako dobro, do slušanja.
0: Ugodan dan svim slušalcima.
2: Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
2: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
9: Sommer auf Radio Pula.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će u Ministarstvu zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je to bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović. A vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafaela, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava i gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i program potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu. Kartična plaćanja u Hrvatskoj nastavila su rasti i prošle godine. Provedeno je 922 milijuna kartičnih transakcija, ukupne vrijednosti 46 milijardi i 900 milijuna eura. To je 8,1% više plaćanja i 13,3% veća vrijednost nego 2024. pokazuju to podaci Hrvatske narodne banke. Vatrogasci su jučer lokalizirali dva požara u Istri koja su gorila na područjima Jadreške i Šumbera kod Labina, u kojima je izgorilo oko 11 hektara šume i niskoga raslinja. Gašenje kod Šumbera bilo je otežano zbog izrazito nepristupačnog terena i stjenovitog područja. Gasilo ga je 30 vatrogasaca s 12 vozila, u pomoć su stigla i dva kanadera. Kod Jadreške je požar zahvatio oko 6 hektara šume i niskoga raslinja. Gasili su ga vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Pula te dobrovoljnih vatrogasnih društava Pule, Ližnjana i Meduljina s 12 vozila. Porečka policija do 13 sati kontrolira brzinu kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela radi povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Naime, u prvih 8 mjeseci evidentirane su 262 prometne nesreće, što je u odnosu na isto razdoblje lani u ovim nesrećama za njih vrijedi za 12% više. Izvijestili su o tome iz istarske policije. Dvodnevnim događajem Explora Visuala upravo se otvara inovativni interpretacijski centar u Medulinu. Središnja tema je antička maritimna vila kroz 4 izložbena prostora i niz multimedijalnih te interaktivnih sadržaja. Posjetitelji će moći upoznati povijest lokaliteta, način života i gospodarstvo u Antici. Otvorenje interpretacijskog centra prati dvodnevni program za odrasle i za djecu, koji će kroz različite aktivnosti dodatno približiti antičko razdoblje posjetiteljima. Pretežno je vedro, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 46%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, u Puli 27, Moru u Puli 26. U nastavku dana pretežno vedro, slabo do umjerena bura će sredinom dana okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, te navečer i u noći na jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito, a temperatura do 34 stupnja. Toliko za sad. Od informacija za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Pjesma tjedna.
1: Ovu subotu u 7 uru večeru pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
2: Lego radionice!
3: U Max City-u!
2: U subotu 5. rujna!
4: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City-u Pula.
5: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
4: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City-u Pula. Detalji su na maxcity.hr.

0: Izgleda da medulinska vižula ne prestaje iznenađivati. Naime, upravo je usvojen plan upravljanja ovim kulturnim dobrom, pa ćemo nešto malo o tome više saznati u razgovoru s mojom gošćom, Kristinom Đin, doktoricom znanosti za arheologiju. Pa Kristina, dobro nam došla na frekvenciji Radio Pule.
1: Dobro jutro, još bolje vas našla.
0: Što se to novoga događa, neprekidno nešto novo na tom relativno malom području, rekli bi?
1: Pa novina sa Medulinskim zaljevom je ta što je jedan od rijetkih koji, ako ne jedini, za koji je donesen plan upravljanja kulturnim dobrima. Naime, kulturna dobra koje mobiluje Medulinski zaljev zaslužila su da dobiju jedan osnovni dokument temeljem kojega će se kroz arheološku, ekonomsku, marketinšku i prirodoslovnu struku regulirati način upravljanja i način korištenja u održivosti ovog našeg prelijepog zaljeva. Naime, arheološki lokaliteti od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka, zatim srednjovjekovni, a isto tako i novovjekovni, zaslužu da ih se identificira, da se o njima skrbi i da na neki način ostanu sačuvani za budućnost.
0: Zato ste vi dio od stručnog tima, s vama je još puno drugih kolega koji su stručnici u nekim drugim područjima. S kime, dakle, surađujete u ovom planu upravljanja?
1: Što se tiče pravne i ekonomske struke, nositelj projekta bio je dr. Jadran Antolović, potom podmorski dio važnosti Medulinskog zaljeva odradila je doktorica Ida Koncani Uhač, potom zaštitu prirode dr. Šikić i ja na kraju arheološku baštinu Kopna, a tu je i Stelan Tolović koja je izradila analize oko marketinškog upravljanja svim lokalitetima.
0: Dakle, bez tog zajedničkog rada ne bi bilo moguće dobiti ovakav jedan dokument?
1: Pa naime, Hrvatski zakon o zaštiti kulturnih dobara propisuje što sve jedan takav dokument mora sadržavati i to su upravo struke i znanost koja treba komplementarno, interdisciplinarno ući u dakle, izradu ovakvog bazičnog dokumenta kojega su sudionici još konzultantski bili prvenstveno na javnoj raspravi Medulinci. Potom struka poput Lučke kapetanije, poput Arheološkog muzeja, poput konzervatorskog odjela, dakle i svih ostalih koji su zainteresirani bili da sudjeluju svojim sugestijama i primjedbama od struke u razradi ovoga plana, a na kraju potpisuje ga i ministrica, potpisala ga je ministrica kulture i donijela općinsko vijeće na svome općinskom vijeću.
0: Kad govorimo o Medulinskom zaljevu, tu je zaista puno zanimljivih lokaliteta, ipak je vižula možda kako su je neki nazvali naši kolege, upravo apsolutni vrhunac na ovom prostoru.
1: Pa vižula je u biti, upravljanje vižulom, tim jednim kompleksnim lokalitetom koji je istraživan u svrhu dugi niz godina, ali se vrhunac njegove dokumentacije prvenstveno, dakle istraživačke dokumentacije, izvršen je u razdoblju od 2016. do 2019. godine. Postavilo se pitanje kako u biti taj lokalitet, kako s njime upravljati što se tiče kulturne, ali i prirodne baštine. I upravo to, on je bio vertikala za izradu plana upravljanja jer se drugačije ne može. I na taj način upravo danas se prvi korak ka upravljanju se otvara interpretacijski centar na Vižuli koji će biti u biti jedna osnovna kasnijeg održivog upravljanja kroz ili samostalno ili kroz jednu ukorporiranu

0: posla na Vižli nismo ni započeli. Znamo što trebamo raditi, ali eto upravo možda i kroz taj plan upravljanja dođemo do određenih sredstava na koji način možemo i koliko nam treba da Vižula postane i ostane zaista jedan ekoarheološki biser u srcu Medulinskog zaljeva.
1: Odlično je saznanje da zaista lokalna zajednica postaje sve svjesnija vrijednosti na kojoj živi na kraju krajeva.
0: Pa lokalna zajednica je odavno svjesna, samo upravo treba jedan interdisciplinarni pristup i trust mozgova uz dakle želju lokalne zajednice da se nešto pokrene, dakle da dobijemo jedan model upravljanja u našoj zemlji, jer ja mislim da smo jedni od prvih koji upravo na taj način uspostavljamo gospodarenje kulturnim dobrima.
1: Možemo li malo, barem kratko, još zaviriti u taj plan upravljanja, pa proći još kojim lokalitetom, osim Vižule, što se još predviđa primjerice na Bijeci?
0: Da, znači Vižula je kombinirani kopneni podmorski, dakle lokalitet Bijeci za sada je jedan izuzetan, ali zaista izuzetan, monumentalan podvodni lokalitet gdje su već kolege podvodni arheolozi sa lokalnom zajednicom uspostavili i jedan vid muzeja pod morem. Potom su tu i lokaliteti poput Stupica ili Močila ili dakle prostora za poljoprivrednu proizvodnju iz razdoblja antike upravo na Kamenjaku. Ima tu jako puno toga, slojevitost koju otkrivamo svakodnevno i u zaštitnim istraživanjima, a evo koje upravo provodim na području Burla, jedan monumentalni, veliki, vrlo opsežan arheološki lokalitet koji se istražuje samo u svrhu konstruiranja novih objekata ponad njega, ali dokumentacija je ona koja nam ostaje i temeljem toga možemo interpretirati i dobivati nova saznanja o životu u doba antike, kasne antike, ranog srednjeg vijeka na ovom interesantnom prostoru.
1: Jesu li možda planom na neki način uključeni i otočići Medulinskog zaljeva koji su vrlo zanimljivi, čini mi se?
0: Otočići Medulinskog zaljeva, svaki priča svoju priču. Ovih sedam otočića u Medulinskom zaljevu, svako ima svoju priču od razdoblja antike do srednjega vijeka i suvremenosti. Tako da svaki zavrijeđuje svoj poseban prostor, posebnu knjigu i poseban vid izučavanja od podmorja tako i do kopna, aerofotografija, proučavanja iz zraka, i mislim da će u budućnosti upravo kroz ovaj plan upravljanja biti moguće prikupiti sredstva za proučavanje svakoga ponaosob, tim više što nam upravo i vjetrovi i kiša i olujno vrijeme svako toliko iznjedri neki novi komadić keramike, neko novo saznanje koje će nam u budućnosti složiti kockice mozaika upravo o životu Medulinskog zaljeva.
1: U ovakvom planu upravljanja, to je jedan pionirski pothvat, možemo ga tako nazvati, vjerujete li da ste obuhvatili sve što je trebalo, napravili na pravi način, ili će se on možda moći tijekom godina i popravljati, mijenjati, dorađivati?
0: Pa planovi upravljanja su u biti trenutačni dokumenti o zatečenom stanju i vjerojatnoj dakle prospekciji u budućnosti, ali oni se zasigurno moraju periodički svakih 4-5 godina nadopunjavati zato što dolaze novi modeli zaštite, novi modeli prezentacije, novi modeli upravljanja, i možda upravo na ovim našim pionirskim pothvatima oko pokušaja upravljanja možda nešto novo se zaključi, donese, i možda ovaj plan upravljanja za 3-4-5 godina postane još i bolje.
1: Pa za sad, po ovome što ste vi do sad vidjeli, što znate, što ste pronašli, što slutite, koji se vama lokalitet nekako najviše primio srca? Znamo da Vižulu volite iz osobitih razloga, međutim ima toga još.
0: Ono što me uvijek jako, jako zaokuplja je upravo lokalitet Punte Kaštea u Medulinskom autokampu pod upravom Arena Hospitalitija. Naime, taj lokalitet je moguće možda mjesto i one famozne Mutile, histratske Mutile, dakle u trenutku pada nezakcija tri

0: su grada Opiduma nestala. Dakle, uništena su nezakci Mutila i Faverija. Za Mutilu jedino ne možemo još točno reći gdje se nalazi, ali proučavanjem geostrateškim dakle, prostora, mogućnosti kretanja bitke, vojnih snaga na kopnu i na moru, možda je upravo Mutila na punti Kaštela i upravo i veliki prapovijesni zid, ali i nekropola koja je tamo locirana prilikom uređenja autokampa 70. godina, možda je to prvi trag upravo i otkriću Mutile. Pa eto, željela bi i voljela bi, kao što sam pronašla natpis u nezakciju, gdje je potvrđeno po drugi puta da je nezakciji prije nešto malo više od 20 godina, možda eto za života bude mi sreće da pronađem nešto i o Mutili. Mene kao istraživača, pogotovo vezanog za ovu lokalnu zajednicu, za ovo područje Južne Istre, to bi zaista jako razveselilo, kao i mnoge arheologe prije mene, ali eto, možda to budućnost i donese i možda upravo uređenje Punte Kaštela i šume na rutu Punta Kaštela dovede do toga, do nekih novih arheoloških otkrića koje će nam potvrditi antičke pisce i premise o mogućnosti smještaja lokaliteta Mutila.
1: Zaželjet ćemo vam onda, neka vam se ta želja ostvari, a s obzirom da je u planu upravljanja za sad sve na papiru, treba naravno izaći na teren. Koji će biti prvi potezi?
0: Dakle, prvi potez koji je zabilježen u planu upravljanja je interpretacijski centar na Vižuli. To je realizirano, to ovih dana kreće u puni pogon kroz interdisciplinarni pristup vizualizacijama. Upravo na tom malom prostoru na Vižuli će se moći vidjeti bogata povijest Medulinskog zaljeva kao informacija. A ono što bih željela da se još i realizira je i jedan atipičan muzej, ali ne pravi muzej gdje ćeš hodati i gledati samo artefakte, nego muzej u kojem ćeš živjeti, u kojem ćeš moći vidjeti in situ mozaike, terme i sve ostalo. Znamo gdje ga treba pozicionirati, samo treba proći jako puno i političke volje, ali i financijskih sredstava da se on može realizirati. Pa prema tome idemo k tome da to bude jedan centar, nukleus razvoja i arheologije, nikako konkurencija Arheološkom muzeju Istre kao bazičnoj matičnoj ustanovi u Istri i u Hrvatskoj, već kao jedan dodatak upravo našoj bogate baštini koja se i na taj način može štititi, ali i proučavati i da se o njemu skupe sva znanja, kako na papiru, tako i digitalna, upravo o ovim lokalitetima o kojima smo sada govorili.
1: Sredno, evo, poštovano slušateljstvo, s nama je bila doktorica znanosti Kristina Đin. Hvala vam puno, gospođo Đin.
0: Hvala vama.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

0: 10:34 su minute frekvencije Radio Pule, a na telefonskoj vezi, baš mi je žao što nije mogao nam doći u studio, ali puno je posla, jer večeras se otvara, a sutra je naravno glavni događaj, 60. smotra narodne glazbe i plesa Istre. Pa pozdravljam predsjednika Saveza folklornih društava Istarske županije, Josipa Bepina Percana. Dobar dan, Josipe. Alo. Halo, halo. Što se zbiva? Malo smo nestali, ali to je s telefonskim vezama često. Tako pa će evo, pa će onda biti još jedan pokušaj sa tim halo, halo, čujemo li se? I ili će biti još jedan pokušaj poziva telefonom našeg sugovornika koji će nam najaviti da će se večeras otvoriti, a onda sutra navečer održati i glavna smotra, 60. po redu, smotra narodne glazbe i plesa Istre. I to gdje? U Pičnu. Pa sad nemojte misliti da smo sve saznali, itekako još ima detalja.
1: Može,
0: itekako još ima detalja o kojima ćemo razgovarati. Dakle, ja sam vas već najavila, gospodine Percan, ali evo ponovit ću da čujete. Savez folklornih društava Istarske županije i njegov predsjednik, gospodin Josip Bepino, kako ga od milja zovemo Percan. Dobro nam došli na frekvencije Radio Pule.
1: Dobar dan, pozdrav, dobrina. Slušatelji koji su sad
0: u nas. A telefonska veza je samo takva, nikakva skoro, pa malo nam guta slogove, ali nadam se da ćemo uspjeti ipak nešto od vas čuti, jer ono što je pred nama je doista veličanstveno. 60. smotra narodne glazbe i plesa Istre u Pičnu. Večeras se sve otvara jednom izložbom, međutim ono što nas više i najviše zanima je upravo sutrašnji događaj, smotra 14 kulturno-umjetničkih i folklornih društava.
1: Tako je, Dorine, nadam da se čujemo. Se događa dva dana, nekako preslik one smotre prije 60 lit koje je bilo u Motovunu. Danas otvaramo službu u organizaciji Centra za nematernu kulturu Etnografskog muzeja Istre u Pičnu, gdje će biti izložba plakata od samog početka pa sve do 60. smotre. Halo?
0: Evo, čujemo se i dalje.
1: Dobro,
0: u redu.
1: Dobro, da. Okay. Moram samo reći da nam dolaze danas zaštitari koji je otprilike slave i sugodišnji su kao i mi sa područja cijele Hrvatske. To je predstavnici Međunarodne smotre folklora Zagreb, koji također imaju 60. obljetnicu, predstavnici Đakovačkih vezova, koji također imaju 60. obljetnicu, i dolazi nam tajnik Vukovarsko-srijemskog zaklada koji organiziraju Vinkovački jeseni, i u zadnje vrijeme jako puno surađujem sa zakladom Karlovačke županije, pa nam dolazi i njihov predsjednik.
0: Dakle, da. Fešta će biti samo takva i zaslužuje doista. 60 godina je ne mala, nego ogromna stvar. Evo, vi ste trčali još po dvorištu ili ti po kortu u Raklju kad se to počelo događati. Niste tako znali je. Ni za sebe, možda nije znao Bepino Ananka kako se zove kad je to sve počelo.
1: Evo, baš mi smo bili definitivno jako klinci. Mm-hmm. Moram reći ono će posebna vrijednost ove sutrašnje koje će biti u Pišu u Starom gradu, da će na njoj sudjelovati Milio Orlić Grgo, koji je bio i sudionik prve
0: u Motovunu. E, tako je. Šjor Milan Orlić Grgo, poštovani ujac. Eto ga, neka čovjek kanta, evo, za naše slušatelje, s obzirom da iz prve ruke znam godine, 87. teče.
1: Eto, znači da je napromlad kada bio u Motovunu.
0: Napromlad je bio, tako je.
1: Osim njega, biti će tu s nama i Josip Pino Napić, koji nije nastupio u 66, ali je bio već u organizaciji sa Slavkom Zlatićem na tom Pešićem, tako da evo i njega moramo posebno istaknuti, jer to je ništa što se 60-ljeća dešava. Ja bih mogao smotri jako puno pričati, povidati, jer je moglo bi se puno tih povijesnih činjenica svega onoga nabrajati. Ja ću se samo sada u stvari najaviti smotru. Reći ću da imamo, da će nastupati Kun Divafonov iz Latera, Kun Vigran, Glazbeno društvo Sokol, Kun Barbar iz Bakra, Smjerno društvo Sokol iz Buzeta, Kut Barban iz Barbana, Kut Vicenta, Zajica Tarjana, Armando Capolicchio iz Galižane, Kut Ruda iz Raše, Kut Mate Balota Rakar, Kulkovno društvo Željanski zvončar iz Željana, Kut Kune iz Ližana, Zajnica Tarjana Šišan, folklorno društvo Pazin, folklorno društvo. Osim tih folklornih društva, bit će puno tih posebnih samostalnih izvođača, kantadura, sviraca, i imat ćemo čak i dvije laminske recitacije koje su napisali ti laminski književnici. Mačene općina Pičan, pokrovitelj je Ministarstvo kulture i medija, Istarska županija kroz upravni odjel za kulturu i zavičajnost, naravno općina koja snosi dio troškova za organizaciju ove manifestacije. A ova smotra 60. je posvećena Matku Brajšu Rašanu, jer on je rođeni Pićanac i on je uglazbio našu istarsku himnu, našu svećenu pjesmu Krasno zemljo, tako da ova smotra posvećena njemu. A u Pičnu se priprema i jedna u njegovoj rodnoj kući koja je odnedavno okupljena, bit će otvoren memorialni centar, ali ne za ovu smotru, nego ne u jednom bliskom vremenu koje dolazi. Mislim da sam sve ono najvažnije rekao.
0: Tako je.
1: I pozivam sve koji vole našu zavičajnu baštinu, našu kantu, našu svirku, našu ples, danas će isto biti jedan dio te smotre, nastupat će kod Uljanik i nakon toga će biti otvorena izložba, a sutra će svi ostala društva nastupati, tako evo, dojdite, biti ćemo jako lijepo, zanimljivo i vjerujem da ćemo svi biti zadovoljni, sretni i opremljeni kad
0: najavio nam je 60. smotru narodne glazbe i plesa Istre sutra s početkom u 19.30 u Starome gradu u Pičnu. Da, dođite, jer doista rođendan je veličanstven 60. A vi bite, Bebino, ili ste Nidi kad Ivaš slabo, čujemo je slabi doseg signala, ili dajte den savezu, rećite nek vam kupi malo bolji telefon.
1: Nego sam možda malo u nekoj valadi, pa onda je to će biti krivo, mora biti.
0: Ekola, živjele i valade, a i Anke i mali vrščići, kako god. A vi dođite na jedan mali vrh u Pičan na 60. smotru Narodne glazbe plesa Istre. Hvala puno i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Svako dobro. Evo, ja ću se u ime našeg sugovornika ispričati svima koji ste slušali, a niste baš jako dobro čuli puno zanimljivih detalja. Nažalost, ne možemo i ne trebamo ni sve ispričati. 60 godina života, rada, djelovanja, postojanja ne može stati ni u 5, ni u 10 minuta, ni u po ure. Ali evo, samo još možda par podataka da ih bolje budete svjesni. Još jednom ću ponoviti, sutra, 19.30, u Starome gradu u Pičnu, 60. po redu smotra o kojoj govorimo, istarske narodne glazbe i plesa Istre, 14 kulturno-umjetničkih i folklornih društava, 280 izvođača, naravno tu će biti i gosti iz drugih krajeva Hrvatske, pa onda i prvi koji su na smotri sudjelovali, a to su Milan Orlić Grgo kao kantadur, folklorno društvo Cere i Erkud Rudar iz Raše. A možete očekivati, kao i uvijek, plesove, pjesme, svirke, evo, 10 plesova, 22 pjesme, 16 svirki. Biće naravno tu i balona, i labinskega tanca Lesi, i baluna, i furlane, i stare polke, i dolenskoga valcera, i ceranskega balona, i kršonskega balona, i svega onoga što Istra nudi u svojoj prebogatoj kulturi. Eto toliko, nadam se da ste dobili kompletniju informaciju, najkompletnija će biti ona koju ćete imati kada sve to skupa i osobno doživite. Pa guštajte, sretan vam put i svakako odite do Pična sutra na večer.

Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna u 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Sommar po Radio Pula.
2: Večeras u šestom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: 11 sati i 10 minuta, jutarnji program, petak je, 4. je rujna. Čuli smo u negdje oko 8 sati što se sve kroz godine događalo na ovaj datum. A ono što nam je recimo aktualno i bitno i važno, dobro, neće se dogoditi 4. ali će se dogoditi 5. Što će se dogoditi i danas, ali mi se sada u ovom idućem vremenu našega programa posvećujemo suboti 5. rujna, 19:30, Pazinu, Valvazorovoj 1 kao lokaciji i jednoj lijepoj izložbi, odnosno multimedijalnoj izložbi koja će se otvoriti u galeriji G&K u Pazinu. Oslobodioci Istre. Autor je inače dugogodišnji prepoznatljivo ime, zapravo dugo godina prepoznatljivo ime suvremene umjetničke scene u Istri, Hrvatskoj i svijetu, a to je gospodin Branko Kulin. Ajme, kako sam vas nahvalila. Jel u redu to?
1: Ali normalno, na previše.
0: Ma zasluženo, Branko, zasluženo. Da. Dobro nam došli, zaista, evo, crca. Nije šala, nego zbilja. Evo, imate jednu novu izložbu pred sobom. U posljednje vrijeme nekako volite to baš multimedijalno predstavljati. I ono što će biti kao izložci koji će se moći pogledati nakon što se izložba otvori, kao što se svaka otvara sutra na večeru 19:30, i ono što na tom otvorenju isto će se događati, ide pod multimedijalno, jel tako?
1: Dakle.
0: Volite performirati, osobito u posljednje vrijeme, dakle...
1: Ovako, baš izvođač više nisam, ali idejno postavim performanse, pa onda angažiram stručne ljude da to obave kako treba, jer ja sam... se dosta ispucao u tome. I više mi je to jedan kreativni odmak. Međutim, recimo, performans je postao na neki način prepoznatljiv. Idem sa uvodnim dijelom. A uvodni dio je uvijek performativnog karaktera, znači neverbalno kazalište i muzika i osvjetljenje. I onda time u stvari želim otvoriti publici njihove
0: neki dodatni
1: kanale, znači kanale osjećaja i percepcije, tako da bi pripremljeni mogli ići dalje. Ova izložba u Pazinu je jako interesantna i specifična zbog toga jer je pokrenuta od privatne inicijative. Znači, moj dugogodišnji prijatelj Silvio Legović Kawasaki, on vodi taj centar Baredine i tako, i napravio čudo tamo. Međutim, mi uvijek kulturno surađujemo, jer nas dvoje smo osnivači bili spenološkog društva u Poreču. I on je dugo godina potpomaže kulturu i nije ono, kako bi rekao, ekonomista u smislu da stalno broji novac i tako dalje, nego je voljan pomoći u tim kulturnim sadržajima i određenim mjestima. Tako je renovirao ovu kuću iz 16. stoljeća u Pazinu, koja se nalazi, kad idete od kaštela prema mostu, zadnja kuća lijevo, to je sve renovirano kako treba i restaurirano i tako dalje.
0: Za one koji ne znaju, kažete, za one koji ne poznaju tu zgradu, lijepa zgrada.
1: To je lijepa obnovljena zgrada, ima gore jednu veliku galeriju gdje ću ja imati svoje radove, a dolje ima multidisciplinarni prostor gdje će se održavati i izložbe o speleologiji i tako dalje, što je vezano baš za njegovu struku i za naše zajedničke interese. Međutim, ja sam otišao u neke druge vode. Tako da treba svu hvalu dati njemu što je nesebično radi za kulturu i kulturno dobro, posebno sad Pazina, jer Pazin dobija sad jedan novi nukleus gdje će biti izložbe i tako dalje. Eto to, a u ovoj izložbi mogu reći nešto.
0: Apsolutno bi bilo dobro. Evo kako ono kažu, pravo novinarsko pitanje, što možete o tome reći, je li? Što možete reći o toj izložbi?
1: Da.
0: U tom pitanju sva su pitanja.
1: Da. Prvo bih htio ponovo naglasiti da sam konceptualni umjetnik, a to znači, mnogi to ne znaju, da mi je ideja u prvom planu, onda kontekst u drugom planu, a izvrsnost izvedbe u zadnjem planu, ali na prvom planu. U prvom planu.
0: Tako je, baš
1: jer izvrsnost izvedbe je ključna.
0: Jest.
1: Ti možeš imati ideju, ali ako nisi izveo ništa, ti možeš znati kontekst, ali ako ga nisi povezao sa radovima, ništa, i tako dalje. Ne?
0: Tako upravo da, to je da jedan... moram reći, ta izvrsnost u izvedbi je ono što vas izrazito karakterizira.
1: Da, jako sam posvetio puno pažnje na svom likovnom obrazovanju i općenito obrazovanju, posebno to što sam stručnjak za ljevanje umjetnina u bronci. Ne? To sam u Americi apsolvirao. Znači, ova izložba će se sastojati od 9 portreta velikog formata vladara koji su prošli kroz isto, znači od Epulona, od Ilira do Franje Tuđmana. Svi će biti obuhvaćeni. Realistični portreti velikih dimenzija, 70x100, to je impozantno vidjeti, i svaki rad vezujem za brončanu skulpturu isto velikog formata koja predstavlja duhovni portret tog vladara u određenom trenutku u kojemu se otkriva taj kontekst u biti, te vladavine njihove. Tako da to će biti sve vrlo interesantno vidjeti uživo, ne? Ali prije toga će biti taj performans u kojemu će biti svi ti vladari putem muzike, pokreta, osvjetljenja prikazani od Epulona do Tuđmana. Znači, od njihove ratničke muzike do lijepe naše, ne?
0: Aha, dakle, glazba, svjetlo i neformalno izražavanje tijelom će zapravo opisati na jedan dodatni način sve portrete koji su tamo.
1: To su dramski pedagozi će izvesti iz Rovinja, to je Sanja Lađarević i Milan Medak. Njih često koristim zbog toga smo uigrana kao, a nemam puno izbora.
0: Sjajni su.
1: Da. Tako da oni će taj dio prvi izvesti i nakon toga će biti one neke male govoranci i tako dalje, malo hvalospjeva u privatna ulaganja u kulturu i tako dalje, ne? A s druge strane, nakon razgledavanja izložbe, biti će iza iste, iza

0: Džin Parti će biti tako koncipiran da svaki vladar će imati svoj koktel. Mm-hmm. Znači, moći ćete popiti koktel Tito, će se zvati koktel Mussolini, koktel
1: Epulon.
0: Epulon.
1: A da, a biste vi sigurni da će biti taj prostor dovoljan za one koji budu htjeli doći baš na otvaranje?
0: A znate šta, sad smo imali te i pozivnice smo napravili, ma svugdje sam dao, ali svi imaju ili vjenčanje ili rođendan.
1: Da, možda subota baš i nije bio najsretniji dan, a za otvorenje.
0: Šta, a u petak ljudi dođu umori s posla, pa gdje će
1: opet ne valja.
0: Kulturu, ne
1: da.
0: Valja.
1: U nedjelju se pripremaju za novi da. Radni tjedan.
0: Da.
1: Da, bit će, subota je u redu.
0: Ja mislim da je, a sad, da li ćeš izabrati ići na vjenčanje prijatelja ili na moju izložbu, normalno da sam ja tu gubitnik.
1: Aha, dobro, dobro, pa nisu baš, valjda nema 50 vjenčanja sutra
0: o,
1: u Istri.
0: Ne bi vjerovala koliko ih ima.
1: Ozbiljno, da. Ne znam što im je, ali okej, to je druga priča. Dakle, Branko, spomenuli ste već, više manje ste zapravo rekli i o tematici, o načinu kako ste izveli tu izložbu, o tehnikama ste također nam dali na znanje što možemo očekivati.
0: Sad bi ja išao na sadržaj izložbe.
1: Eto ga.
0: Znači ideja.
1: Ideja, može, može. Upravo htjedoh pitati i o ideji, a isto tako da nam kažete kad su ovi radovi nastali, koliko su nastajali, koliko dugo.
0: Ovako, portreti u olovci na papiru svi su nastali ove godine. Znači svih 9. A bronce su nastale u Americi, kad sam radio u toj ljevaonici, gdje sam povremeno, znači subota i nedjelje bi imao ključeve od ljevaonice, mogu bi raditi što god hoću, ne? I onda bi ja radio pripreme, onda kad bi ljevali, ja bi samo ubacio svako toliko neki svoj rad i pa bi to ljevali.
1: Znači već tada ste bili impresionirani, ne znajući da će biti desetke godina.
0: Da, ja imam, znate šta, moja portretistika se oslanja na duhovne portrete, ne? Aha. Tako da, bilo koji duhovni portret ja mogu u određenom kontekstu umetnuti, mm-hmm. tako da nije ništa vezano, ne? Tako, znači, tema izložbe je vlast, ne? I manipuliranje slobodom. Znači, svaki vladar je uvijek nastupao nakon osvajanja, propagirao to kao slobodu. Normalno, za neke je to bila sloboda, za neke je bila nesloboda, i tako. Ali to se to mijenjalo jako puno u Istri. I sada, kad gledate kroz povijest, Istra je bilo jedno poljoprivredno područje ili ribarsko i tako dalje, koje su i Venecija i Franci i tako dalje koristili za kao svoje resurse. Ne? Mm-hmm. Znači, narod je uvijek bio negdje
1: Sa bande
0: radio uvijek za nekog drugog, a najmanje za sebe. Tako.
1: Kmetovi i točka.
0: Da, mm-hmm. da. To je bio, ali nakon kmetova došle druge vrste manipulacije, ne? I porobljavanja. Tako da smo došli do današnjih vremena, ne? I sada, o čemu se radi? Radi se o tome da danas Istra predstavlja jednu regiju koja je priznata u Hrvatskoj kao, znači, županija i tako dalje. I naziru se neki, kako bih rekao, znači, decentralizirani pomaci prema regijama i tako dalje. Za vrijeme Domovinskog rata, usput rečeno, ja sam bio isto u Domovinskom ratu. Za vrijeme Domovinskog rata veći zahtjevi za decentralizacijom Hrvatske nisu bili mogući, niti je bilo vrijeme za to, jer smo se borili za suverenitet, je tako? Međutim, sad je pošlo 30 godina od toga i vidimo šta se događa. Vidimo da ti centri moći ne funkcioniraju i da nam država ne funkcionira i gledate Sabor prazan, gledate zaključke sabora, sve samo HDZ-ovski
1: znači, upute. Većina diže ruku, odnosno većina.

0: Ne, oni, to je sad jedna diktatura.
1: A dobro, ali da ne odemo, da ne idemo u politiku, Branko, hojmo mi nazad na kulturu.
0: Ne možeš izbjeći politiku, ne. Ja nikoga to niti ne prozivam, niti ništa, ali mislim da situacija nije ružičasta. Zbog čega? Zato jer je taj sistem koji imamo sada previše orijentiran na stvaranje centara moći.
1: Evo ga, i ovom izložbom isto tako na neki način i na to želite skrenuti pažnju, jer je kultura uvijek i bila u funkciji.
0: A to je toga... pitanje, to je, znači, ja uvijek nastojim raditi angažiranu umjetnost, mene ne zanima apstrakcija, ovo ono. Ako je apstrakcija, onda je u kontekstu nekom gdje se može primijeniti. Međutim, angažirana umjetnost je osnovna moja karakteristika, ne? I prema tome ne možeš ti neutralno biti neutralan i biti
1: svoj
0: aktivist. Nekako,
1: tako i aktivist.
0: Da. Mogu završiti.
1: Da.
0: Tako da mislim da je sazrelo vrijeme da se ponovno krene sa pitanjima Ustava, pitanjima referenduma i pitanjima gdje ta prva rečenica iz Ustava, znači sva vlast proističe iz naroda i pripada narodu, gdje to funkcionira, jer vidimo da ne funkcionira. Znači, trebamo se pokrenuti, nema tu čekanja više i tako dalje. Imali smo tu epizodu sa eurom, to isto nije bio referendum. Onda doživjeli smo strahovite potrese, tsunami, recimo, je bio to financijski za običnog čovjeka.
1: Dakle, vi ovdje kažete, u najavi te svoje izložbe, istinom do slobode, jel tako, među
0: točno,
1: ostalim?
0: Točno.
1: Istinom do slobode, pa što god i kako god i za koga god ta istina izgledala, jel tako, Branko? Otvorenje u 19.30 sutra, međutim, to ne znači ako ne stigne se na otvorenje, koje će biti odlično, jer će biti tu i jedan zanimljivi performans kao dodatno obogaćenje izložbe ili dodatno otvaranje prozorčića, ta izložba znači, do kad se može pogledati, dokle ostaje otvorena u Pazinskoj galeriji G&K, je li tako?
0: Da.
1: G&K, do kad se može
0: G&K.
1: Ili G&K.
0: Ova izložba će biti oko 2 mjeseca tamo, onda će se premjestiti negdje drugdje, ali ponovo će se vratiti. Tako da, biti će otvorena svakodnevno od 10 ujutro do 3 popodne, jer to je zaključeno da je to vrijeme kada ljudi dolaze u kaštel, kada ovo ono. A poslije, ako se otvori uz sve to, ako se otvori nekakav bar i tako dalje, onda će biti dušen.
1: Odlično. I sad još bih vas ovo za kraj pitala, od tih svih portreta koji će se tamo moći vidjeti, koji su nastali, rekli ste, svi, kad govorimo o crtežu, upravo ove godine, dok su brončani odljevi nastajali kroz desetljeća, s kojim ste se najviše zabavili?
0: Portretom?
1: Da.
0: Gledajte, radi se o tome da ti u portretu moraš pogoditi nešto.
1: Emociju, stanje.
0: Neku emociju, da što... zato su portreti u slikarstvu jako interesantni, zbog toga nisu fotografija, nego su, imaju taj dodatak duhovni u sebi. E to mi je bilo možda najteže, te par crtica staviti na pravo mjesto da taj lik dobije izraz.
1: I da ga svatko može prepoznati.
0: Da ga svakako.
1: Dobro, niste rekli s kim ste se najviše zabavili, znači znamo. Pa dobro, nije važno.
0: Zabavili smo se sa svima.
1: Sa Epulom.
0: Ja njega najbolje poznajem.
1: Pa. Tako je. Evo, zašto našim slušateljima samo da malo pojasnimo, taj Epulon nešto jako nalikuje upravo vama, vašem licu.
0: Gledajte, nigdje u izvorima ne postoji njegov lik.
1: Pa,
0: od Cezara nadalje imamo, svi su nekako izgledali i zabilježeni su, a Epulon nije.
1: Et.
0: I onda sam našao tu prostor da se malo našalim, pa da kažem, pa možda je Epulon baš
1: ličio
0: tako,
1: na mene.
0: Baš tako izgledao.
1: Eto, Branko...
0: I nekome ne može pobiti u tome.
1: Fantastično. Branko, evo, to bi bilo otprilike to, jedna mala pozivnica, radijska pozivnica na otvorenje vaše sutrašnje otvorenje vaše izložbe Oslobodioci Istre, koja će ostati u Pazinskoj galeriji G&K, otvorena do dva mjeseca čak. Prema tome, ako ne stignete sutra na večer u 19.30...
0: Treba još definirati jedan dan u tjednu, neće raditi možda ponedjeljak kad je muzejni rade.
1: Blaženi internet i sve će se saznati, jel tako?
0: Da.
1: Eto, hvala vam na dolasku. Što reći, još, jel ovih dana što radite samo? U vašoj...
0: Ma znate šta, za ovaj performans sam morao napraviti pokrivala za glavu od svakog vladara.
1: A, pa ste onda imali posla s time.
0: To sam imao, da, baš je bilo kreativno i tako. Čak sam koristio i pivske čepove.
1: Ludo.
0: Umjesto dragulja sam stavio pivski čep.
1: Da, u nekom finom svjetlu oni mogu dobro osjajiti. Eto.
0: Da, to je, ta sa čepovima, to je duga priča.
1: Uglavnom, vi se lijepo igrate u svojoj umjetnosti, igrano, zaigrano.
0: Sve.
1: I tako neka samo dalje bude.
0: Neovisnost i sloboda, to su dvije stvari koje su najbitnije za mene. A budući da imam dovoljno ustrajnosti, upornosti i tako dalje, uspijevam to realizirati.
1: I živjeti to.
0: Da.
1: Hvala vam lijepo na dolasku i do slušanja.
0: Molim.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Evo ga, poštovani slušatelji, i ovoga jutra s nama ponovno gospodin Igor Lisac. Halo Igore, čujemo li se?
3: Čujemo se, dobar dan još jednom i lijep pozdrav svima koji slušaju.
2: Dobar dan, je li se što promijenilo od jutros?
3: Ništa, evo manje nešto oblaka, imeno nebo, one visoke na oblake više nema, ali što se tiče prognoze, evo apsolutno ništa nije promijenilo, još uvijek stojimo pri onom što smo rekli.
2: Što smo rekli?
3: A što smo rekli, ćemo ponoviti, znači većinom smo pod utjecajem anticiklone čiji ogranak se pruža prema nama sa zapada. Nešto zabavnije i aktivnije vrijeme ipak je na sjevernim dijelovima Europe, tako da danas, a idućih dana nas prati dosta stabilno. Moguća promjena je u srijedu koja je sada sve izglednija, ali o tome će idućih dana i kolegica i ja sljedeći tjedan. Tako da trenutno pod utjecajem anticiklone, vedro i sunčano nad Istrom, puše slab vjetar, a more je gotovo mirno. Temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1019 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 28%. Temperatura zraka u 11 sati, Opatija 27, Porer, Sveti Ivana Pučini 28, Mali Lošin 29, Crikvenica, Pazin, Rab, Rijeka 30, Vransko jezero na Cresu 31, te Krk i Senj 32 celzijeva stupnja. Do kraja dana ostaće vedro i sunčano, puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će navečer i u noći okretati na jugo, a more će biti gotovo mirno do malo valovito. Sutra u subotu dosta sličan dan, baš što se tiče prije podneva, tako da pretežno vedro, no u drugom dijelu dana je uz lokalni porast na oblake moguća kiša, to uglavnom u unutrašnjosti, uzrok toga je premještanje jednog oslabljenog frontalnog poremeća sjevernije od Hrvatske. Puhaće, rekli smo, jugo koje će biti slabo do umjereno, bit će tu i jugozapadnog vjetra, a vjetar će krajem dana okretati na buru koja će onda jačati. More će sutra u subotu biti malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći također u jačanju. Temperatura zraka većinom bez veće promjene. Prek sutra u nedjelju, sunčano, suho, idealno za van, zadnji dio vikenda, uz buru koja će ujutro samo na južnim dijelovima područja puhati s olujnim udarima, a tijekom dana će slabjeti. Temperatura zraka se također neće puno mijenjati kao ni dan prije. Ostali dani do srijede će biti slični nedjelji, a onda, kao što smo rekli, u srijedu moguća promjena vremena na oblačnije, hladnije i kišovitije uvjete.
2: Evo ga, onda vam želim ugodan ostatak ovog toplog ljetnog sunčanog dana i vikenda i do slušanja.
3: Hvala vam također i vama i do ponovnog slušanja.
4: Radio Pula.
5: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: A kad si čovjek stavi u glavu da je sve u redu, onda je sve u redu i valjda je bilo i s nama u redu, što velite. Mi smo pred kraj, idemo skupiti kablove i odlazimo. Ekipicu su činili Tonac, Branko Crnogorčić, a dobro, ajde, koncentriran, 99,99%. Glazbu je fantastično koju je uvijek birao Čedomir Mošnja. A što se nas dvije tiče, na koliko smo mi koncentracije, što misliš Erika?
1: 99%.
0: I mi 99%. Dobro, dobro, nije loše 99%. Eto, ako ste onih 0,1 ne čuli, tim bolje. 100% koncentrirane, pozdravljamo vas i želimo vam ugodan vikend, drage naše slušateljice i slušatelji. Pozdravljaju vas Erika Vitasović
1: i Dorina Tikvicki.
0: Pa, pa.
1: Do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Na Županijskom sudu u Puli danas se trebalo odlučivati o žalbi na istražni zatvor za nedavno uhićenog Ukrajinca. Njemačka je za njega izdala europski uhidbeni nalog zbog sumnje na sabotažu Sjevernog toka. Ranije zakazana sjednica izvan parničnog vijeća sazvana je zbog odlučivanja o osnovanosti izručenja Ukrajinca njemačkim vlastima, no parnica je odgođena zbog naknadno zaprimljene dokumentacije. Županijski sud u Puli ovaj je predmet kvalificirao kao hitni, te će, tvrde iz suda, žurno poduzimati daljnje radnje u postupku. Ukrajinac ostaje u istražnom zatvoru. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
2: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
1: U Hrvatskoj ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih 5 zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj, te 1 slučaj u Koprivničko-križevačkoj županiji. U pulskom coworking poduzetničkom centru potpisani su ugovori o dodjeli potpora za turističke manifestacije te projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima. Ugovore je s korisnicima potpora potpisao župan Boris Miletić, a kroz 2 programa županija ove godine dodjeljuje ukupno 181.379 eura. Javni poziv za potpore turističkim manifestacijama otvoren je do 15. rujna, a na raspolaganju je još 26.700 eura. Pretežno je vedro, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost je 28%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 30, a u Puli 32 stupnja, more u Puli je 26. U nastavku dana pretežno vedro, slaba do umjerena bura okreće na zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer i u noći će okrenuti na jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Toliko za sad. Od informacija za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: L'été sur le radio Pula.

Ovu subotu u 7 uru večer u Pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan! Ljeto na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Na Županijskom sudu u Puli odgođeno je odlučivanje o izručenju Ukrajinca kojeg Njemačka traži zbog sumnje na sabotažu plinovoda Sjeverni tok. Sjednica je odgođena zbog naknadno zaprimljene dokumentacije. Županijski sud u Puli ovaj je predmet kvalificirao kao hitan, te će, tvrde iz suda, žurno poduzimati daljnje radnje u postupku. Ukrajinac i dalje ostaje u istražnom zatvoru. Dvodnevnim događajem Explora Visuala jutros je otvoren inovativni interpretacijski centar. Središnja tema je antička maritimna vila. Kroz 4 izložbena prostora i niz multimedijalnih te interaktivnih sadržaja, posjetitelji mogu upoznati povijest lokaliteta, način života te gospodarstvo u antici. Predstavljanje interpretacijskog centra prati dvodnevni program za odrasle i djecu koji će kroz različite aktivnosti približiti antičko razdoblje posjetiteljima. Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u dvije oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata, smatra kako domaća poljoprivreda ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje goleme potencijale i resurse.
2: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi, vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih, ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
1: Pičan je domaćin jubilarne 60. smotre narodne glazbe i plesa Istre. Okupit će oko 280 izvođača iz različitih krajeva Istre te brojne goste. Najdugovječnija istarska smotra tradicijske glazbe i plesa i ove će godine biti mjesto susreta, predstavljanja i očuvanja bogate istarske nematerijalne kulture. Svečano otvaranje je večeras u 19:30. Tada će biti otvorena i izložba Otisci na pozornici. Središnji program 60. smotre održat će se sutra u starom gradu Pičnu. Program počinje u 19:00, a prethodit će mu mimohod svih izvođača s početkom u 18:45. Ovogodišnja smotra donosi nastupe 14 kulturno-umjetničkih i folklornih društava, pjevača i svirača iz različitih krajeva Istre, te dvoje dijalektalnih pjesnika slabinštine Brune Gobo i Teodora Goba. Večeras Varaždin i Istra 1961 otvaraju 6. kolo Supersporta Hrvatske nogometne lige. Utakmica počinje u 20:00 i možete je pratiti izravno u našem programu, a evo što je uoči dvoboja izjavio trener Javier Cabello.
3: Of course it's gonna be a tough game. Really,
4: zasigurno će to biti jedna tvrda utakmica jer su oni u jako dobroj formi. Sama činjenica da kod kuće nisu izgubili niti jedan bod govori koliko je teška utakmica pred nama. Ali idemo korak po korak, pripremamo se za utakmicu sa svom energijom i željni smo biti kompetitivni na terenu.
1: Pretežno je vedro, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost je 36%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 31, a u Puli 32 stupnja, Mora u Puli je 26. U nastavku dana pretežno vedro, slaba do umjerena bura okreće na zapadni i jugozapadni vjetar, na večer i u noći okrenut će na jugo. Mora će biti gotovo mirno do malo valovito. Toliko za sad od informacija za tonskim pultom, bio je Edi Kohler, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za €2,49. Plodine.
1: Večeras u šestom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Glasbaonica. Dragi slušatelji, evo još je jedna glazbonica pred nama. Ja sam Nikola Milati, zaista sa velikim zadovoljstvom pozdravljam današnjeg gosta. Nažalost, evo, ovaj put samo telefonskim, putem telefonske linije, bit će, nadam se, prilike i uživo ga ugostiti. Saša Matovina je sa mnom na telefonskoj liniji. Saša, dobar vam dan, dobrodošli u glazbonicu.
1: Evo, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule iz Kastva.
0: Prošloga tjedna vi ste završili zapravo sa, gotovo sve je završeno što se tiče programa ovogodišnjeg Chanson Festa. Pa evo, ljubazno bih vas molio da nas provedete kroz ta tri dana i naravno najviše možda da govorimo o glazbi, mada su tu i popratne izložbe bile jako lijepe. Vi kao glavna osoba, tako kažem, u realizaciji 22. ako se ne varam Chanson Festa. Kako je to sve zajedno prošlo, kako ste zadovoljni, kakva je reakcija publike?
1: Da, jako smo zadovoljni, sve je održano onako kako smo isplanirali, a to je zapravo najvažnije, da sve ono što smo zacrtali bude održano. U tome nam je, eto, rekao sam već, pomoglo lijepo vrijeme koje je bilo. Sva tri dana, trajalo je tri dana, počelo je u srijedu 26. kolovoza, kad smo imali otvorenje tematske likovne izložbe Flora Art u suradnji sa galerijom Bresson iz Splita, u sudjelovanje 18 čak likovnih umjetnica i umjetnika iz cijele Hrvatske. Nakon toga odmah smo u 21 sat imali jedan sjajan i prekrasan koncert nastavljen Tvoja zemlja, posvećen 90. obljetnici rođenja Vice Vukova, i to u suradnji sa tamburaskim orkestrom HRT-a, znači, eto, jedna suradnja sa vašom kućom pod dirigentskim vodstvom maestra Matije Fortune, jedan jako emotivan koncert u kojem su sudjelovali i najuži članovi Vicine obitelji, a to su Tina Vukov i Duško Vukov, gitarist, inače njegov nečak, tu su bili Đani Stipaničev, Marko Tolja, Mario Likovšek-Batihjaka i ženske muške Tlapaka Stav, prekrasno ispunjeno do posljednjih mjesta gledalište, tražila se ulaznica više, i tako je to bio to jedan najljepši mogući uvod u sva festivalska događanja Chanson Festa, a zapravo i zaključak ovogodišnjeg jubilarnog 35. izdanja Kastavskog kulturno leto, budući da Chanson Fest, to tradicionalno zatvara festival, ljetni festival kulture u Kastvu, koji traje cijeli srpanj i kolovoz. Nakon toga smo imali jednu četvrtak na večer, jednu akustično glazbenu povijesku večer Kastav gradu, koja je bila posvećena 160. obljetnici osnutka čitalnice u Kastvu, odnosno prvoj hrvatskoj čitaonici u Istri, i 150. obljetnici rođenja Vladimira Nazora. To je bila jedna isto tako jako lijepa večer uz red poezije, red glazbe i sudjelovanje sjajnih i pjesnika i šansonjera, eto, Rajka Rudana Šepić, Đuđa Grujičić, Hrvoje Hegedušić, Daniel Načinović, Ervin Dubrović, koji se osvrnuo ovako edukativno na rad i život Vladimira Nazora, Josiah Finney, Kenijac, Nigerijac, koji je recitirao, zamislite, na hrvatskom i Nazora i Žeroea.
0: Krasno.
1: Članovi dramskog ansambla Kasavskog kulturnog leta i opet ženska i muška Tlapaka Stav, i sve je to bio, eto, jedan uvod u večer novi skladbi koja se dogodila u petak, prošli petak, na Crekvini, prekrasno vrijeme, 16 novih skladbi koje je izvedeno i koje su se borile za, eto, nagrade u godišnjeg 22. Chanson Festa.
0: Ko nam je pobjedio, ko je ostavio najbolji dojam?
1: Pa evo, kako gledate.
0: Puno je nagrada, naravno.
1: Da, kako se gleda, neki kažu da je pobjednik onaj ko pobjedi po publici, neki netko onaj ko pobjedi po mišljenju žirija. Najbolja skladba po mišljenju žirija je bila uvjerljivo skladba Kamik Vakamike, koju je napisao, stihove je napisao Darko Deković, koji nažalost više nije među nama. Još 72. je on napisao, te 4. veljače točnije, u samici općinskog zatvora u Rijeci. Znamo, pretpostavljamo zapravo o čemu se radi, jel? Te su bile godine Hrvatskog proljeća, međutim on je taj tekst je vrlo suptilno zapravo na jedan poetski način opisao njegova mentalna stanja, a sve je u glazbu sjajno pretočio Bruno Kreizer, a još je tome onda svemu na najbolji mogući način doprinio Robert Kolar, prvak opere i kazališta HNK Ivan Plemenitog Zajca u Rijeci, koji je sjajno interpretirao ovu skladbu i eto, nije čudo da takva jedna kombinacija onda je osvojila žiri, a nagradu publike, prvu nagradu publike je osvojila skladba Niga Vala od Maestrala, za koju je eto opet jedan vaš sugrađanin

0: te dvije najznačajnije, ili ajmo reći prve nagrade među jednakima, ako ćemo tako, sve su nagrade važne. Tu su onda još i nagrada Nikola Luze za najbolju zavičajnu šansonu, koja, ili šansonu koja je pripala Robertu Funčiću i njegovoj šansoni ili šansoni trajekt, koja je spjevana na Ugljanskoj čakavštini. To je naravno kantautorski rad Roberta Funčića, on uvijek dolazi kao kantautor. Jake su bile snage istrijanske ove godine, znači, jer imamo najbolji debitant, a ujedno i najbolji interpret, odnosno nagradu za najbolju interpretaciju pripala je, to se rijetko događa, da debitant dobije nagradu za najbolju interpretaciju. To je Siniša Pifar, koji je izveo svoju kantautorsku skladbu Budi mali mrav, vrlo neobična, moćna rock simfoni, balada, ili ne znam, ne bih rekao da je balada, ali je vrlo, vrlo moćno to stvarno i scenski i glazbeno Siniša Pifar prezentirao, tako da je uistinu zasluženo odnio ovu nagradu. Nagrada za najbolji tekst je pripala Rajki Urbani Šepić, koja je napisala stihove skladbe Stran sna, koju je izvela Katja Budimčić Sabljar, a opet uglazbio vaš istrijan, sjajan jazz glazbenik Aldo Fosco. I možda najznačajnija nagrada kad je u pitanju kantautorstvo ili šansonjerstvo, to je nagrada za najbolju kantautora, ona je pripala Damiru Vrbljancu, koji je na vrlo simpatičan i zanimljiv način opisao kako to izgleda svijet kada ga pogledate sa svog balkona. Evo, tako da, to su one najznačajnije nagrade na ovogodišnjem festivalu Chanson Festa.
1: Krasno. Mi ćemo u nastavku programa i poslušati bar dio ovih spomenutih pjesama, ali kroz dan naravno sve ćemo to izvrtiti u našemu programu.
2: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Gospodine Matovina, evo mene moram priznati vas i kao umjetničkog ravnatelja Chanson Festa, interesantni ste mi jako i kao jedan kompletan glazbenik koji onda je nekako možda i upravo vaša škola i vaš životni nekakav put i utječe na kvalitetu programa koji gledamo kroz Chanson Fest. Pa evo, s obzirom sam ja u više navrata samo razgovarao upravo kao umjetničkog ravnatelja Chanson Festa, a nikad nisam evo samo porazgovarao zapravo o vama, oko vama kao vrsnom glazbeniku. Možda riječ dvije o vama. Vi ste i sada još uvijek aktivni i u kazalištu i vodite klapu Kastav. Dakle, glazbe uistinu cijeli vaš život. Kada ste krenuli, koliko ste intenzivno u svemu tome, koliko dugo, koji su vaši najveći uspjesi?
2: Pa eto, krenuo sam relativno možda i kasno, uvijek me glazba zanimala i pozornica i sve to što se događa oko i na pozornici. Krenuo sam tako negdje sa 22 godine kad sam upisao glazbenu školu u Rijeci, Ivana Matetića Ronjivo, a poslije to bio sam nekog drugog zapravo usmjerenja što se tiče poziva, ali onda eto, bio sam razrednik razredne nastave, odnosno učitelj, ali nekako sam se počeo jako interesirati za glazbu i onda krenuo malo, eto, možda prekasno, ali nikad nije kasno, u glazbu i sve ono što sam do tad radio, ono stavio na stranu i krenuo iz početka, tako da onda je krenulo tih 10 godina školovanja u novom smjeru, završio onda i srednju i glazbenu školu i akademiju za solo pjevanje u Zagrebu, tako da eto, paralelno radio u kazalištu u Rijeci, gdje sam eto već 32 godine član ansambla opere.
1: Wow,
2: što kao naravno zborski pjevač, ali kao solist, tumačio sam brojne operne uloge, manje, srednje, ali nastupaju u mjuziklima i u dramskim komadima, tako da eto, ima tu i glume, glumačkih iskustava, a naravno da sve to skupa je zapravo počelo i sa osnivanjem Muške klape Kastav, to taj veći interes za glazbu.
1: Koja i to isto već prije 30 godina, u isto vrijeme otprilike, ali tako, to ste
2: pa
1: isto vrijeme krenuli.
2: Od tada do danas postoji najprije Muška klapa Kastav koja je vrlo aktivna i dan danas i ženska koja je osnovana 94. Eto i kao jedan klapski par, muško-ženski, eto brodimo ovom klapskom scenom vrlo uspješno, evo do dan danas, tako da veseli nas to, ne bi se time bavili da nas to ne ispunjava.
1: Najavili ste mi da imate jednu malu turnejicu.
2: Dosta smo putovali, bili smo na svim kontinentima ovoga svijeta u posljednjih 30 godina, tako da volimo putovati, to nam je jedan od važnih ciljeva u našem radu, prezentirati klapsku pjesmu i našu baštinu, pa i istarsku ljestvicu uvijek redovito na tim našim gostovanjima i natjecanjima međunarodnim na festivalima zborova i zborske glazbe, tako da eto, ove godine idemo, odnosno preko sutra idemo na jedan najveći festival kojeg ima Italija na južnom dijelu svoga teritorija, to je Sardinija, 11. festival internacionale korale al sole della Sardegna, tako da se veselimo 600-dnevnom boravku na Sardiniji, bit će sigurno jako vruće jer i ovdje je toplo, ali sve je lakše kada imate eto, jednu lijepo organiziranu turneju, svaki dan imamo po jedan koncert u večernjim satima, u različitim gradovima jugozapadnog dijela Sardinije, Kaljari kao glavni grad na Sardiniji, a tu su još onda i Torre, odnosno Savojska kula, Torre Sabuada, u Calasetti, pa onda idemo na susjedni otok Isola del San Pietro, onda u špilji Grotte di San Giovanni u gradu Domus Navos, tako da nas očekuje jako slikovito i zanimljivo putovanje i uz put, eto, ugodno s korisnim, jedna lijepa prezentacija na međunarodnom festivalu, na kojem će ove godine na tom festivalu sudjeluje 20 zborova iz 11 zemalja iz čitavog svijeta, eto, iz Argentine, Australije, Estonije, Francuske, Islanda, Italije, Njemačke, Poljske, Španjolske i Velike Britanije. Mi smo jedini predstavnici naše zemlje, znači ženska i muška klapa Kastav, i ujedno i prvi put uopće netko iz Hrvatske sudjeluje na ovom festivalu. Tako da, eto, festival je osnovan 2014. Zabilježio je sada preko 400 koncerata, 107 zborova.
1: Wow,
2: koji su sudjelovali na njemu iz 26 zemalja sa svih kontinenta, tako da nas veseli, eto, nastup na tako jednoj uglednoj manifestaciji.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Moj gost je Saša Matovina, evo, za one koji su se tek uključili, umjetnički ravnatelj Chanson Festa, ali i voditelj Klape Kastava. Ostalom, i on sam je vrsni i pjevač i glazbenik. Pa evo, Saša, možda još dva, tri pitanja za kraj ovog našeg razgovora. Rekli ste, od 94. ste u Ivanom plemenitu Zajcu, HNK, ako se ne varam, ako dobro čitam, u Rijeci. Koja vam je možda najdraža uloga koju ste pjevali, možda iz mjuzikla? Evo, tu sam ja relativno potkovan, pa bi to možda i lako popratio. U tom mjuziklima što vam je bilo najljepše, najdraže?
2: Bio je taj Toma Cave, naravno, u Jalti, ali sjećam se dobro jedne eksperimentalne predstave Okovani Galilei, kojeg smo radili u Italiji, u Firenci, odnosno u Toskani. Pa tu sam tumačio glavnu ulogu tog Galilea. To bila ovako jedna zanimljiva spoj dramskog kazališta i opere. Bilo je tu, naravno, i draga mi je i uloga Marula, i pogotovo, recimo, ne znam, doduše ja sam bariton, ali sam tu nastupao u ulozi tenorskoj. To je uloga ovog Spolete u Toski. Tako da, bilo je puno toga sad ovako izvući iz memorije, sve to
1: nije lako,
2: ali eto, to možda ovako nekih par momenata kojih se odmah sjetim ovako kad me pitate.
1: Lijepo. A vizavi vašeg rada Klape Kastav, koji vam je možda uspjeh ili nastup postao nešto što će vam zaista biti zauvijek u sjeću? Naravno, vjerujem da to je vaš projekt, cijeli vaš život, sve to vi pamtite jako dobro, ali nešto što je možda za Klapu Kastav bio na neki zaista trenutak za pamćenje. I u osnovno, što Klapa Kastav se najbolje osjeća kad izvodi?
2: Svakako naš odlazak na drugu zborsku olimpijadu, zapravo i na prvu. Mi smo prva zborska olimpijada, rekao sam da smo eto posvetili toj prezentaciji naše baštine van zemlje, pa smo onda bili prva Klapa koja je uopće nastupila na svjetskim zborskim igrama, koje su održane 2000. godine u Lincu, ali onda odmah toga, dvije godine nakon toga, smo išli na druge zborske igre u Busan, u Južnoj Koreji, gdje smo eto osvojili zlato u snažnoj konkurenciji preko 40 zborova je bilo. Mi smo eto uspjeli sa zlatom doći do visokog mjesta u toj obitelji zborskog pjevanja svjetskog. Nakon toga ženska Klapa je ponovila taj uspjeh i u Sočiju 2016. i u Rigi 2014. A svakako smo ponosni na Grand Prix kao najuspješniji zbor koji je nastupio na festivalu u Cornwallu 2019. godine. Muška Klapa je tada eto među svim tim zborovima kojih je bilo, ne znam sad, jako velik broj, sigurno negdje preko 50-ak, osvojila najveći broj bodova i eto plasirala se kao, osvojila taj Grand Prix. Tako da su to neka eto, što se tiče tih nagrada, ali svakako pamtimo gostovanje u Meksiku koje je bilo 2006. ta prekrasna atmosfera, ti divni ljudi, to veselje. Oni su vrlo, vrlo slični nama po shvaćanju života i mentaliteta. Pa smo eto to okrunili 2011. sa jednom suradnjom sa njihovim marijači sastavom iz Pueble, marijači Estrella, eto jedna obrada naše poznate autorske, ljudi nas sigurno znaju po toj pjesmi Pod orehom, gdje smo spojili klapsko pjevanje i marijači sastav, isto kao najznačajniju tekovinu baštine Meksika, sudar dviju svjetskih priznatih eto kulturnih baština koje su se susrele u toj suradnji. Na to smo eto ovako.
1: Bravo.
2: Jako nam je to priraslo srcu.
1: I trebate biti ponosni, više od 30 godina vodite Klapu Kastav, zaista su vam uspjesi nevjerojatni. Ja se nadam da ćete sa istim entuzijazmom, željom, radom, elanom i nastaviti raditi sve što tako uspješno godinama radite. Vama, Saša, zahvaljujem na ovom razgovoru i što ste bili gost moje emisije. Mi ćemo još malo poslušati Klapu Kastav. Dok vas ne čujemo uživo, pa možda i vas osobno, sam, da mi dođete ovdje u studiju na Radio Pulu ili možda cijela Klapa, do tad ću vas srdečno pozdraviti i budite, kako bih rekao, shvatite ovaj poziv ozbiljno, zaista bi vas rado ovdje imali, pa kad bude prilike, dobro ste nam došli.
2: Pa evo, mi se radujemo, svako što ćemo nastaviti, eto, doći i eto, u jednoj opuštenoj atmosferi lijepo popričati. Hvala vam na lijepim željama, samo neka bude zdravlja svima nama i onda se sve može puno lakše i ljepše ostvariti. Ništa, lijep pozdrav, slušajte nas i uživajte.
1: Pratit ćemo Klapu Kastav. Saša Matovina, hvala vam puno, ugodan dan.
2: Hvala vama.
0: Glazbaonica.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka. Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: U dobrom ritmu. Svak

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima Eventima.

0: HR mreža oglasi. Andru pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
7: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Kolera, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Dvodnevnim događajem Explora Vižula otvoren je inovativni interpretacijski centar u Medulinu. Pićan domaćin jubilarne 60. smotre narodne glazbe i plesa Istre okupit će oko 280 izvođača iz različitih krajeva Istre te brojne goste. A sutra vedro vrijeme i temperatura do 34 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Sutra u Zagrebu prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog golemih količina ilegalnog i opasnog otpada dovezenog na područje Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Više Miruna Kastratović.
2: Bliži se subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u Zagrebu. Okupljanje je na Trgu kralja Tomislava u 11 sati, a potom prosvjednici kreću prema Trgu bana Jelačića, gdje će se u podne održati središnji program. Društvene mreže i mediji bruje o velikom prosvjedu, a o tome koliko ljudi očekuje, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić za HRT kaže.
3: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
2: S prosvjeda će se poslati jasne poruke i zahtjevi koje će inicijativa uputiti vladi, a danas i javno objaviti.
3: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
2: Premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade poručuje kako je sanacija otpada u postupku i najavljuje još zakonskih izmjena.
4: Stoga se ide sa izmjenama zakona o gospodarenju otpadom kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljanja.
2: Ustvrdio je kako vlada problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno, te tako planira i nastaviti.
4: Neovisno o inicijativama koje, političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju sa odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem.
2: Dodajmo da su dolazak na prosvjed najavile mnoge javne osobe, sindikat policije, različite stranke, a potporu je javno izrazio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
1: Na Županijskom sudu u Puli odgođeno je odlučivanje o izručenju Ukrajinca kojeg Njemačka traži zbog sumnje na sabotažu plinovoda Sjeverni tok. Sjednica je odgođena zbog naknadno zaprimljene dokumentacije. Županijski sud u Puli ovaj je predmet kvalificirao kao hitan, te će, tvrde iz suda, žurno poduzimati daljnje radnje u postupku. Ukrajinac i dalje ostaje u istražnom zatvoru. I energetsku obnovu javnih zgrada.
5: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
1: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno u Baranji. Natjecateljski dio programa održava se danas i sutra u dvije oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata, smatra kako domaća poljoprivreda ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje goleme potencijale i resurse.
6: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi, vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih, ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
1: U pulskom coworking poduzetničkom centru potpisani su ugovori o dodjeli potpora za turističke manifestacije te projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima. Ugovore je s korisnicima potpora potpisao župan Boris Miletić, a kroz dva programa županija ove godine dodjeljuje ukupno 181.379 eura. Javni poziv za potpore turističkim manifestacijama otvoren je do 15. ovog mjeseca, a na raspolaganju je još 26.700 eura.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dvodnevnim događajem Explora Vižula jutros je otvoren inovativni interpretacijski centar u Medulinu. Središnja tema je antička maritimna vila. Kroz 4 izložbena prostora i niz multimedijalnih te interaktivnih sadržaja posjetitelji mogu upoznati povijest lokaliteta, način života te gospodarstvo u antici. Predstavljanje interpretacijskog centra prati dvodnevni program za odrasle i djecu koji će kroz različite aktivnosti približiti antičko razdoblje posjetiteljima. Pićan je domaćin jubilarne 60. smotre narodne glazbe i plesa Istre. Okupit će oko 280 izvođača iz različitih krajeva Istre te brojne goste. Najdugovječnija istarska smotra tradicijske glazbe i plesa i ove će godine biti mjesto susreta, predstavljanja i očuvanja bogate istarske nematerijalne kulture. Svečano otvaranje je večeras u 19:30, tada će biti otvorena i izložba Otisci na pozornici. Središnji program 60. smotre održat će se pak sutra u starom gradu Pičnu. Program počinje u 19:00, a prethodit će mu mimohode svih izvođača s početkom u 18:45. Ovogodišnja smotra donosi nastupe 14 kulturno-umjetničkih i folklornih društava, pjevača i svirača iz različitih krajeva Istre, te dvoje dijalektalnih pjesnika slabinštine Brune Gobo i Teodora Gobo. 14. izdanje manifestacije Pula pleše održat će se sutra navečer na Trgu Portarata i ovoga puta okupit će plesne udruge i klubove koji će predstaviti plesnu scenu grada. Cilj je uz ostalo dati šansu mladim talentima da se istaknu, da nastupe pred publikom i pokažu svoje umijeća. Ove godine predstavit će se 12 plesnih udruga i studija, više od 200 plesačica i plesača s ukupno 23 plesne točke, a Pula pleše počinje sutra u 19:00 na Portarati. U Valbandonu će se iduće subote održati 6. memorijal Ivana Todorića, humanitarna utrka posvećena mladom policajcu koji je 2018. godine stradao u prometnoj nesreći. Start i cilj su u bivšem policijskom kampu, a sudionici mogu birati glavnu utrku dugu 11 km i 300 metara ili rekreativnu od 2 km i 209 metara. Sav prihod, čulo se na današnjoj konferenciji za novinare, namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti. Prošle godine prikupljeno više od 3.800 eura. Voditeljica poslova izvještajne analitike i odnosa s javnošću Policijske uprave Istarske, Suzana Sokač.
7: Trkači mogu birati između dvije staze, ona glavna iznosi 11.300 metara, imamo kraću rekreativnu od 2209 metara na koju se mogu prijaviti naravno i šetači i obitelji sa malom djecom. Utrka starta u 10 sati na prostoru bivšeg policijskog kampa, kraća dionica završava na kraju hidrobaze i onda se trkači vraćaju nazad, dok trkači sa duže staze nastavljaju prema tvrđavi Punta Cristo, zatim se spuštaju kroz kamenolom, ulaze u šumu pored beach bara, izlaze pored mjesnog groblja u Štinjanu, spuštaju se do uvale Zonka, nakon toga ponovno se vraćaju na šumski dio, izlaze kod beach bara na cestu i cestom se vraćaju prema Puntigeli, odnosno onda nazad prema prostoru cilja. Sport.
1: Evo što nam je još pripremio Mauro Đorđi.
8: Šesto kolo Supersport HNL-a večeras otvaraju Varaždin i Istra 1961, pulski veznjak Dukan Ahmeti.
9: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, četiri pobjede, u dobroj su formi, mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti.
8: Trener Istre Javier Cabello respektira domaću momčad koju smatra jednom od najboljih lige.
10: Of course it's gonna be a tough game. Because they are in a really good shape.
11: Zasigurno će to biti jedna tvrda utakmica jer su oni u jako dobroj formi. Sama činjenica da kod kuće nisu izgubili niti jedan bod govori koliko je teška utakmica pred nama. Ali idemo korak po korak. Pripremamo se za utakmicu sa svom energijom i željni smo biti kompetitivni na terenu.
8: Svi su igrači Istre zdravi i na raspolaganju treneru. Utakmica počinje u 20 sati, a može se pratiti uživo i u našem programu. U središnju Istru ovoga vikenda stiže 36. Autobox Istra Offroad. Na poligonu Arena Bujić i Katun Trviški od danas do nedjelje očekuju se atraktivne terenske vožnje i natjecanja u više disciplina. Program donosi brzince, hard vožnju, turističku vožnju, ali i posebno natjecanje za djecu. Posjetiteljima su na raspolaganju i adrenalinske vožnje terenskim vozilima, a ulaz je besplatan. U Poreću danas počinje najvažniji dio turnira u Cornholu kada se u Porečkoj Žatiki igra svjetski kup uz 22 reprezentacije. Hrvatsku će predstavljati šest Istrijana, Alen Jakus, Mario Orbanić, Branko Družeta, Dejan Mogorović, Loris Maretić i Igor Galant. Hrvatska je prošle godine osvojila četvrto mjesto iza Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Njemačke. U Medulinu se večeras održava tradicionalna žuta noć nogometnog kluba Medulin 1921, kojom se obilježava 105 godina kluba. Fešta na rivi kod Malina počinje u 19:30, a posjetitelji očekuju nogometne igre za sve generacije, gastro ponuda i glazba. Vrijeme.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slab jugozapadni i zapadni vjetar, a more je gotovo mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 32,1 stupnja. Tlak zraka 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 34%. Temperatura zraka u 13 sati, Porer 27, Opatija 28, Sveti Ivana Pučni 29, Pula aerodrom 32, te Pazin 33,1 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro. U drugom dijelu dana je uz porast na oblake mjestimice moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar će na večer okretati na buru i jačati. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 34 celzijeva stupnja.
1: I toliko u Dnevniku. Utakmicu Istra Varaždin, Istra 1961 Varaždin na Radio Puli slušajte uživo iz Varaždina. Kolega Daniel Sponza će se javljati, a od informacija toliko za sad. Mi se čujemo u 17 sati u aktualnom u 17 na Radio Puli i s vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller, a uredila i vodila Tatjana Kaštelani. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
13: Radio Pula.
14: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve su i zastoji na autocestama A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
15: Pjesma tjedna. Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Jest smat jedna.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Pridite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Večeras u šestom kolu Supersport HML-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Summer on Radio Pula.

0: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura i jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
1: Radi se naravno o sustavu koji, kao što sam rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima i jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
0: Vlada povećava i naknade za pilote i djelatne vojne osobe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koje su angažirane na gašenju požara u Hrvatskoj i inozemstvu. Premijer Andrej Plenković.
2: Povećavamo naknade letačima, dakle pilotima, kapetanima, kopilotima i tehničarima u posadama zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ona se povećava s dosadašnjih 40 eura neto na 150 eura neto, riječ je o povećanju od 275%, a pripadnicima oružanih snaga koji se upućuju na pružanje humanitarne pomoći u gašenju požara u inozemstvo, povećava mi se naknada za svaki dan neposrednog angažiranja s današnjih 90 na 150 eura. Neto. Riječ je oko 250 djelatnih vojnih osoba, koristim ovu prigodu ime cijele vlade, da im još jednom zahvalim na požrtvovnosti i angažmanu u zaštiti od požara u Hrvatskoj i na brojnim misijama koje su imali u inozemstvu.
0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je kako vladajućima nije uspjelo ideološki obojiti sutrašnji prosvjed u Zagrebu zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Lici. Istaknuo je kako očekuje da će to biti najveći prosvjed u povijesti Hrvatske.
3: Vladajući ne žele da se govori o ekološkoj katastrofi u Lici, o činjenici da su otrovali hrvatsku zemlju i napadaju sve one koji o tome žele govoriti, koji zajedno sa hrvatskim narodom žele sutra poslati jasnu poruku: nećemo dopustiti trovanje Like, nećemo dopustiti trovanje hrvatskog tla, naše vode, našeg okoliša, ono što je najvažnije, nećemo dopustiti trovanje hrvatskih ljudi.
0: Vijesti. Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Javier Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj tog područja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju u slučaju rata za otoke. Razlog je manjak britanske potpore u američkim napadima na Iran.
4: Malvini su argentinski, povijesno i zakonski, o tome nema rasprave. Otočje je dio argentinskog teritorija otkad postoji naša nacija. 1833. Ujedinjeno je kraljevstvo okupiralo Malvine, prognalo argentinske vlasti i uspostavilo kolonijalizam koji traje i danas. To znači da otočani koji žive na uzurpiranom teritoriju nemaju pravo na samoodređenje i da je svaka rasprava o održavanju referenduma za samostalnost nevažna.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvia Berlusconija. Giorgia Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italije, sada je premijerka 1413 dana. Na dužnost je prisegnula 22. listopada 2022. kao prva žena na čelu talijanske vlade.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti poras na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno jak, sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec. Uredila Ivana Čutura.
6: Radio Pula.
7: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve su i zastoji na autocestama A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Ovu subotu u 7 uru večer u Pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atek.
2: Samo na Radio Puli.

0: Ivanice!
1: Max, sete jo!
0: Subatu, 5. rujna!
2: Besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
5: Večeras u 6. kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
6: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potraži na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Generalno u Istri.
1: Sutra u Zagrebu prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog golemih količina ilegalnog i opasnog otpada dovezenog na područje Gospića, a očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. U pulskom coworking poduzetničkom centru potpisani su ugovori o dodjeli potpora za turističke manifestacije te projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima. Ugovore je s korisnicima potpora potpisao župan Boris Miletić, a kroz dva programa županija ove godine dodjeljuje ukupno 181.379 eura. Javni poziv za potpore turističkim manifestacijama otvoren je još do 15. ovog mjeseca, a na raspolaganju je još 26.700 eura. Dvodnevnim događanjem Explora Vižula jutros je otvoren inovativni interpretacijski centar u Medulinu. Središnja tema je antička maritimna vila. Kroz 4 izložbena prostora i niz multimedijalnih te interaktivnih sadržaja posjetitelji mogu upoznati povijest lokaliteta, način života te gospodarstvo u Antici. Predstavljanje interpretacijskog centra prati dvodnevni program za odrasle i djecu koji će kroz različite aktivnosti približiti antičko razdoblje posjetiteljima. Pičan je domaćin jubilarne 60. smotre narodne glazbe i plesa Istre. Okupit će oko 280 izvođača iz različitih krajeva Istre te brojne goste. Najdugovječnija istarska smotra tradicijske glazbe i plesa i ove će godine biti mjesto susreta, predstavljanja i očuvanja bogate istarske nematerijalne kulture. Svečano otvorenje je večeras u 19:30, kada će biti otvorena i izložba Otisci na pozornici. A središnji program 60. smotre održat će se sutra u starom gradu Pičnu. Program počinje u 19:00, ali prethodit će mu mimohod svih izvođača s početkom u 18:45. Ovogodišnja smotra donosi nastupe 14 kulturno-umjetničkih i folklornih društava, pjevača i svirača iz različitih krajeva Istre, te dvoje dijalektalnih pjesnika sa Labinštine, Brune Gobo i Teodora Goba. A 14. izdanje manifestacije Pula pleše održat će se sutra navečer na trgu Portarata i ovoga puta okupit će plesne udruge, klubove koji će predstaviti plesnu scenu grada. Cilj je uz ostalo dati šansu mladim talentima da se istaknu, da nastupe pred publikom i pokažu svoja umijeća. Ove godine predstavit će se 12 plesnih udruga i studija, više od 200 plesačica i plesača s ukupno 23 plesne točke, a Pula pleše počinje u 19:00 sutra na Portarati. Večeras Varaždin i Istra 1961 otvaraju 6. kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige. Utakmica počinje u 20:00 i možete je pratiti izravno u našem programu. Kolega Daniel Sponza će se javljati iz Varaždina, a evo što je u oči dvoboja izjavio trener Istre Javier Cabello.
2: Of course it's gonna be a tough game. Because they are in a really good shape.
3: Zasigurno će to biti jedna tvrda utakmica jer su oni u jako dobroj formi. Sama činjenica da kod kuće nisu izgubili niti jedan bod govori koliko je teška utakmica pred nama. Ali idemo korak po korak, pripremamo se za utakmicu sa svom energijom i željni smo biti kompetitivni na terenu.
2: Again that we are ready to do that.
1: A Ivan Šaranić ostvario je transfer u Bursaspor i više nije igrač Istre 1961. To je najnovija vijest koju je klub objavio na svojoj Facebook stranici. Šaranić se zeleno-žutima priključio u lipnju, a od tada je upisao 5 nastupa za ekipu uz 2 asistencije. Ovim putem želimo zahvaliti Ivanu na povjerenju i trudu tijekom vremena provedenog u klubu. Puno uspjeha i sreće u daljnjoj karijeri. Sretno Ivane, poručuju iz NK Istre 1961. I još vrijeme sutra, bit će pretežno vedro, u drugom dijelu dana uz porast na oblake, mjestimice moguća kiša, ali uglavnom u unutrašnjosti poluotoka. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, naveče će okretati na buru i jačati, morat će biti malo ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 20, najviša dnevna sutra 34 stupnja. I eto, toliko je od informacija. Ostanite uz Radio Pulu, a s vama smo bili za tonskim pultom Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Radio Pula.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
1: Večeras u šestom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
3: Ljeto na Radio Puli.

0: od сега сторена.
1: Странна.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
2: Večeras u šestom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
4: Ate klub petkom. S vama

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na Radis Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, Klape Partenza iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te Klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Večeras u šestom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Ate klub petkom. Sva

0: Lego radionice!
1: Max Eteo!
0: Subatu 5. grujna!
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Večeras u šestom kolu Supersport HML-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
5: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na naplatnim postajama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja. Prometna je nesreća između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba. Ograničenje je 80 km na sat. Vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prekid je prometa na državnoj cesti 1 između Zaprešića i Pojatnog zbog prometne nesreće. Na Krčkom je mostu veća gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

20 sati i 2 minute, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro vam večer. Dobro vam večer iz Varaždina, ili kako bi rekli ovdešnji ljudi iz Varaždina, gdje za nekoliko trenutaka, upravo je to sada i krenulo, dakle, započeo je susret 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između domaćeg Varaždina i Istre 1961. Odmah da kažemo na samom početku, odlukom Hrvatskog nogometnog saveza pred početak svih utakmica prvih triju razina klubskih natjecanja, dakle i večeras ovdje, održana je minuta šutnje u počast Ivanu Gudelju, jednom od najvećih igrača Hajduka svih vremena, treneru i stručnjaku koji je dao veliki obol u radu mlađih uzrastnih kategorija pod okriljem Hrvatskog nogometnog saveza. Dakle, javljamo se, ponovit ću još jedan put, upravo iz Varaždina, gdje je prije nekoliko trenutaka započeo ovaj dvoboj 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između domaće istoimene momčadi i Istre 1961. Domaća istoimena momčad koja doista jako, jako dobro kotira u ovih prvih 5 kola. Dakle, samo jedan poraz, sve ostale same pobjede. I naravno da domaćini i danas žele nastaviti ovaj uspješan i pozitivan niz. Dakle, nakon 4 pobjede u prvih 5 kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Varaždin ponovno izlazi na teren u Barokni grad, dakle, stigla je Istra, a momčad Nikole Šafarića želi nastaviti odličan niz i potvrditi da visoko mjesto na ljestvici nije slučajnost. Upravo zato, evo, Šafarić od svoje momčadi traži još jednu ozbiljnu i koncentriranu predstavu, tako da doista treba očekivati danas, odnosno večeras, jednu pravu prvenstvenu utakmicu, sadržajnu utakmicu i uvijek neizvjesnu, jer kad smo govorili o utakmicama između Istre i Lokomotive, uvijek zapravo smo govorili o tome kako su ti susreti uvijek neizvjesni do samoga kraja. Tako je doduše bio i onaj je susret u prvom kolu kada su Zagrepčani došli do pobjede u onoj 5. minuti sudačke nadoknade, ali ništa manje neizvjesni nisu ni utakmice između Istre i Varaždina. Varaždin koji je krenuo odmah silovito, evo 3. minuta u tijeku, već je izvesti sa desne strane i prvi udarac iz kuta. Ja se nadam da nas dobro čujete, samo da ispratimo ovaj korner. Najviše u skoku bio je Jaganjac koji je, evo, došao sasvim nazad pomoći svojim igračima u obrani i izbacio loptu iz svog kaznog prostora. Kažem, nadam se da nas dobro, evo, čujete, jer upravo kraj ove pres lože, evo sada da vidimo Ahmetija u dobroj situaciji, lijepo se oslobodio jednog čuvara, ali ne i drugo, međutim do lopte je došao Frederiksen koji je čak i pokošen tamo za ustavljen prekršaj, međutim glavni sudac utakmice se nije oglasio tek sada u ovom drugom slučaju kada je tamo Mjetinen zaustavljen prekršajem, tako da je dvostrukan iz Splita označio prekršaj, bit će to slobodan udarac za zeleno-žute. Kažem, jer odmah i u blizini ove pres tribine smješteni su i oni najvatreniji domaćih navijača, moram priznati, ruku na srce, nema ih puno, međutim prilično su glasni i bučni, tako da vjerojatno dopiru i do vas ovo njihovo navijanje. I neka, mladi su to dečki i cure koji navijaju za svoj klub, pa ono što uvijek znamo reći, neka navijaju onako pošteno i fair. Evo, centriranja lopta u kazni prostor Varaždina, međutim najviši uskok bio je Mladenovski koji izbacio loptu iz svog kaznog prostora i kreće novi napad igrača u plavim dresovima. Lijepo to izgleda, lijepo su to izveli najprije Mladenovski do Tepšića, Tepšić do Canjuge, može biti opasno, međutim tamo je zastao Canjuga, sada gleda raspored svojih igrača, pronalazi slobodnog Tavareša, centrirana je lopta, međutim nije uspio doći do lopte Jurić, još uvijek traje taj napad domaće momčadi, međutim ovaj put ipak je dobro intervenirao Kumar, zatim i Šepić i lopta konačno je u posjedu nogometaša Istre. Kraj lopte je, da vidimo, Dumbija gleda raspored svojih igrača, previše tamo oklijevo, mislim da se radilo o Albaresu.
i dalje 0-0 uz laganu terensku inicijativu domaće momčadi. Dakle, ono što sam rekao, Istra se doista pokazala u ovih prvih pet kola kao poletna momčad koja uživa u nogometu, ima jedan dobar spoj i mladosti i iskustva, igra dobar nogomet, zna što želi i sigurno evo da će i večeras evo odigrati dobru partiju, da će se nešto pitati i igrače iz Pule na samom kraju ovog susreta. Upravo Puležani su u napadu preko Frederiksena. Frederiksen lijepo do Albara Sina koji se oslobodio lijepo svog čuvara. Međutim, kad je htio pucati tamo, blokiran je njegov udarac, ali iz dobre pozicije sa nekih 16 metara pokušao je Albara Sin tamo recimo zaprijetiti vrataru Siliću. Nije uspio u tome, ali i dalje su nogometaši Istre u posjedu lopte. Lijepo tamo Kumar do Jaganjca. Međutim, dao si nekako predug for i neće biti ništa od ovog napada nogometaša Istre. Dakle, obećavajući kontranapad, malo prije na pristup povukli Puljani, Kolić je fenomenalnom dugom loptom pronašao Ahmetija na lijevoj strani, napadač Puljana jurio se i uvukao u sredinu, no njegov udarac uspjeli su blokirati domaćini. Naravno, ostaje dojam da bi dodavanje bila bolja opcija, s obzirom da su evo Puljani imali i višak u posljednjoj trećini, višak igrača, međutim, na kraju evo propala je ta situacija za zeleno-žute i ništa, dakle, nije bilo od ovog napada. U svakom slučaju, sada ponovno Varaždinci u napadu, ponovno Varaždinci kombiniraju tamo na sredini terena. Još uvijek vas nisam izvijestio sa evo postavama momčadi, učinit ću to uskoro, ali idemo do kraja evo pratiti ovo što se zbiva po desnoj strani, jer Varaždinci ponovno napadaju. Lijepo je tamo Latković je pronašao Mamića. Mamić može biti opasan, udarac i stativa! Vratnica je zaustavila ovaj udarac igrača Varteksa. Sjajna, moramo reći, sjajna prilika za domaću momčad da već na samom početku, u samom uvodu ovog dvoboja dođe u vodstvo od 1-0. Međutim, sreća je ovaj put bila na strani Puležana. Kolić je samo pogledom ispratio loptu koja je pogodila vratnicu i onda sada ćemo zabilježiti i prvu 100%-nu prigodu za domaću momčad u 7. minuti. Udarac sa nekih 17-18 metara domaće momčadi, mislim da se radi o Mamiću, provjerit ću još jedan put taj podatak. Međutim, ono najvažnije, nije se zatresla mreža Istre, ostaje rezultat 0-0, ali kažem, uz ovu 100%-nu prigodu nogometaša u plavim dresovima. Sad je kraj lopte Kumar do Mjetinena. Opet Kumar vuče tu loptu skoro do sredine terena, traži slobodnog igrača, međutim svi su za sada pokriveni. Sada se tamo Rozić nekako izdvojio od mas igrača tamo na sredini terena. Nije ga vidio Kumar, pa je vratio loptu sasvim nazad do Šepića. Šepić vuče tu loptu, ali sve to nekako ide sporo. Idemo onda vidjeti malo i baci pogled na postave momčadi Istra koja danas igra u formaciji 4-2-3-1. Na golu je Kolić, zatim Hrvatin, Kumar, Mjetinen, Šepić, Dumbija, Albarasin, Frederiksen, Ahmeti, Rozić i kao jedina špica Jaganjac. Dakle, odlično otvaranje utakmice domaćina i to od samog starta visokim supresingom, intenzitetom pritisnuli goste iz Pule. Malo prije, dakle, još jedan put ću spomenuti sjajnu priliku imao je Mamić, dobro sam vidio, dočekao je otvoren udarac sa nekih 16-17 metara, odmjereno opalio, ali za malo neprecizno, lopta je odsjela na vanjskom dijelu vratnice i nije se zatresla mreža Puljana. Još jedan put sada Mamić, međutim, blokirao je Dumbija njegov udarac i lopta je završila u korner. Bit će i dalje i bit će još jedan udarac iz kuta sa desne strane, a htio sam reći i dalje traje taj visoki presing nogometaša iz Varaždina koji naprosto ne dozvoljavaju Puljanima da kombiniraju previše na onom dijelu terena koji pripada upravo njima. Kažem, imali su Puljani u trećoj minuti preko Ahmetija, međutim na kraju lijepu šansu, međutim evo nije uspio Ahmeti pretvoriti tu polu priliku u pogodak, tako da evo u 10. minuti smo, rezultat je dalje 0-0. Teško mi u ovom trenutku reći koliko je gledatelja na stadionu,
tribina, ali ona glavna centralna tribina ovog lijepog zdanja, lijepog stadiona ovdje u Varaždinu je jako, jako dobro popunjena, tako da doista evo cijeli taj susret protiče u jednom dobrom, sjajnom, ugodnom ambijentu ovdje u Varaždinu. Čak evo 28, 29 stupnjeva, nije jako toplo, nije jako sparno, dakle nadam se da će sve nekako i utjecati na samu igru i kod jednih i kod drugih i da ćemo danas pratiti jednu zanimljivu, uzbudljivu i neizvjesnu utakmicu. Kako je počela, mislim, kako je počelo, mislim da će tako i biti. Evo sada nogometaše Istre u napadu preko Frederiksena, Frederiksena do Mjetine, na Mjetine lijepo do Jaganjca, Jaganjac ulazi u kazneni prostor, centrirao, može biti opasno, nije bilo tamo igrača Istre, lopta je došla sasvim na drugu stranu do Šepića, Šepić okružen dvojicom igrača, pronašao je tamo, ali nije na kraju uspio kombinirati to sa, da vidimo s kim, mislim da se radi o Dumbija, ne, ipak o Ahmetiju i na kraju ništa od ovog napada Puljana. Malo prije sam vam spomenuo i prve postave momčadi, kao što sam rekao, dakle Istra danas igra u formaciji 4-2-3-1, sa druge strane Varaždin 4-1-4-1 i zapravo nisam spomenuo postavu Varaždina, Siliće na golu, zatim Sikošek, Tepšić, Mladenovski, Maglica, Marina, Tavareš, Mamić, Canjuga, Latković i Jurić. Na klupi za pričane igrače kod nogometaša Istre u momčadi Istre, samo da ispratimo ovaj pokušaj Puljana, tamo je prekršen, zaustavljen Jaganjac, međutim Duje Strugan se ponovno nije oglasio i dozvolio nogometašima Varaždina da krenu u još jednu kontru, međutim zastali su, tako da sve ide nekako pomalo preko, da vidimo koga, preko opet tog danas raspoloženog Mamića. Mamić gleda raspored svojih igrača, je sada pokušao dugom loptom tamo uposliti su igrača, uposliti Marinu, međutim lopta je završila u golaut. Dakle, što se tiče pričuvnih igrača kod Istre, Celija, Goričan, Isak, Kablar, Kadušić, Maurić, Momoh, Nasruji, Paus, Kunšt, Škafar, Žužić i Ukić. Kod Varaždina, Barać, Bočka i Duraković, Dubnjak, Ilinković, Lesjak, Mek, Kroli, Posave, Posinković, Škaričić, Učegvu i Matej Vuk. Riječ je naravno o bivšem igraču Istre. Kod Varaždina nema Mamuta, nema ni Punčeca. Na jednoj strani Nikola Šafarić, na drugi Javier Cabello. Dakle, to su one najvažnije informacije za sada što se tiče same utakmice, ali što se tiče i onih službenih osoba. Dodajmo ovome i kao što ste već i čuli, Duje Strukan je glavni sudac, pomoćnici su mu Luka Pajić i Dujo Šarić, četvrti sudac je Ante Terzić, delegat Zlatko Stanković, kontrolor suđenja Igor Pristovnik, a u VAR sobi su Ante Čuljak i Anto Marić. Dakle, to su ove službene osobe na ovoj utakmici u Varaždinu, kažem za one slušatelje koji su nam se tek kasnije pridružili, da i večeras pratimo taj dvoboj šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Sada malo sam zastao jer dobro je, moram priznati, opalio sa nekih 18 metara Dukan Ahmeti i nije bilo niti malo bezazleno, morao se dobro ispružiti vratar Silić da bi izbacio loptu u korner, pa će to biti, ako se ne varam, i prvi udarac iz kuta za nogometaše u zeleno-žutim dresovima. Dakle, pokušaj odgovora Puljana, pucao je dakle sa velike udaljenosti malo prije Rozić, ali ravno u ruke Silića, a sada i Dukan Ahmeti, a sada i udarac iz kuta sa lijeve strane, kraj loptare Fredriksen, nabačena lopta, međutim točno u glavu tamo Mladenovskom, koji izbacio loptu iz svog kaznenog prostora. Ona je došla do igrača sa brojem 10 u domaćoj momčadi, do Latkovića. Latković na kraju je izborio aut i bit će to aut sa desne strane za domaću momčad. Ponovit ću još jedan put, Varaždin je na vrhu tablice sa istim brojem bodova kao i Osijek, no u slačionici, barem prema riječima trenera, nema euforije. Rekao nam je prije samog susreta, razgovarali smo i sa Šafarićem, odrađujemo svoj posao, dajemo sve od sebe, mislim da smo jako dobro odigrali sve dosadašnje utakmice, osim onog drugog dijela, drugog poluvremena na Maksimiru. Sve ostalo doista bilo je na dosta visokoj razini, što je zapravo, moramo priznati, i teško stalno održavati. Kaže, u šali je rekao da u ponedjeljak je prestao gledati tablicu
i okrenuo se Istri i naravno još jedan put spomenuo kako u klubu iz Varaždina nema nikakve euforije, dakle dečki možda malo više uživaju u tome, kaže, ali i oni se brzo prebace na sljedeću utakmicu jer su svjesni da je fokus ono što nas drži i da sve može jako brzo otići u krivom smjeru, a vjerujem da to neće dopustiti. Sada jedna zanimljiva situacija tamo na ivici kaznog prostora Varaždina. Puljani su tražili prekršaj nad Ahmetijem, na kraju je to za Strukana bio kontra faul, pa je naravno zaustavio igru, ali je predao loptu nogometašima Varaždina. Biće to slobodan udarac za domaću momčad, iako ne znam da li se sada intervenirao sudac u VAR sobi, jer nikako da izvede u ovaj slobodan udarac igrači Varaždina. Tek je sastigla potvrda da je sve bilo regularno, tako da se utakmica može nastaviti. Inače, u Varaždin su Puljani otputovali sa dobrim odjecima utakmice sa Dinamom, ali naravno i s jasnim vizijama što ih očekuje danas. Svakako, Varaždin i po mišljenju Kabelja je ponajbolja momčad liga. Rezultati naravno su potvrda tome i upravo iz tog razloga Puljane čeka danas jedna zahtjevna, izazovna utakmica, tim prije što oni, evo što Varaždinci kod kuće igraju vrlo moćno, a vidjeli smo već što se sve događalo u ovih prvih 10-12 minuta. Vrlo su energični u igri, okomiti u ofenzivnim akcijama, agresivni i upravo u tom segmentu Puljani će morati parirati ukoliko žele očekivati nešto na terenu. Varaždin je naime već duže zajedno s istim trenerom, što znači da su jako, jako dobro uigrani i moram priznati da se to jako, jako dobro vidi i na samom travnjaku. Dakle, idemo opet reći da je Istra najprije u trećoj minuti imala jedan obećavajući kontranapad kada je Kolić fenomenalnom dugom loptom pronašao Ahmetija na lijevoj strani, no napadač Puljana sjurio se i uvukao u sredinu, ali njegov udarac uspjeli su blokirati domaćini, a zatim su uzvratili Varaždinci. Dakle, od samog starta domaćini visokim su presingom i intenzitetom pritisnuli Puljane i u sedmoj minuti sjajnu priliku imao je Mamić, koji je dočekao otvoren udarac sa 17-18 metara, odmjereno je opalio, ali za malo i neprecizno lopta je odsjela na vanjskom dijelu vratnice. U svakom slučaju, već u devetoj minuti imali smo novi pokušaj odgovora i pokušaj Rozića, koji je potpucao sa velike udaljenosti, ali ravno u ruke Silića, a sa druge strane Varaždin je izborio korner. Mladenovski je bio najviši u skoku, njegov udarac glavom prohujao je malo pokraj spojnice i to je dakle sve ono što smo vidjeli u ovih prvih 17 sada i 18 minuta. Evo sada još jedne kontre domaće momčadi sa desne strane. Mladenovski može biti opasno, nije Tavareš dobro prihvatio i primio tu loptu, pa je ova šansa, polušansa, poluprilika, obećavajući situacija u kaznom prostoru Istre otišla u nepovrat, ali naravno ne posustaju, ne odustaju nogometaši Varaždina. Dakle, još jedna sada šansa i sad može biti opasno, na kraju neće biti ništa od ovog napada, samo korner. Ja sam mislio da će biti call out, a na kraju ipak korner za domaću momčad, kojeg će izvesti igrač sa brojem 28, a on je, odnosno 38, Tavareš. Da vidimo da će on to izvesti ili netko drugi. Mislim da ne, ipak Canjoga, da, igre sa brojem 28, dobro sam vidio odmah. Dakle, 19. minuta u tijeku, idemo ispratiti još ovaj udarac iz kuta, puno igrača tamo u kaznom prostoru Istre, može biti opasno, međutim najviše u skoku bio je Franko Kolić i ispred Tavareša lijepo, sigurno, staloženo intervenirao i odmah sada uposlio mladoga Šepića, koji se sjurio po lijevoj strani, ali ne prate ga ostali igrači Istre, tako da je mogao malo zastati i vratiti loptu sasvim nazad do Rozića, Rozić do Ahmetija, Ahmeti nazad opet do Raula Kumara, tako da kreće novi napad Puljana, ali sve moram priznati nekako sporo. Opet Kumar kraj lopte nazad do Dumbija, Dumbija gleda raspored svojih igrača, nema rješenja Dumbija, pa onda što je činiti, treba vratiti loptu.
egzibicijama pod navodnim znakovima, naravno u susretu protiv Dinama, gdje je skoro evo i skupo platio tu njegovu nonšalantnost u prvom poluvremenu, ali tada Stojković nije bio precizan. Evo sada Albarasina lijepo je centrirao male, međutim igrača Istre u kaznom prostoru Varaždina i Rozić nije uspio doći do lopte. 20. minuta u tijeku, mi ćemo sada malo i predahnuti uz jedan glazbeni broj, nakon toga se ponovno vraćamo u Varaždin, dakle nakon onih furioznih, ako mogu tako reći, 10 minuta, splasnula je malo igra i to je dobro na sreću Puljana, jer doista Varaždinci su pritisnuli jako od samog početka i imali već dvije lijepe, lijepe prigode koje nisu na sreću Puljana urodile plodom. Dakle, 20. minuta je u tijeku u Varaždinu i dalje rezultat Varaždin-Istra 0-0.

24. minuta u tijeku u Varaždinu i dalje Varaždin Istra 0-0, međutim sada je Dukan Ahmeti dobio žuti karton zbog jednog neopreznog starta nad jednim igračem Varaždina, pa će to biti slobodan udarac za domaću momčad, daleko je to od gola, tako da zasigurno igrač Varaždina neće uputiti izravan udarac prema golu kojeg čuva Franko Kolić, ali puno igrača tamo i u plavim i u zelenom žutim dresovima na ivici kaznog prostora. Evo, ako se ne varam, kraj lopte je tamo Latković koji bi trebao centrirati, međutim evo Duje Strukan još uvijek nije dao znak da se izvede ovaj slobodan udarac jer ima nešto za reći i Tavarešu i Kumaru, tamo je došlo do malog naguravanja, sve je u najboljem redu i konačno će Varaždin izvesti ovaj slobodan udarac, može biti opasno, međutim niko nije išao na tu loptu i ona je došla do vratara Kolića koji je odmah uposlio Albarasin. Albarasin vuče po desnoj strani, pronašao je slobodnog Rozića. Rozić opet do Albarasin. Albarasin po desnoj strani. Evo, na kraju trebao je centrirati, međutim, pao je, tražio je prekršaj. Nije se oglasio tamo Struka. Hoće li igrači Varaždina izbaciti loptu u aut? Hoće, svaka čast njima, jer vidjeli su da još uvijek tamo traži pomoć Albarasina i ivici kaznog prostora. Pa vidjet ćemo hoće li imati i biti potrebe da u teren na travnjak uđe i liječnička služba pulskog prvoligaša. Ali ono što svakako treba napomenuti i naglasiti je da Varaždinci nastavljaju s pritiskom i traženjem pukotina u gostujućoj obrani. U zadnjim minutama vidjeli smo niz opasnih centaršuta kod kojih je Istra nekako, ajmo to tako reći, teško živjela, ali se nekako ipak uspjela evo iščupati i izvući. Ahmet je u 24. minuti, evo prvi igrač je u bilježnici suca Duje Strukana zbog onog neopreznog starta, a onda u 25. Canju ga je ubacio iz slobodnog udarca. Bila je to nezgodna lopta, no vratar Kolić se nije dao zavarati niti iznenaditi, pa je bez problema uhvatio tu loptu. Vidim da tamo članovi stožera pulskog prvoligaša razgovaraju sa četvrtim sucem. Hoće li doći zapravo... Nije u pitanju izmjena, nego je igrač Istre koji je malo prije tražio liječničku pomoć, morao napustiti igru, a riječ je o igraču sa brojem 44, Hrvatinu, tako da će evo pričekati još malo Hrvatin kako bi ušao u igru, a u međuvremenu traje ovaj napad domaće momčadi. Tavareš još uvijek vuče tu loptu, tek je sada Tavareš centrirao, međutim još jedan put Franko Kolić sjajno reagirao i konačno ono što ja uvijek tvrdim kod svake utakmice da bi Kolić trebao nekako češće izraditi sa gol crte, kao da me poslušao barem za sada. Evo, to izgleda dobro i svaki put, dakle, ovaj dobro reagirati. Tako da za sada kažem sve to.

Evo, izgleda dobro, nadamo se da će ostati tako i do kraja utakmice, ali u svakom slučaju sada Auso izvoli nogometaše Istri, nogometaši Istre preko Hrvatina, Hrvatin do Ahmetija, Ahmeti na sredini terena je zadržan i odgurnut, pa će to biti slobodan udarac za nogometaše u zeleno-žutim dresovima. Da, ono što treba reći, spustio se naravno zastor na mjesec kolovoz u kojem su nogometaši Istre odigrali 5 utakmica, među kojima su bile i one protiv 3 najbolja domaća kluba, Dinama, Hajduka i Rijeke. Remizirali su pritom zeleno-žuti na Poljudu i na Drozini protiv Modrih, izgubili na Rujevici, a tome su pridodali 2 domaća ogleda u kojima su savladali Slaven Belupo sa 3-0 te izgubili od Zagrebačke Lokomotive 3-2. Svi su bili naravno puni hvale za predstave koje je pružala najmlađa momčad lige, ali zapravo teško se oteti dojmu da one nisu adekvatno nagrađene onim najbitnijim, a to su bodovi. Na pulskom kontu ih je tek 5, dok ih recimo Rudeš i Slaven Belupo uz puno slabija izdanja na terenu, koja su dovela i do smjene na klupi kluba iz Koprivnice, gdje je sada stigo Silvio Čebraja, imaju po 3, i dok je na začelju ljestvice Gorica sa jednim osvojenim bodom. Međutim, kažem, što se tiče igre, puno bolju igru prikazali su zeleno-žuti, ali kao što sam malo prije spomenuo, nisu adekvatno nagrađeni. Rekoh, 2 gola su dali i Dinamo, 2 gola i Hajduku, 2 gola i Rijeci. Međutim, od mogućih 9 bodova na kraju su osvojila samo 2 bodova iz ta 3 dvoboja. Naravno, 2 gola su dali i Lokomotivi, pa izgubili taj susret, a 3 gola su zabili Slaven Belupo i taj susret su, evo, riješili, evo, u svoju korist, onako superiorno, i pobjedili rezultatom 3-0. Dok to govorim, nogometaši Istre su u napadu preko Rozića, Rozić do Šepića, Šepić je došao do ivice kaznog prostora, mogao je centrirati, međutim, vratio loptu do Rozića, Rozić lijepo je centrirao, tamo je zamalo lopta stigla do Frederiksena, međutim ispred Frederiksena Canjoga je izbacio loptu izvan svog kaznog prostora, tako da su sada ponovno nogometaši iz Varaždina u posjedu lopte. Tamo je se lijepo, moram priznati, s našom Mladenovski riješio se Hrvatina i sada kreće novi napad Varaždina. Međutim, preduga je to bila i prejak for za Canjugu, odnosno za Latkovića. Ispred Latkovića intervenirao je Šepić i vratio loptu sasvim nazad do vratara Franka Kolića. Dakle, uspjeli su nogometaši Istre sada malo umrtviti igru nakon onog presinga domaće momčadi. Dakle, rekao sam da su Varaždinci nastavili gotovo sve do nekih 18 minuta, dakle do 18 minute s pritiskom i traženjem pukotina u gostujućoj obrani, jer u onim zadnjim minutama vidjeli smo i niz opasnih centaršuta kod kojih je Istra teško živjela, ali se nekako uspjela izvući. Sada smo već stigli do 31. minute. Rezultat je i dalje Varaždin-Istra 0-0. Nema promjene rezultata. Mreže i dalje miruju. To je dobro za Istru. Ne znam koliko je to dobro za Varaždin, ali u svakom slučaju moramo priznati, Varaždinci imaju više od igre, imaju više i taj posjed lopte. I sada je zamalo prošla ta lopta Tavareša za Mami. Evo sada napad Varaždinaca koji ide opet preko Mamića i Dumbija je tamo završen, odnosno zaustavljen prekršajem, pa će to biti slobodan udarac za nogometaše Istre. Za sada, kažem, tu i tamo su malo se još tražili i obrambeni igrači Istre u onih prvih 15 minuta. Nakon toga, recimo, da su sve sigurni, disciplinirani u obrani, očito svatko zna što mu je činiti i za sada to dobro izgleda. Što se tiče napadačke faze, za sada Puljani sve koncentriraju na obranu, tu i tamo pokoj bljesak Ahmetija, Rozića, Jaganjca, međutim premalo da bi Istra možda mogla doći ovdje u Varaždinu vodstvo. Sada Ahmeti opet pokušao pronaći Frederiksena, međutim ispred Frederiksena intervenirao je Maglica sada do Tepšića, Tepšić sasvim nazad do Marine, a Marina do Latkovića. Sve se to odvije
odvija na sredini terena, dakle nema za sada opasnosti za nogometaše, izred za gol zeleno-žutih. Puno se ovih dana pričalo i o igračkom kadru u recimo momčadi Istre, o nekim rošadama i naravno ne možemo, a čekao sam trenutak da vam to kažem, kada se, da se smiri možda igra ovdje u Varaždinu. Dakle, ne znam da li ste upoznati s time, da li ste i čitali u dnevnom tisku sve ono što se dešavalo oko Ivana Šaranića, koji umjesto da se u Čakovcu, gdje je ocjela Istre prije ovog susreta u Varaždinu, priprema za prvenstveni ogled u Varaždinu, 23-godišnji Šaranić je proveo jučerašnji dan u Turskoj. Tamo je, dakle, pojačanje zeleno-žutih i to ovo ljetno obavio liječnički pregled za, evo, turski klub Bursaspor iz, i potom je i potpisao ugovor. Dakle, to samo znači da Šaranić, koji je stigao u lipnju i za Istru odigrao tek 5 nepotpunih utakmica, znamo da je u susretu protiv Dinama odigrao samo zadnjih 15 minuta, očito se već tada nešto šuškalo, postao jedan od najbrže transferiranih zeleno-žutih u povijesti. Očito da je ono što je pokazao u dresu Istre u kratkom roku bilo dovoljno, evo, turskim poslodavcima da ga žele dovesti u svoje redove. E sada, kad su u pitanju vlasnici Istre, nije bilo pitanje hoće li ga htjeti prodati, nego je dvojba bila samo koliko će iznositi ponuda. U tom kontekstu neslužbeno doznajemo da se ispregovarala odšteta od oko 750.000 eura plus neki bonusi i bonovi koji, evo, koji će taj iznos mogući dovesti i do 1 milijun eura, a navodno Istri ostaje 15% bonusa od idućeg ugovora, ali u svakom slučaju, kažem, prilično iznenađujući potez vodstva pulskog prvoligaša, a uz Šaranića Drozina je napustio i Filip Taraba, koji je prošlog ljeta stigao iz Širokog Brijega. Tada su Puležani, samo da ispratimo sad napad Varaždina, pogriješio je tamo Kumar, lopta došao do Tavareša, pucao je sjajno je pucao igrač sa brojem 22 u momčadi Varaždina, opet Mamić, sjajno se tamo ispružio Kolić i vrhovima prstio izbacio loptu u korner. Htio sam reći da Puležani su za njega izdvojili 200.000 eura, a sada je isti iznos dogovoren kao odšteta za Rudeša, a kao što smo i naveli ovih dana, Maurić na kraju ostaje jer se sa španjolskim drugoligašem Burgosom nije postigao željeni financijski odgovor i dogovor, tako da za sada je to to što se tiče igrača i novih igrača u momčadi Istre 1961. Naravno, iako je bilo ponude iz Skandinavije, konkretnije iz Danske za Fredriksena, ona je očito bila nedovoljna za Baske, čim se to odbilo. Sigurno je da oni očekuju da će Danac, evo, nakon odličnog starta zaslužiti još bolje transferne iznose u zimskom prijelaznom roku i tako, što drugo reći nego nastavlja se ona uobičajena trgovačka politika Baskonija Laveš, koja će, evo, doista prodati ama baš svakog za kojeg postoji imalo povoljna ponuda. Naravno, nogometna politika je ta koja nema veze sa nogometnom strategijom, ali valjda u Vitoriji imaju svoje računice i za drugo, baš kao i da i ne mare, pa vidjet ćemo što će se još dešavati i u zimskom prijelaznom roku. Sve dok sam to govorio, ama baš ništa se nije događalo, dakle, u baroknom gradu. Primirio se susret glede opasnosti pred oba gola. Najveća borba trenutačno se nekako vodi na sredini terena u vidu bitke za prevlast nad posjedom i to je zapravo sve, evo, sada novog napada Varaždinaca. Međutim, tamo René Hrvatin nije baš najbolje, najsjajnije reagirao, tako da je lopta ponovno došla kod nogometaša Varaždina. Jaganjac je pokušao doći do nje, nije uspio u tome. Požrtvorna intervencija domaćih igrača i nastavlja se ova prevlast, nastavlja se ova dominacija nogometaša Varaždina. Igra se naprosto na onom dijelu terena koje pripada nogometašima Istre, ali kažem, bez onih pravi 100%-tih prigoda. Prava prigoda bila je samo ona u 7. ili 9. minuti, mislim,
sedmoj minuti kada je Mamić evo pogodio vratnicu, ali nije to bila evo posebno izrađena akcija, nego je to bio udarac sa nekih 16-17 metara kada je lijepo pucao, odmjereno opalio, ali zamalo bio je i neprecizan, je lopta ocijela na vanjskom dijelu vratnice. Dok ovo govorim, Varaždinci dalje napadaju, još jedan centar šut onako britak i prizeman, međutim još jedan put Franko Kolić večeras vjerujem posebno raspoložen, siguran, tako da za sada nije bilo pravih prilika za domaću momčad. Mi smo stigli već pomalo, ali sigurno i do 38. minute, rekli bi ista meta, isto odstojanje, dakle Varaždinci napadaju, Varaždinci dominiraju, Varaždinci su ti koji imaju terensku inicijativu, sa druge strane Istra se brani, tu i tamo pokušava evo kroz kontre i polukontre iznenaditi vratara Sirića, međutim za sada im to ide teško, ali kažem rezultat je 0-0 i to je u ovom trenutku najvažnije. Mi ćemo sada ponovno malo predahnuti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga ćemo zajedno ispratiti onih posljednjih 5 minuta prvoga dijela u Varaždinu i dalje Varaždin Istra 0-0.

A mi se polako ali sigurno približavamo samome kraju i samoj završnici prvoga dijela ovdje u Varaždinu. Nema promjene rezultata i dalje Varaždin Istra 0-0. Međutim, u ovom predahu vidjeli smo dvije lijepe prilike za domaću momčad. Lijepu akciju složili su domaćini u 39. minuti. Tavareš je uposlio Mamića koji je gađao dalji kut, no na njegov udarac pravovremeno je reagirao vratar Istre Franko Kolić. Samo minutu kasnije novi pokušaj Varaždinaca, ovoga puta Canjuga je bio taj koji je preuzeo odgovornost, opalio je s ruba 16 terca, ali je lopta završila visoko iznad gola. Prethodno se i Latković je osokolio i opalio po protivničkom golu, no i tom je prilikom Kolić bio spreman, tako da ako želimo opisati ono što se događalo u ovih prvih 40 minuta ovdje u Varaždinu, domaćini nižu prilike, vratar Kolić spašava Puležane. Kao što znamo, Mamić je i zatreso vratnicu u 7. minuti igre. Sve je na strani Varaždinaca, ali ono najvažnije, rezultat je i dalje 0-0. Mreže i dalje miruju. Sada slobodan udarac ponovno za domaću momča, za Canjugu sa lijeve strane. Nakon što ga je zaustavio prekršaj Frederiksen, centrirana lopta, najviše od skoku bio je Kumar. I sada lijepa lopta za, da vidimo tamo, Jaganjca. Jaganjac lijepo do Rozić okružen dvojicom igrača, ne znam hoće li uspjeti nešto učiniti, ipak ništa, pokuša pronaći Dukana Ahmetija, međutim na kraju se od nekud stvorio Mladenovski i izbacio loptu iz svog kaznenog prostora i sada kreće novi napad, brzi napad Varaždina, međutim Dumbija ne da, bravo za Dumbija i lijepo je sada Jaganjac došao do lopte i na kraju šta će biti, samo aut za domaću momča. Dakle, u tijeku je 45. minuta utakmice, uskoro ćemo evo doznati hoće li uopće biti sudačke nadoknade, vjerojatno hoće, minutica možda i dvije, ali minutica sigurno, 60 sekundi ako ništa drugo zbog ovih kratkih prekida koji su bili u prvom dijelu. Međutim, pratim, gledam četvrtog suca, nema kraj sebe onog malog semafora, da li to znači da neće biti uopće sudačke nadoknade i da će uskoro za nekih 15 sekundi glavni sudac Duje Strukan iz Splita evo pokazati igračima put u slačionicu. Mislim da će tako biti jer vidim, kažem, četvrtog suca bez ovog semafora. U tijeku je sada 45. odnosno evo i prva minuta, ajmo tako reći, sudačke nadoknade. Novi napad Varaždina, opet Mamić je kraj lopte, najgore bi sad bilo primiti gol u ovoj završnici prvoga dijela, međutim mislim da na kraju neće biti ništa i da će Strukan sada označiti kraj prvoga dijela. Upravo tako, da li je to kraj prvog poluvremena ili slobodan udarac za Istru jer je tamo Jaganjac zaustavljen prekršajem. Da, mislim da će ipak biti slobodan udarac, ali interesantno kako četvrti sudac nije pokazao da će se igrati ta još jedna minuta sudačke nadoknade. Ne, ipak ništa od tog slobodnog udarca. Zaustavio je igru glavni sudac i označio kraj prvih 45 minuta. Dakle, prvo poluvrijeme u baroknom gradu završene je onim najnepopularnim rezultatom, bez golova 0-0. Malo smo toga vidjeli, zapravo potpunu dominaciju Varaždinaca, ali bez pravih prilika, nekoliko pokušaja iz daljine. U 7. minuti je Mamić i pogodio vratnicu i zapravo to je sve što smo vidjeli. Sa druge strane, Istra se uglavnom branila i za sada obranila. Idemo samo baciti još pogled na statistiku što se tiče posjeda lopte, zasigurno evo 55-45 u korist domaće momčadi, očekivao sam još veći posjed, ali u svakom slučaju to bi bilo to za ovo prvo poluvrijeme. Dakle, za sada hvala vam puno poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji što ste sa nama i naravno bit ćete i dalje i u drugom poluvremenu. Mi ćemo sada predahnuti 15 minuta i onda se ponovno javite iz Varaždina. Nakon prvoga dijela, Varaždin Istra, rezultat je 0-0.

Da, idemo na nogomet i idemo opet, dakle, do Varaždina. Tu smo u Varaždinu, u ovom prekrasnom baroknom gradu gdje danas pratimo susret 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između domaćeg Varaždina i naše Istre 1-9-6-1. Rezultat nakon prvih 45 minuta je 0-0. Nakon onako hektičnog otvaranja utakmice u baroknom gradu očekivalo se puno, ali kako je vrijeme odmicalo, intenzitet je opadao, a opasnosti bilo sve manje, pa se tako evo i na predah otišlo bez postignutih pogodaka. Varaždin je definitivno momčad koja je bila bliže vodstvu, no svoju dominaciju nisu domaćini uspjeli naplatiti. Istra sa druge strane prilike traži iz kontranapada, ali loše odluke u završnoj trećini kumovale su manjku ozbiljnih udaraca prema golu. Od drugog dijela, naravno, u svakom slučaju očekujemo puno, puno više, a drugi dio započeo je prije točno dvije minute. Napad, opasan napad Varaždinaca na susreću. Evo, Canjuga nije dobro prihvatio tu loptu i sada pokušao iz daljine sa nekih 20 metara Marina. Bio je neprecizan, pucao jako silovito, snažno i onako prizemno, ali lopta završila pored gola i nema opasnosti za gol zeleno-žuti. Dakle, i dalje ostaje 0-0. Rekoh, dakle, u prvom dijelu domaćini i taj pritisak Varaždinaca pred odlazak na odmor bio je sve veći i veći i Tavares je pokušao biti taj koji će probiti Puležane u 45. minuti, ali njegov udarac tada uspjela blokirati gostujuća obrana i to je samo bio jedan u nizu takvih pokušaja. Dakle, Varaždinci uglavnom pokušavaju iz daljine ugroziti gol Istre. Nema onih pravih prilika, pravih 100%-nih prigoda ili zicera da bi mogli reći da su evo domaćini imali nekoliko evo 100%-nih prigoda. Imaju dominaciju, imaju premoć, imaju terensku inicijativu, međutim, kažem, svi ti napadi završavaju udarcima iz daljine. Za sada, kažem, dobro brani i odličan je Kolić koji spašava Puležane. U 7. minuti i Mamić je zatresao vratnicu i to ne iz prilike, nego opet evo iz pokušaja iz daljine i zapravo to je možda, nego sigurno bila i najveća prigoda za domaću momčad. Evo i drugog žutog kartona, ovaj put za igrača Marinu, dakle za Marinu iz momčadi Varaždina, a upravo je taj igrač, malo prije je tom igraču servirana jedna lopta na nekih 20 metara, a veznjak Varaždina stigo je u naletu i opalio, ali daleko od gola. Dakle, slobodan udarac za Puležane, za gostujuću momčad na sredini terena. Naravno, kad god je prekid, kraj lopte je danac Emil Frederiksen, neovisno tome što se to radi o slobodnom udarcu na sredini terena, pa je lopta samo vraćena nazad do Kolića, Kolić do Albarasina, Albarasina do Kumara, Kumar do Šepića, sve se to uglavnom odvija na sredini terena. Nema, dakle, opa za gol Varaždina. Evo sada Dukan Ahmetija tamo u pokušaju da dođe do lopte, na kraju ništa od toga, pa su Varaždinci primorani ponovno doći do lopte i ponovno kombinirati kako bi, recimo, organizirali jedan ozbiljni napad. Međutim, čim sam to rekao, lopta je vraćena sasvim nazad do vratara Silića. Dakle, Varaždin koji danas igra u sastavu Silić, zatim Maglica, Mladenovski, Tepšić, Sikošek, Canjuga, Marina, Latković, Mamić, Tavares i Jurić. Sa druge strane, Istra se domaćinu suprotstavlja u sljedećem sastavu: Kolić, Hrvatin, Kumar, Mjetinen, Šepić, Dumbija, Albarasin, Frederiksen, Ahmeti, Rozić i Jaganjac. Dakle, to je ta prva postava Istre. Inače, niti jedan, niti drugi trener, niti Šafarić s jedne strane, niti Kabelju s druge strane, nisu izvršili nikakvu izmjenu u poluvremenu. Očito su zadovoljni učinkom, zalaganjem, organiziranošću, angažiranošću svojih igrača u prvih 45 minuta. Međutim, već znamo, uglavnom treneri te izmjene, evo, moraju, i ne da moraju, nego uglavnom ih vrše od 63. minute nadalje. Jedino ako se radi o nekoj ozljedi, to onda odrade znatno ranije. No, za sada ozljeda na svu sreću nije bilo, moram priznati, niti puno prekršaja.
45 minuta, međutim evo Varaždinci su sada ponovno u napadu, Varaždinci ponovno pritišću, Varaždinci su ti koji imaju više loptu posjedu, sada Tavares po lijevoj strani može centrirati, međutim okružen dvojicom igrača ipak je uspio u tome, najviše skoku bio je Kumar koji izbacio loptu iz svog kaznenog prostora i neće biti ništa do ovog napada, međutim opet lopta je došla do Canjuge, Canjuga do, da vidimo koga, do Marine, Marina može centrirati, ja mislim da će na kraju šta to biti, niti udarac iz kuta, nego uspio je tamo Kumar izbaciti loptu u aut. Ništa od ovog napada Varaždina. Varaždina koji zapravo nastavlja tamo gdje je stao nakon prvoga dijela sa tim silnim napadima, ali moram priznati jalovim istovremeno napadima, jer kažem sve što su uspjeli učiniti, onu najveću prigodu vidjeli smo i zabilježili smo u 7. minuti susreta, kada je evo Mamić pogodio vratnicu, sada se stvorila jedna pukotina u obrani Istre i na kraju je onako panično reagirao, mislim, Mjetinen koji je izbacio loptu u korner. Bit će tu još jedan udarac iz kuta za domaću momčad kojeg će izvesti, ako se ne varam, upravo Latković ili Jurić, ipak Jurić je puno igrača tamo i u kaznom prostoru i u petercu u Puljana. Vidjet ćemo što će se izroditi iz ovog, ako se ne varam, četvrtog udarca iz kuta za domaću momčad. Dobar centaršu, moglo biti opasno, međutim blokiran je tamo udarac Mamića, još jedan put Mamić, još jedan velika gužva, međutim opet obrana Puljana lako izlazi na kraj sa ovim centaršutevima, iako sam rekao da oko 20. minute nekako je teško živjela obrana Istre upravo nakon takvih centaršuteva. Sada se otvorila lijepa prigoda za Istru, tamo je Ahmeti, međutim okružen trojicom igrača, zastoj, možda je mogao malo brže povući tu loptu jer je išao sam prema golu Varaždina, ali odmah se oko njega stvorilo sjacet igrača u plavi dresovima, pa je ta moguća opasnost za gol Varaždina otišla u nepovrat. Vratila se sasvim nazad sada obrana Varaždina, tako da sada René Hrvatin je uspio nekako, ali nakon jednog odbijanca, centrirati, a onda obrana Varaždina prilično panično izbacila loptu u aut, pa će to biti aut sa desne strane za Puležane. 54. minuta u tijeku i dalje nema golova, nema pogodaka u Varaždinu. Varaždin Istra i dalje 0-0, opet Hrvatin se lijepo tamo oslobodio Tavareša, tamo šteta što je zapravo promašio tu loptu, što nije došao do lopte Dukan Ahmeti, moglo biti jako opasno za domaći gol, međutim Ahmeti sa nekih 10-12 metara nije uspio tamo dobro zahvatiti tu loptu. Sada Tavareš ulazi u kazni prostor, a Franko Kolić je na mjestu i otklanja opasnost pred svojim golom i odmah je tamo uposlio Ahmeti. Ahmeti gleda raspored svojih igrača, međutim ne, sve to nekako moram priznati sporo ide, tako da je sada lopta kod Dumbija. Dumbija gleda tamo koga ima slobodnog od svih igrača, svi su dobro pokriveni, pa je vratio loptu sasvim nazad do Kumara, Kumar do Rozića, Rozić opet nazad. Mislim da možemo uskoro očekivati da će Javier Caviello ipak evo odraditi, izvršiti neke izmjene. Malo prije smo čuli i pričao sam vam tu priču oko Šaranića, evo malo prije sam čuo od kolege da se i u dnevnom tisku pojavila informacija da bi Mudražija mogao pojačati redove Istrijan 961, Mudražija igrač Dinama, ako je to istina onda bi to bilo sjajno, jer bi Mudražija sjajno i odlično došao upravo igrač koji igra na poziciju kod je igrao i Šaranić. Međutim, idemo se vratiti ovom susretu, Tavares još jedan pokušaj sa nekih 18 metara blokiran i lopta je došla do Frederiksena. Frederiksen pokušao je tamo pronaći slobodnog Rozića, međutim Rozić nije uspio doći do lopte i mislim da bi mogao Rozić biti upravo jedan od onih prvih kandidata koji će napustiti igru, jer nismo ga baš puno vidjeli u ovom susretu, gubi gotovo svaki duel i vidjet ćemo. Uglavnom, kažem, otvarala se i malo prije obećavajuća prilika za domaćine, Tavares je imao puno prostora na lijevoj strani,
Partizani, tražio je nekog od suigrača prizemnim ubacivanjem u peterat, ali je prvi na loptu bio vratar Kolić. Dakle, prva izmjena ovaj put u momčadi Varaždina, da vidimo, izlazi igrač sa brojem 9, Stipe Jurić, a ulazi igrač sa brojem 7, Matej Vuk. Riječ je o bivšem igraču Istre koji sada brani boje Varaždina. Dakle, Matej Vuk, uvijek opasan Vuk, ali vidjet ćemo što će nam pokazati u ovom susretu. 57. minuta, vrijeme nekako sporo ide, ali evo kažem, već 10-12 minuta u drugom poluvremenu nismo zabilježili niti jednu pravu priliku, nemamo vam zapravo baš što ni reći. Jedino onaj pokušaj Marine kojemu je servirana lopta na nekih 20 metara, a veznjak Varaždina stigao je u naletu, opalio, ali bilo je to daleko od gola. Evo sada Ahmetija u dobroj poziciji, mogao bi uputiti udarac, strašan udarac Ahmetija, zamalo preko gola, ali odličan pokušaj je Dukana Ahmetija, moglo je to biti opasno. Brza je kontra sjevnula Istrijan 96-1, skoro je uhvatio, evo, na spavanje tamo i vratara Silića. Šteta što je bio zamalo neprecizan Ahmeti i recimo prvi pravi pokušaj Istre u drugom poluvremenu zabilježili smo upravo u 58. minuti, međutim nema pogodaka ovdje i dalje rezultat je 0-0. Novi pokušaj Varaždina, međutim gube loptu Varaždinci, gube loptu i Puležani, puno pogrešaka, puno nepovezane igre. Evo sada Jaganjac se lijepo slobodio najprije jednog pa drugog igrača, pronaše slobodnog Frederiksena. Frederiksen je pokušao pronaći slobodnog Rozića, međutim lopta nije došla do Rozića i neće biti ništa od ovog napada. Dakle, prva izmjena izvršena je u 57. minuti. Matej Vuk u domaćoj momčadi ušao je umjesto Stipe Jurića, a nakon toga sjevnula je ona velika kontra Puljana kada je, evo, dakle, Dukan Ahmeti pucao sa nekih 17-18 metara, lopta je sjemnula, dakle, pored stative, možda i najkonkretnija prilika Istrijana, ne možda, nego zasigurno, Ahmeti je zgrabio loptu, povukao sredinu, silovito je pucao, međutim, na kraju nije pogodio sa 20 metara, ali bio je neprecizan. Sada opet Varaždin u napadu, puno kombiniraju domaći igrači tamo na ivici kaznog prostora, evo Maglice, sada lopta do Lackovića, udarac Lackovića, još jedan put na mjestu je Franko Kolić. Bravo, svaka čast za vratara pulske Istre koji za sada je zasigurno najbolji pojedinac u gostujućoj momčadi. Kolić koji spašava Puležane, domaćini nižu prilike, ako ih možemo nazvati prilikama, kada igrači pucaju iz daljine, ali kažem bez one prave izrađene prilike, ali sa puno pokušaja iz daljine. Vidim da i nogometaši Istre, odnosno stručni stožer Istre, priprema izmjenu u gostujućoj momčadi. Uskoro ćemo vidjeti ko će ući, ko će napustiti igru. Uglavnom prometno je, prilično prometno na klupi Istre 1961, a na Travnjaku za sada puno dodavanja, puno nepovezane igre, tamo griješe nogometaši Varaždina. Dumbija je sve pročitao, došao do lopte, uposlio Vinka Rozića, Rozić je daleko je to od gola, 40 metara od vratara Silića, sada gleda, traži slobodnog igrača, pronašao je Hrvatina, pao je Hrvatin, međutim naravno nije duje strukan pokazao na prekršaj, niti na slobodan udarac, jer doista Hrvatin se samo bacio, njega zapravo nije ni bilo igrača Varaždina kraj njega, pa evo ništa od, evo, od tog prekršaja, ali zasigurno moramo spomenuti vratara Istre Kolića koji se morao dobro ispružiti da bi zaustavio udarac Mladenovskog sa velike udaljenosti u 59. minuti. A sada će ući igrač sa brojem 30 i po prvi put u dresu Istre bit će to premijerni nastup za njega, igrač sa brojem 9, da, to je Aguilar Tomić Isak. Dakle, Tomić, samo da ispratimo ovaj napad Varaždina, moglo biti opasno i obećavajuće, na kraju ništa od toga, ali dalje Varaždinci su ti koji napadaju, koji imaju dominaciju. Sada je Tavareš, ali Dumbija izbacio loptu u aut, ja mislim da će to biti taj trenutak kada će Istra izvršiti ove dvije izmjene. Ući će Tomić, ući će i Škafar Žužić, ali idemo redom, najprije će ući Tomić, a izaći će igrač sa brojem 22, Frederiksen.
možda malo i iznenađujuće, a što se tiče evo Škafara Žužića, ući će umjesto, rekao sam ja malo prije, Vinka Rozića, Rozić koji se nije na igro, a vidjet ćemo, dakle, igra je sa brojem 30, evo, odnosno Škafar Žužić, dakle, da vidimo sada i tog novog igrača Istre, Tomića, bivšeg igrača Verone, vidjet ćemo, evo, i ima gotovo više, gotovo pola sata igre da dokaže nešto, da dokaže zašto vodstvo pulskog prvoligaša je upravo njega doveo u Pulu. U svakom slučaju, kažem, nakon one možda najkonkretnije prilike Puležana kad je Ahmeti zgrabio loptu, povuku u sredini, silovito pucao sa 20 metara, ali neprecizno, uslijedio je odmah odgovor kada se Kolić morao dobro ispružiti da bi zaustavio udarac Mladenovskog sa velike udaljenosti. Sve se to odvijalo u 58. u 59. minuti, sada već u tijeku 62. i sada Istra u napadu, da vidimo preko Albarasina, može biti, moglo je zapravo biti opasno, međutim ne znam kako je Marina uspio doći do lopte, već je tamo bio slobodan Jaganjac koji je evo tražio tu loptu, na kraju nije je dočekao, ali u svakom slučaju obećavajuća situacija za zeleno-žute koji sada opet nastavljaju sa tim presingom po desnoj strani i na kraju je jedan igrač Varaždina izbacio loptu u aut, pa bit će to još jedan aut za Istru, sve to u 63. minuti. Dakle, aut koji će sa desne strane evo ubaciti i dakle izvesti Šepić. Maglica je taj igrač Varaždina koji onako prilično panično intervenirao i na kraju izbacio loptu u aut. Istrini igrač je opet u napadu, međutim nije to dobro zahvatio Jaganjac i lopta je završila u gol aut. Mi ćemo sada malo predahnuti. Evo 63. minuta, ovdje smo u Baroknom gradu, pratimo susrete 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Varaždina i Istre. Nema promjene rezultata, miruju i dalje mreže, rezultat je i dalje Varaždin Istra 0-0.

A mi se ponovno javljamo iz Varaždina. Ako se pitate što se dogodilo kada smo najavili onaj predah i onda su se čuli uzvici sa tribine Varaždinskog stadiona, tada smo vidjeli jednu neugodnu scenu, došlo je do sudara između Mjetinena i Canjuge, stoper Istre očistio je loptu, a pritom je na njegovu nogu sa glavom naletio domaći veznjak. Izgledalo je to poprilično ružno, moram priznati, liječnici su odmah ušli u teren, no većih posljedica na sreću nema, nije bilo, i tako da i dalje Mjetinena i Canjugu gledamo na travnjaku. Sve je u najboljem u redu sa njima i to je u ovom trenutku najvažnije. 67. minuta je u tijeku, rezultat je dalje 0-0, još uvijek nemamo tu informaciju koliko posjetitelja prate ovaj dvoboj šestog kola Supersporta Hrvatske nogometne lige ovdje u Varaždinu. Po nekoj mojoj procjeni oko, samo malo da ispratimo ovaj napad Varaždina, mogle biti jako, jako opasno, ali još uvijek traje taj napad tamo. Upravo Canjuga je pokušao centrirati, izbacio loptu Šepiću u korner, bit će to još jedan udarac iz kuta za domaću momčad. Kažem, po nekoj mojoj slobodnoj procjeni prisutno je oko 1700, 1800 do maksimum na 2000 gledatelja koji ne znam koliko zapravo i mogu biti zadovoljni viđenim, naravno njihova momčad, jer radi se uglavnom o navijačima Varaždina. Evo, ima dominaciju, ima premoć, međutim rezultat je i dalje 0-0, nema promjene rezultata, i dalje onih početnih 0-0, a sada evo Škafar Žužić vodi jedan brz kontranapad Istre, međutim nije uspio doći do lopte Jaganjac, uspio je Ahmeti, na kraju niti Ahmeti, jer požrtvovnost evo Varaždinaca došla je do izražaja kao i sada. Evo, nepotrebne možda tamo Kolić izašao sa svog gola, može biti opasno, međutim evo Kumar izbacio evo loptu u korner, moglo je biti sada jako, jako opasno za gostujuću momčad, odnosno za Istru. 1-9-6-1, gotovo sam je igrač Varaždina došao do Kolića koji je čak napustio gol, došao je izvan 16 teraca, prešao je igrač Varaždina, mislim da se radilo o Mamiću i vratara Istre, međutim išao je sasvim desno iz kosa i nije mogao, dakle, opasnije ugoziti gol, tako da je uspio intervenirati.

baciti loptu u korner. Iz tog kornera se ništa nije posebno zbivalo. Marin je bio najviše u skoku, ali je lopta završila u goal out. Dakle, nema pravih prigoda sada trenutno za domaću momčad. Gosti Uležani pokušavaju iz kontre. Kažem, dvije izmjene malo prije. Dakle, ušao je i Tomić, ušao je i Škafar Žužić. Vidjet ćemo zapravo što će te promjene donijeti u igri Puljana. Nekako osjećam da Dukan Ahmeti je jako, jako umoran, tako da ne bi se čudio da ga, evo, Javier Cabello zamijeni uskoro, jer kao da je na izmaku snage, a upravo vidim i pomoćnog trenera Istre da je pozvao jednog igrača da dođe do klupe. Mislim da se radi o igraču sa brojem 11, a to je Silvio Goričan, koji bi, evo, nakon dugo, dugo vremena mogao ući u igru. Vidjet ćemo da li sam bio u pravu ili ne, da li je Dukan Ahmeti taj igrač koji će napustiti, evo, igru, jer kažem, barem prema onome što sam vidio do sada, prilično iskazuje znakove umora. E sada, da li je to primijetio isto i trener Javier Cabello, doznaćete uskoro ako će se to desiti, a onda slobodno bi ja mogao biti trener Istre, jer kao što vidite, barem za sada i malo prije kad sam govorio za Vinka Rozića, kojeg naprosto nismo vidjeli u prvom poluvremenu, i rekao sam da bi on bio možda i najozbiljniji kandidat da napusti prvi igru ovdje u Varaždinu. To se dogodilo, vidjet ćemo da li sam, evo, pogodio i sa ovom trećom izmjenom. Dakle, znam da se priprema Silvio Goričan, ali i Varaždinci sa druge strane prispremaju neku izmjenu. Sada griješi tamo igrač sa brojem 25 u momčadi Istre, Albarasin, vratio loptu Kumaru. Kumar nije uspio zaustaviti tu loptu i ona je završila u out. Out koji je već izveden, a lopta je opet pripala nogometašima Istre. Dakle, i Varaždinci prilično ovako olako gube tu loptu. Sada Puljani u napadu preko Škafar Žužića, da vidimo šta će na kraju biti. Ipak korner, da, korner, uspio je mladi igrač Istre, evo, ipak na kraju zaraditi udarac iz kuta za gostujuću momčad. Vidjet ćemo sada ko će izaći, ko će, dakle, ući. Igraj sa brojem 20 će izaći. Dakle, da vidimo, igraj sa brojem 20. Ha, Dukan Ahmeti, kao što sam rekao, dakle, moram se malo i pohvaliti da sam danas doista odmah pogodio sa tim izmjenama, jer vidim na semaforu piše broj 20, a Dukan Ahmeti ima broj 20, a sa brojem 11 ući će Goričan. Korner koji je izveden, gužva tamo u petercu Varaždina, pokušao je Jaganja sada i Tomić, međutim lopta je došla do Tomića i na kraju neće biti ni out, nego slobodan udarac za Varaždin, jer je Tomić odgurnuo jednog igrača Varaždina. Dakle, evo izmjene u momčadi Istre, treća izmjena. Silvio Goričan nakon dugo vremena ulazi u igru, a Dukan Ahmeti je igrač Istre koji je napustio igru. Dakle, dobro sam pretpostavljao i na kraju se to i obistinilo, a u međuvremenu i momčad Varaždina će izvršiti još jednu izmjenu. Ući će igrač sa brojem 11 u Čegu, a mislim da će izaći igrač sa brojem 38. Nisam još siguran da li će Tavares biti taj igrač koji će napustiti igru ili ne. Da, Tavares koji je već napustio igru, sad se na drugoj strani, a umjesto njega, dakle, Ugo je ući Ugu umjesto Tavareša. Ja mislim da je to bila treća izmjena u momčadi Istre, druga u momčadi Varaždina, a u tijeku je već 74. minuta, dakle još 15 minuta što se tiče onog regularnog dijela, preostalo je do kraja utakmice. Već pomalo, polako razmišljamo o tome da li bi bilo dobro, evo sada Istre u napadu preko Tomića, Tomić puca i ako se ne varam to je bio i prvi udarac u okvir gola za Istru u 74. minuti, ali bio je to lagan pokušaj
i naravno neutralizirao je ovaj udarac vratar domaće momčadi Silić, tako da nije bilo velike opasnosti za momčad iz Varaždina. Ono što se svakako treba opet spomenuti je ona prijašnja akcija Varaždina kada Maglica se sjurio kroz sredinu, prvotno je namjeravao dodati loptu, no kada mu je ona spletom okolnosti evo ostala u nogama, odlučuje sam preuzeti odgovornost i pucati. Ipak spremna je s blokom bila gostujuća obrana, a onda samo minutu kasnije činilo se da bi napokon mogli dočekati loptu mreže, ali treba će očito još malo pričekati jer na dugu loptu upućenu Latković istrčio je Kolić, ali loše, tako da je odletio u prazno, a veznjak Varaždina dobio priliku pred praznim vratima, ipak pretjerano se sjuri u stranu, a branići Istre, ponajprije tu Raul Kumar, uspjeli su se postaviti i blokirati njegov pokušaj. Dakle, tu i tamo evo vidimo i pratimo, bilježimo neku polupriliku, polušansu, no za sada moram priznati puno smo očekivali ovog dvoboja, vidjeli smo premalo za sada ovih slobodno možemo reći mizernih 0-0, ali kažem bio bi to veliki bod za nogometaše Istre ukoliko uspiju zadržati evo ovaj rezultat do kraja utakmice. Izborio je sada Silvio Goričan korner sa lijeve strane, htio uposliti Tomića, međutim Marina se izbriječio, izbacio loptu u korner, bit će to udarac iz kuta, ako se ne varam treći udarac iz kuta za zeleno-žute u ovom susretu, pa dozvolite još da ispratimo ovaj korner sa lijeve strane, a nakon toga ćemo opet malo predahnuti u oči same završnice ovog dvoboja 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Rezultat je dalje 0-0, kraj lopte je Škafar Žužić, centrirana lopta, međutim glavom najviše skoku je bio Marina i sada će netko dobiti žuti karton. Mislim da će Hrvatin dobiti žuti karton jer je zaustavio igrača sa brojem 11. Dakle, igrača, da vidimo, zove se Učkleđu. Dakle, bio sjurio se sam prema golu Istre i na kraju ga je za dres povukao Hrvatin i zaradio žuti karton. Dakle, u 73. minuti po jednu izmjenu s obje strane, kod Istre Goričan je zamijenio Ahmetija, kod domaćina Učegbu Tavareša, ali što se tiče rezultata, tu nema promjena i dalje. Dakle, Varaždin Istra 0-0. Idemo predahnuti, idemo dalje s jednim glazbenim brojem, a nakon toga se vraćamo u Varaždin.

Kao podsjetnik, rekao sam vam po svojoj slobodnoj procjeni da ovdje na stadionu u Varaždinu prisutno između 1700 i 1800 gledatelja. Upravo smo dobili informaciju, 1812 gledatelja. Dakle, i tu sam bio blizu, evo moram da večeras to reći, ali blizu su sada došli nogometaši Istre golu Varaždina, jer je Duje Strukan tamo pokazao žuti karton jednom igraču Varaždinu. Varaždina nakon prekršaja, ja pravo da kažem nisam uopće ni vidio ovdje prekršaj i nisam očekivao da će evo glavni sudac pokazati na slobodan udarac, a kamoli da će pokazati i žuti karton igraču Varaždina, ali dobro, zašto ne, nemam ništa protiv. Tako da će nogometaši Istre imati sada jednu dobru priliku sa nekih 20-22 metra od gola Varaždina. Mislim da je Tomić uzeo loptu i da će on izvesti ovaj slobodan udarac, ma možda i više od 22-23 recimo metra. Sprema se i priprema se još jedna izmjena, ne znam da li u momčadi Varaždina ili Istre, vidimo samo četvrtog suca koji je sa ovim malim semaforom na kojem piše da će izaći i da će ući igrač sa brojem 3. Sada moguće i kod jedne i kod druge momčadi, ili Nasruji kod Istre ili Duraković kod Varaždina, a da će izaći igrač sa brojem 20, a to je dakle Gregor Sikošek kod Varaždina. Vjerojatno je izmjena u momčadi Varaždina, jer igra sa brojem 20 kod Istre već izašao, a on je Dukan Ahmeti. No, idemo ispratiti što će nam donijeti, da vidimo što će nam donijeti ovaj slobodan udarac za Istru. Tomić je kraj lopte, sve je spremno, udarac Tomića, međutim pogodio je nekog od igrača Varaždina u glavu, živom zidu. Nastavlja se ovaj je napad Puljana, opet tamo odbijena lopta iz kaznenog prostora Varaždina, došla je do Albarasina i na kraju će stići do igrača Varaždina. Sada glavomet na dijelu ovdje na travnjaku stadiona Varaždina i na kraju je ipak lopta došla do igrača Varaždina. Na kraju će biti zapravo samo aut za domaću momčad, neovisno o tome što je glavni sudac pokazao da će ipak biti aut za Istru, no pomoćni sudac koji je bio puno bliže sve je vidio. Dakle, evo još dvije izmjene kod igrača, odnosno u momčadi Varaždina. Uštić je igrač sa brojem 8, Tomislav Duvnjak, riječ je također o bivšem igraču Istre. Dakle, Duvnjak je ušao, ne znam u mjesto koga, ali ušao je igrač sa brojem 3, Elvir Duraković u mjesto Gregora Sikošeka. To su još dvije izmjene u domaćoj momčadi. Dakle, ako se ne varam, to je četvrta izmjena u momčadi Varaždina. Varaždin koji ponovno napada, Varaždin koji na sreću Puljana ponovno griješi, tako da Škafar Žužić može sada povesti svoju momčad u novu kontru. Možda je i Nik previše tražio i na kraju umjesto da doda loptu Gorićanu pokušao je sve sam i na kraju je izgubio loptu. Žute kartone malo prije su zaradili i Maglica i Sikošek kod onog slobodnog udarca za gostujuću momčad, jedan zbog prekršaja, drugi zbog prigovora, a sada je Dumbijata igrač Istre koji predvodi napad Puljana, međutim brza je izgubljena lopta i sjedi sada napad Varaždina. Mislim da neće biti ništa od toga, da će evo Hrvatin uspjeti izbaciti loptu u aut, upravo je to učinio, pa će to biti aut za domaću momčad. 83. minuta i dalje rezultat 0-0. Nadamo se da će Puljani izdržati, evo da ne prime taj pogodak, da će uspjeti osvojiti jedan bod u ovom susretu. Biće to veliki, veliki bod prema prikazanoj igri, jer ruku na srce, Varaždinci su puno, puno bolja momčad bili večeras, imali više od igre, bili premoćni, imali terensku inicijativu, međutim nisu uspjeli materializirati tu premoć. Sa druge strane, Istrini igrači su se dobro držali u obrani, evo sigurno, disciplinirano, staloženo i barem za sada evo uspijevaju se nositi sa ovim napadima Varaždinaca. Evo kraj lopte je tamo Jaganjac do Gorićana. Gorićan je htio opet vratiti loptu Hamzi Jaganjcu, međutim ništa od toga, lopta će završiti, ako se ne varam, ili u gol auta ili u korneru, šta će biti od svega toga. Odgurnuo je tamo Duraković Tomića, na kraju ništa od kornera, samo gol aut i
golaut koji je već izveden. Silić je tamo pronašao slobodnog Maglicu, Maglica do Canjuge, Canjuga, dakle Duvnjak je malo prije ono što smo gledali i pitali umjesto koga, umjesto Marine, dakle Marine u 82. minuti napustio svoje mjesto za Tomislava Duvnjaka, dakle i Duvnjak i Vuk, igrači koji su nego sigurno nosili nekada dres zeleno žutih, dakle Istre, sada u dresu Varaždina protiv bivše momčadi. Upravo sada je Matej Vuk pokušao iz daljine sa nekih 25 metara iznenaditi Franka Kolića, međutim Kolić je evo bio na mjestu i ostaje li ovaj rezultat, zasigurno će Franko Kolić biti proglašen najboljim akterom ovog susreta. I još dvije izmjene sada kod Istre, posljednje dvije izmjene koje će izvršiti Javier Cabello. Ući će Antonio Maurić i ući će Kadušić, dakle izaći će igrač sa brojem 44 René Hrvatin, a ući će igrač sa brojem 97 Advan Kadušić, ući će i igrač sa brojem 8 Antonio Maurić. Ne znamo umjesto koga, mislim Dumbija. Da, Dumbija je taj igrač koji je napustio igru, a Dumbija je imao broj 88. Naravno, spomenemo Antonija Maurića, onda na pamet nam dolazi. Evo sada šanse, 100%-ne šanse za Varaždin, međutim opet Franko Kolić. Bravo za Kolića, sjajno je obranio ovaj udarac jednog igrača Varaždina. Mislim da se radi o igraču koji je malo prije ušao umjesto Tavareša, dakle Uček Bulj, lijepo je pucao, međutim nije se dao iznenaditi niti prevariti vratar Franko Kolić. Ose rezultat 0-0, evo sada lijepe mogućnosti za Jaganjca, međutim ispred njega reagiruje vratar Silić. 86. minuta, dakle još 4 minute do kraja susreta, nadamo se da će izdržati pulska obrana, nadamo se da će Istra uspjeti osvojiti jedan veliki bod u susretu protiv raspoloženog Varaždina. Varaždin koji zauzima evo sam vrh prvenstvene ljestvice. Evo sada Varaždina u napadu, može biti opasno od Canjuga, da vidimo, dodaje do, mislim da se radi o Mamiću. Mamić na kraju skoro je izgubio loptu i na kraju ipak je izgubio loptu jer je tamo, mislim, lijepo Albarasine oduzeo mu loptu i sada je zaustavljen prekršajem, pa će to biti slobodan udarac za gostujuću momčad. Bližimo se samome kraju ovog susreta, kažem sadržajnog susretu, ali kažem nedostaju samo pogodci, bilo je prilika za to, međutim nemamo ništa protiv i da utakmica završi ovim početnim rezultatom Varaždine Istra 0-0. No naravno treba izdržati još 3 minute, a u sve to još i sudačka nadoknada koja će iznositi najmanje 3, možda i 4 minute, ali kažem sve je još u igri. Evo sada još jednog prekršaja i da, Canjuga je učinio prekršaj, može se on buniti koliko želi, može samo biti sretan da nije dobio žuti karton. Zaustavio je tamo Šepića na sredini terena i bit će to slobodan udarac za gostujuću momča. Idemo još 2 minute predahnuti prije samog kraja ovog susreta, dakle u Varaždinu i dalje Varaždin Istra 0-0.

A mi se, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, vraćamo utakmici šestog kola Supersport HNL-a koja se igra u Varaždinu i koja ulazi u samu završnicu. 90. minuta je u tijeku. Varaždin je u napadu, može biti opasno, bilo bi doista veliko šteta da nogometaši Istre prime gol u samoj završnici ovog dvoboja. Kao što sam rekao, 3 do 4 minute sudačke nadoknade, igraće se 3 minute sudačke nadoknade, bilo je dosta izmjena, ako mi se ne varam, maksimalnih 10, nije bilo puno prekida i Duje Strukan evo pokazao je još 3 minute sudačke nadoknade, novi pokušaj Istre preko Jaganjca, međutim, evo, blokiran je njegov udarac i sada novi pokušaj Varaždinaca tamo i opet ovaj opasan Uček Bu koji je pronalazi slobodnog Duvnjaka do Vuka, opet Uček Bu, međutim, ne daju se nogometaši Istre i lopta pripada da vidimo igrača sa brojem 11, Siliju Gorićanu. Mogli su inače u 86. minuti Varaždinci do pogotka vrijednog 3 boda, ali Uček Bu koji se našao pred Kolićem pucao je slabašno, nespretno, pa vratar Istre nije imao većih problema evo sa zaustavljanjem njegova udarca. Sada još jedan žuti karton, da vidimo ko će dobiti ovaj žuti karton. Hamza Jaganjac, dakle, i njemu žuti karton. Na kraju sve skupa bit će jedno 6 žutih kartona. Rekoh, 3 minute sudačkog dodatka, gledat ćemo još ovdje u Varaždinu. Treba izdržati još ovoliko nekih, evo, minuticu i po, i onda mislim da će Puljani moći, evo, slaviti, jer veliki će to biti bod ovdje osvojen u baroknom gradu. A samo ću vas podsjetiti da momčad Varaždina, kada gledamo sada prvenstvenu ljestvicu, nalazi se na vodećoj poziciji. Evo sada velike šanse za gostujuću momčad i pogađa Uček Bu vratnicu. U 92. minuti Varaždin je mogao doći do gola i do 3 evo boda, međutim ponovno se ispriječila vratnica. Dakle, već je bio savladan Franko Kolić, sjajno je pucao ovaj igrač Varaždina, snažno, i na kraju je vratnica zaustavila njegov udarac. Opet sada Duvnjak, čisti tamo Raul Kumar i naravno sve češće pogledavamo na suca Strukana i naravno na onaj trenutak kada će označiti kraj ove utakmice. Još jedan slobodan udarac, sve je jači taj pritisak domaćina u ovoj završnici susreta. Htio sam samo reći, Varaždin sad će imati, ako svoje ovdje, 1 bod, 13 bodova, Istra 6 bodova, Varaždin koji je trenutno na vodećoj poziciji prvenstvene ljestvice, Istra je 6, ali kažem, još se tu igra i da vidimo kako će završiti ovaj napad Varaždina. Opet Duvnjak centrira, pogledava glavni sudac na sat, međutim još uvijek nije označio kraj ovog susreta. Prilično uzbudljiva završnica, svi su ovdje na nogama. Evo još jedne šanse, međutim ništa od toga. Ipak bit će to slobodan udarac za Varaždin jer je Škafar Žužić igrao rukom i bit će to slobodan udarac sa lijeve strane. Dakle, i dalje 0-0 ovdje i mislim da će to biti posljednja prilika, posljednja šansa za domaću momčad da dođe do 3 boda. Dakle, burno je malo prije Jaganjac reagirao na jednu odluku. Uček Bua i na kraju ostaje dalje rezultat 0-0. Slobodan udarac koji je izveden može biti opasno, međutim lopta je završila sasvim na drugu stranu i sada je glavni sudac utakmice odsvirao kraj utakmice. 0-0, čuju se zvižduci ovdje sa tribina stadiona u Varaždinu. Mi možemo biti zadovoljni i viđenim, a poglavito rezultatom. Dakle, Istra je ponovno pokazala karakter u ovom susretu i naravno moram priznati, što se tiče same igre, evo, mogle biti kudi kamo bolje, ali Varaždinci su nametnuli svoju igru. Kažem, evo, dovoljno spomenuti, u drugoj minuti sudačkoj nadoknadi mogli su domaćini u samom finišu šokirati
Buležane. Maglica je probio desnu stranu na rubu 16 terca, uposlio evo Uček Bua, a ovaj lansirao bombu prema gostujućim vratima. Udarac je na žalost domaćina završio tek na gredi, okvir gola. Vjerojatno će se tresti još neko vrijeme, ali ono najvažnije, nakon toga je glavni sudac Duje Strukan iz Splita označio kraj utakmice. Dakle, nakon 90 minuta evo sadržajne igre, nakon pratili smo uzbudljiv pravi prvenstveni dvoboj, na kraju podjela bodova. Ponovit ću još jedan put, dakle, susret šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige ovdje u Varaždinu završen je bez pobjednika i bez golova, 0-0. Naravno, čestitke nogometašima Istre koji su izdržali do kraja i u konačnici osvojili veliki bod u susretu protiv trenutno vodeće momčadi lige. Hvala vam puno na pozornosti, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. S vama su bili tonski realizator Toni Teković, moje ime Daniel Sponza i želim vam ugodan ostatak večeri sa sportom i analizom večerašnje utakmice. Naravno, čujemo se sutra od 13 sati u emisiji Stereo Sport subotom. Još jedan put hvala na pozornosti i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči prosvjeda u Zagrebu, organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada.
0: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana objavi detaljan plan sanacije ilegalnog odlagališta, te da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Što se samog prosvjeda tiče, organizatori su poručili kako na njemu neće dopustiti iskazivanje ideoloških uvjerenja, te da će glavnu riječ imati građani, a ne političari. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
3: Večer uoči prosvjeda u Zagrebu, inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi slijedom najava organizatora prosvjeda Vjekoslava Bušića.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nema smisla.
3: U Facebook objavi inicijativa od vlade, kada je riječ o gospićkom slučaju, zahtjeva da u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije gospićkog otpada s obvezujućim rokovima. Uklanjanje 33 tisuća tona zakopanog opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Uvrštavanje gradskog komunalnog odlagališta Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, kao i dugoročan, sveobuhvatan, stručan i neovisan nadzor. Na nacionalnom nivou inicijativa od vlade zahtjeva trenutačnu privremenu zabranu uvoza otpada, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, te uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Iz vlade ponavljaju kako razumiju zabrinutost građana, smatrajući prosvjed u Zagrebu nepotrebnim. U uvodnom govoru s današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković je poručio:
5: prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
3: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako će poslušati poruke s prosvjeda, kojega su, smatra, pojedine političke stranke ispolitizirale.
6: Mislim da je svima jasno na koga mislim prije svega na SDP, mislim da Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
3: Prosvjed je izrekom podupro predsjednik Republike Zoran Milanović, kao i sindikati, brojne osobe iz javnog života, očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
7: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
3: A organizatori prosvjeda, koji počinje u 11 sati na Tomislavovu trgu, istaknuli su kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
2: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina.
0: U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poslao poruku je o utjecaju na rijeku Gacku. Kaže da ne treba paničariti jer bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi za cijelo bilo ispod granica u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera.
1: Kronika dana.
2: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
8: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Pa objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
2: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po litri. Plavi dizel porastao bi za 14 centi na euro 35, dok bi euro super poskupio za 5 centi i stajao euro i 72. Hoće li takve cijene i biti, odlučit će vlada na sjednici u ponedjeljak.
2: Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te nadograditi radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
9: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
10: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
9: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
10: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
9: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
11: Radi se naravno o sustavu koji, kao što se rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
9: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
2: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegovih posmrtnih ostataka u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu koji je bio planiran za sljedeći tjedan. Kritikama se pridružio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
12: Stotine građana s transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirile su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos je prije toga izjavila da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
13: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo. pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
14: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, te da put prema članstvu u Uniji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
15: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
14: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
16: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
14: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti.
2: Bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je predsjednik Zelenski. Ranjeno je najmanje 9 ljudi. Udar na Kijev nastavak je međusobnih napada Kijeva i Moskve na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog mnogo poginulih vojnika na objema stranama.
0: 5 europskih država do kraja godine potpisat će sporazume o slanju migranata bez prava na boravak u države izvan Europske unije. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska uskladile su konkretne mjere kako bi s državom izvan Europske unije dogovorile uspostavu centra za povratak, no nisu objavile o kojoj je zemlji riječ. Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike kako bi se ubrzala deportacija. Ona uključuje mogućnost uspostave centara za povratak migranata u inozemstvu. Kritičari tog plana ističu da bi mogao oslabiti zaštitne mehanizme za osobe u potrazi za azilom.
2: U Španjolskoj je jučer izmjerena najviša temperatura od početka godine, 45,7 stupnjeva. Živa u termometru toliko se popela u gradiću El Granadu u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je srušen i dosadašnji rekord za rujan postavljen prije 10 godina, također u Andaluziji. Ekstremno vruće bit će i sljedećih dana.
0: Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju o promicanju realnije karte svijeta. Prikaz bi trebao vjernije prikazati veličinu kontinenata, posebice povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Rezoluciju su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je Francuska. Donesena je sa 164 glasa za i 6 suzdržanih, a samo je SAD bio protiv.
1: Kronika dana.
0: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava, te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić odgovorio je na prozivanja roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su vladinu naknadu od 3 eura po satu za neiskorištenu osobnu asistenciju proglasili sramotnom cijenom roditeljskog rada. Ministar poručuje da se stvara potpuno pogrešan dojam. Tvrdi da ta 3 eura nisu nikakva plaća za roditelje, nego isključivo materijalno pravo korisnika, a odbacio je i optužbe da država rad asistenata cijeni samo 11 eura po satu.
17: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije, za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta, 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge, u tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija i troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, njime se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
18: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavniji nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
2: Predstavnici regionalnih razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija okupili su se na konferenciji u Iloku kako bi definirali prioritete za povlačenje novca iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2028. do 2034. godine. Prema trenutačnim prijedlozima Europske komisije o kojima se raspravlja u Briselu, Hrvatskoj bi u novoj financijskoj perspektivi moglo pripasti gotovo 17 milijardi eura. Izvijestit će Neven Knežević.
19: U Iloškom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
20: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koji imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
19: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman, te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
2: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u prošloj godini povećao za 8760 osoba ili za 0,2%, no nastavlja se starenje stanovništva. Prosječna dob iznosi gotovo 45 godina, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.
0: Najviše stanovnika starijih od 65 godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Mladih do 19 godina manje je od 1/5, to jest 18,7%. Najveći porast broja stanovnika je u Istarskoj županiji, a najveći relativni pad u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32,5 tisuće djece. no umrlo je 50 tisuća ljudi. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19 tisuća ljudi više nego što ih se odselilo, ali to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
2: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov kineskog prijevoznika na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti tri puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje potiču još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedno od omiljenih odredišta kineskih turista, podsjetila je državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.
4: Ovo je više od zrakoplovne linije između Kine i Hrvatske. To je most prijateljstva koji povezuje naše narode i razvija potencijale za daljnu bilateralnu suradnju.
21: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na kinesku glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
2: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali su u Srbiji. Govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška, i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
22: Bilo je kritično, šta da vam kažem, bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti, eto samo jutro počelo pucati, šta, bješ kud ko može i spašavaj glavu.
23: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi, no to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje kod komšija, nemaš ima nikakvoga napretka.
2: U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša Ivana Gudelja. Umro je prije dva dana u 67. godini, a pogreb je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
24: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, su igrače prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
25: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
24: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
26: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkač, kupuje igrača koji zna igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
24: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
27: Teški su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu, jednostavno otišao je preran, Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
24: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice šestog kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
2: Sport. I da me Ramić Kovačić.
3: Dobro večer. Varaždin Istra 0-0 na otvaranju šestoga kola Supersport HNL-a. Javlja Vladimir Horvat.
5: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su pobod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kolić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadoknade kada je krilni napadač Varaždina u čeku s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
3: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaveni Lokomotiva. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica, 34-godišnja Samantha Fabris, po završetku nastupa na Europskom prvenstvu objavila je oproštaj od dresa reprezentacije, koji je prvi put obukla prije čak 17 godina.

0: pamtim baš iz reprezentacije. Želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti. I želim poručiti mladim curama da vjeruju u sebe, da se bore, jer sigurno sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
1: Favoriti sigurni u dosadašnjem tijeku trećega kola na teniskom US Openu, gdje kreću i nadmetanja u igri parova uz nekoliko naših predstavnika. Naših nema na završnici Atletske dijamantne lige u Briselu, gdje se između ostalih rezultata ističu nastavak serije Emanuela Vanjonija na 800 metara te Fate Čerotić na 3000 zapreke, oboje s rekordima mitinga, kao i Kristijan Čeh u disku te Chase Jackson u bacanju kugle. Oblik Sevilj bio je najbrži na stotki, a u izostanku Monda Duplantisa zbog lakše ozljede pobjedu u skoku s motkom odnio je Emanuel Karalis, također s rekordom mitinga 6 metara 12 centimetara.
2: Vremenska prognoza.
3: O vremenu Josipa Kuzmić.
4: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusa koji može biti praćen grmljavinom ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu će zapuhati bura i postupno jačati. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevi stupnjeva. U nedjelju i početkom novog tjedna ponovno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati bura koja će u prvom dijelu dana pod nove Lebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima, a poslije podne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene, pa i dalje na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje. A u unutrašnjosti u nedjelju malo niža temperatura zraka, ali početkom novog tjedna ponovno će blago rasti.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Uoči prosvjeda u Zagrebu organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću.
3: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
5: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traži da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Inicijativa iz Gospića poručila je da prosvjed u Zagrebu neće biti mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja i da će riječ imati građani, a ne političari. Kažu da će Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske. Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni zagrebački trg.
2: Vijesti.
0: Šibenski vatrogasci cijelu će noć biti na požarištu u Slivnom kod Perkovića. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine te još nije lokalizirana. U gašenju su do noći sudjelovale i zračne snage, a u požaru je uništen dio pruge. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Znači nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novoga protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava iz Južne Koreje u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovoljava sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čujemoa inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najobjavitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Zanimanje građana za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada nadmašilo je sva očekivanja. Na javne pozive stiglo je oko 600 prijava. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
2: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2010. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i uređenje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete, i B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
0: Vijesti. Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje otkazala je planirani posjet Beogradu i rekla da ju je to podsjetilo na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je oštro i grubo odgovorio srbijanski predsjednik. Prilog Gorana Ivanovića.
5: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
6: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
5: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
7: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
5: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
2: Glorificiranje ratnog zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i dalje napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
5: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika. I od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
9: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativo i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam se svemo zadovoljan sa prikazanim danas.
10: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
8: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
1: Pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak, pa objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obrenjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafala i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obranjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.